0: ғылым техника қызметкерлері борышты есте берік сақтап, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, нақты істеу, нақты нәтиже арқылы жаңалық ашу жауапнамасын жазды. Өміршең күш тасқындаған ғылым техникада жаңалық ашу картинасы Жұңғоның байтақ даласында жайылды. Ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көз негізі бекемделді. Көйжу Пингтан, қатпарлы жасыл таулар, Жұңго Тяньяні фаст аспан кеңістігіне тып-тыныш көз тастап, халықарада тұңғыш рет қайталанбалы жылдам радиодауылының Фарадей айналу мөлшерінде күшті аттап кету, әрі іле-шала төмендеу құбылысы туылуын дәл бақылап, жылдам радиодауылының қос жұлдыздан пайда болуын шешуші сипатпен қамдады. Гуандун Чаңмин. Жер астындағы 700 метр жерде Чаңмин нейтрино тәжірибе қондырғысы салынып болғаннан кейін, екі нейтрино тербелісінің шешуші параметрін жаңалап, өлшеу дәлдігін 1.5-те 1.8 есе жоғарылатып, халықарадағы басқа тәжірибелердің неше 10 жылдық қорынан асып түсті. Әнхойдың қафейінда еліміздің келесі ұрпақ жасанды күн ықшам түрдегі ядролық бірігу энергиясы тәжірибе қондырғысы құрылысы орнықты ілгерілетілді. Құрылғы салынып болғаннан кейін дейтери, трити, күйдіру сияқты иондық дене тәжірибе зерттеу жүргізіліп, оның ұзын толықсымалы орнықты күйдегі айналым қабілеті дәлелденеді. Қуанышты хабарлар арт-артынан таралып, жаңа дәуірдегі еліміздің негіздік зерттеуінде тың секірісті жүзеге асырудағы берік аяғалысын көрсетті. Басшы Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз негіздік зерттеуді ғылым техникада жаңалық ашу жалпы жағдайының маңдайалды орнына қойып, жоғары деңгейде жобалауды, жүйелі орналастыруды, саясаттық тректі үздіксіз күшейтіп, негіздік зерттеу істерінде тарихи өзгерісті, жүйелі секіруді жүзеге асырды. Жоғары деңгейде жобалау жүйесі анағұрлым кемелденіп, стратегиялық беталыс анағұрлым айқындалды. Мемлекеттік кеңестің негізді ғылыми зерттеуді жаппай күшейту жөніндегі бірқанша пікірі сияқты бірқыдыру саясаттары шығарылып, қазыналық ұсынылымды орнықты арттыру, көп негізді ұсынылым механизмін ақаусыздандыру, ұзақ мерзімді бағалауды кемелдендіру, дарындылар қосынын баулуды күшейту, халықаралық ғылым техника селбестігін тереңдету сияқты нақты шаралар тиянақтанып, өнімділік көрсетіп, негізді зерттеудің тізімдену, жүйеленуі деңгейі үздіксіз жоғарылатылды. Тұғыр тірегінің дәрежесі жаппай жоғарылап, әриелдің маңызды қаруы пәрменді күш салды. Жұңго Тяньян, жасанды күн, Чаңмин нейтрино тәжірибе қондырғысы, теңіз деңгейінен биік әлемдік сәулені бақылау пункті сияқты бір топ ғылыми қондырғылар салынып, іске қосылды, немесе жедел салынып, негізгі зерттеу қатты бөлшек тірегінің дәрежесін қарыштамалы өсіру жүзеге асырылды. Төл жасампаздық жетістіктер оркестркесі жарыққа шығып, бастамашы болу жағдайы жедел қалыптасты. Чаңы 6-шы нөмірлі айшарының арғы бетінен 1935.3 грамм үлгі нұсқалып қайта оралып, айшарының біртіндеп өзгеру сыр құпиясын ашты. Көміртегі қос тотығын жасанды жолмен синтездеп, крахмал жасауда бүкіл жер шарында төл жасампаздықтан қамал алынды. Кванттық информация, ген құрастыру, озық материал, терең кеңістікті барлау сияқты салалар да арт-артынан келелі ілгерілеушіліктерге қол жетіп, нөлден бірге дейінгі бір топ төл жасампаздық жетістіктер дүние жүзін жалт қаратты. Шанхай қатынас тәжірибесінің мектеп бастығы, Жұңғы ғылым академиясының академигі Дин Көйлинг терең әсермен былай деді. Жұңғоның негіздік зерттеуінің дамуы ең жақсы мезгілде тұр. Жұңғо негіздік зерттеумен шұғылданатын ең жақсы жер. Жұңғоның дамуының негіздік зерттеуге қажеті де ең күшті. Болашақты бетке алғанда, біз басшы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы бойынша назарды мемлекеттің келелі стратегиялық қажетіне үздіксіз шоғырландырып, негіздік зерттеудің ең жаңа беталысын игеріп, ғылыми зерттеу үлгісінде өзгеріс жасауды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, негіздік пәндер мен тоғыспалы пәндерден қамал алу жоспарын күш сала тиянақтандырып, ғылым техникада дербес жаңалық ашуды, дарындыларды дербес болуды негіздік зерттеуді күшейтумен органикалы ұштастырамыз, деді Дин Көйлинг. Өзгішіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде нық қадам тасталды. Тәжірибе ханада төл жасампаздық зерттеу жетістіктері клиникаға орнықты айналып, салмақты аурулардан сақтануға және оны емдеуге тың үміт әкелді. Ғылыми зерттеудің бірінші шебінде жас қалымдар үлкен тірек болып негізгі рол атқарды. Алдыңғы лектегі салаларда жан баспаған өңірге ерлікпен атой салды. Өндіріс желісінде бір топ өзекті техникалардан жедел қамал алынып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға пәрменді қозғалыс қуатын үстеді. Бас Шу Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының тетігі. Негіздік зерттеуден қамал алудан қолданып кәдеге жаратуға дейін, дарындыларды шоғырландырудан экологияны сапалландыруға дейін, ғылым техникада жаңалық ашу жедел қамал алу мезгіліне өтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп жаңа қозғалыс қуат үстеді. Чешуші өзекті техникалардан қамал алу тыңғылықты ілгерілетілді. Төртті бетке алуға табанды болып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күшін күшейтіп, стратегияны бағдар еткен жүйеліленген негізгі зерттеуді, алдыңғы лекті бағдар еткен іздену сипатты негізгі зерттеуді, базарды бағдар еткен қолданылмалы сипатты негізгі зерттеуді ұйымды түрде ілгерілетіп, дамуға тұсау болатын бір топ кілтең техникалық қиын мәселелерді жедел шешіп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесінің дербес меңгеруге болу, қауіпсізде жоғары өнімді болу негізі анағұрлым бекемделді. Төл жасампаздық қайнар қуаты көрнекті күшейтілді. Ірі ғылыми қондырғылар шоғырын ашық ұстап, бірге игіліктеніп, келелі ғылыми зерттеу тұғырлары сәйкесе күш салып, пәндердің өзара тоғысуы жеделдігірлеп, құрылымдан дарылған ғылыми зерттеумен еркін ізденіс бір-біріне сай келді. Заттық құрылым әлемнің өзгерісі, тіршіліктің қайнары, танымның мәні сияқты негіздік алдыңғы лектегі салаларда адамзаттың таным шекарасын үздіксіз кеңейтіп, түбегейлі өзгер сипатты техникалардан қамал алуды сарқылмас қайнармен қамдады. Жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жарату өнімділігі үздіксіз жоғарылатылды. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, негіздік зерттеудің, қолдану ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудың тұтас тізбегін ашып, бір топ төл жасампаздық ғылыми зерттеу жетістіктері тәжірибеханадан өндіріс желісіне, кітап сөресінен зат сөресіне бет алды. Жасанды зерде биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия, жаңа материал, терең кеңістік пен терең теңіз, кванттық информация сияқты алдыңғы лектегі кәсіп салалары жедел жетіліп, ғылым техникада жаңалық ашудың экономикалық, қоғамдық дамуға қосқан үлесі барынша жоғарылады. Жұңғы ғылым академиясы Шэньчжэн озық техника зерттеу орнының бастығы Лиу Чэньли былай деді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда сөз жоқ өзіміз қайнардан ағын су қабылдауымыз, жан баспаған өңірден жол белгісін табуымыз керек. Болашақтағы халықаралық бәсеке мәндік жақтан алғанда негіздік зерттеу мен төл жасампаздық қабілетінің бәсекесі. Негіздік зерттеуде қамал алу қабілетін игергенде ғана бәсекемен дамудың ырықтылық құқығын шынайы игеруге болады. Мемлекеттің маңызды қаруының аспанды шарлап, жерді барлауынан өзекті техниканың жасау кәсібіндегі қуатты елге тірек болуына дейін. Алдыңғы лектегі ғылым техника арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға қуат үстеуден халық тұрмысына қатысты ғылым техниканың бұқараның құт ырысын арттыруына дейін, ғылым техникада жаңалық ашу мемлекеттің дамуына жан-жақты жүйелі қуат үстеуде, жұңғы асқақ бейнемен ғылым техникада қуатты ел құрылысын жеделдетуде. Ғылым техникада қуатты ел құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерледі. Көп жылдық қамал алу арқылы еліміз ғалымдары назарды күріш, биде сияқты негізгі егіс дақылдары мен балық сияқты хайуанаттарға шоғырландырып, дәлме-дәл жасампаздық бойынша өнімді 10-20% артырып, хайуанаттар мен өсімдіктердің түрі бойынша ұсынылымды 15-20% азайтып, және зиянды 15-20% азайтып, тұқым шаруашылығын гүлдендірудің жұңғы чипін қалыптастыру жағында бір қыдыру серпілістерге қол жеткізді. Энергия ғылым техникасы саласында Жұңғы ғылым академиясы Далиен химия-физика зерттеу орнының зерттеу ұжымы сутегі мен металды электрод еткен, кәз қатты сутегі теріс ионды әуелгі батареяны жасап, сутегін қалыпты температурада, қалыпты қысымда жоғары өнімді сақтауға шырт жаңа техникалық жол әзірледі. Ғарыш шебінде шайқас сайын жеңіске жетті. Тянвэн екінші нөмірлі жасанды серігі жұлдыздарды барлауға аттанды. Чанчжэн желілес тасымал ракетасы жоғары тығыздықта ұшырылды. Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарышкерлі әлем кемесі сәтті ұшырылды. Тянгун Шанган ғарышкерін тұңғыш рет қарсы алды. Ұшы-қиырсыз ғарышқа ізден шасау қадамы анағұрлым бекемде байсалды болды. екпінді ілгерілеген көріністер ғылым техникада жаңалық ашудың жоғары сапалы дамуға тірек болған пәрменді қозғаушы күшін әйгілеп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің дәуір жауапнамасын жазуда. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде ең маңыздысы жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жеделдетіп, жаңаша өндіргіш күштерді белсене дамытып, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғалыс қуатын жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалландыруды, дәрежесін жоғарылатуды жебеу жақтарында мәндік, серпілістік ілгерілеушілікке қол жеткізу. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру күресін санасын көздеп, ғылым техникада қуатты ел құрылысы жылдам ұмтылыс жасау кезеңіне өтті. Шешуші түйінде тұрып, негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісі Шанхайда ашылып, ғылым техникада қуатты ел құрылысын қорғайтын бірқатар маңызды шаралар іркес-тіркес шығарылды. Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту, төл жасампаздық қабілетті жоғарылату жөнінде жасаған стратегиялық орналастыруы қалың ғылым техника қызметкерлеріне жоба жасап, жол көрсетіп, міндетті айқындап, негізгі зерттеуді анағұрлым зор тебімен күшейту, төл жасампаздықты анағұрлым күшті бекіммен ілгерілету, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді анағұрлым нақты шарамен жүзеге асыру сынды дәуір дабылын қақты. Нәнжің дашөсінің мектеп бастығы, Жұңғы ғылым академиясының академигі Тән Жымин былайша образды теңеу жасады: негізгі зерттеуде жүрелеп жүгіруге күш қосу болмаса, төл жасампаздықпен техникада қамал алуда көтерілі қарыштауды жүзеге асыруға болмайды. Негіздік зерттеуде қамал алынған заман шырт жаңа таным өрісі ашылып, төл жасампаздық сипатты техника өзгерісін ілгерілетіп, адамдардың өндіріс тұрмыс тәсілін терең өзгертуге болады. Негізді бекемдеу жоспары сияқты өнімді шаралар арқылы негіздік зерттеуді мұрат еткен бір топ таңдаулы жас дарындылар есейіп ержетіп, жүректілікпен тәуекелшілікке барып, батылдықпен жаңалық жаратып, жаңалық аша дамудың маңызды күшіне айналды, деді Тән Жымин. Шалқар теңіз желкен жайып кемеміз, көмбені көздеп, толқын жарып келеміз. Жаңа жорықта қалың ғылым техника қызметкерлері мызғымас табандылықпен негізгі зерттеуді күшейтіп, батылдармен төл жасампаздықты ілгерілетіп, нақты істеп, жауапкершілік арқылы өзекті техникалардан қамал алса, сөз жоқ, ғылым техникада қуатты ел құруды жеделдетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің жаңа әмәлиятын үздіксіз жаратып, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлттық гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге тың үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін
4: түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есепте.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мен
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көз құрғау ауруына немқұрайды қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ел аузына қақпақ бола алмайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Байтұрған Танабекұлы. Электрондық ғылым технология жетекшілік еткен мына дүниеде жасаған орта шарт жағдайында үздіксіз өзгерістер туылып, тұрмысымыз қолфонның құрсауына түсті де, көзі құрғап, көзінің күйі кете бастағандар барған сайын молаюда. Бүгінгі таңда үнемділік бой көрсетіп отырған көз құрғау ауруы бұрын аз санда адамдарды уайымға батырған. Бірақ бара-бара бүкіл жер шарындық сипат алған көкейтесті мәселеге айналып отыр. Көз құрғау ауруы оқушылардан жұмыскерлерге дейін әр сала кәсіптегілердің барлығына ықпал етуде. Көз құрғау ауруының таралуы, қатерлі факторы және басты сақтану шаралары туралы зерттеуімізді ортаға салып, өздеріңізбен ой бөліспекпін. Көз құрғау ауруын ғылыми тұрғыда көз мүйіз қабығы мен дәнекер қабығының қабынуы деп атайды. Бұл көздің жасты жеткілікті шығара алмауы, немесе төмен сападағы жасты шығара алмауы себепті көз алмасы бетінің сулық норманы сақтай алмау жайты болып, көзді құрғатады. Көз шәншіп, қышып, бөгде зат түскендей әсер беріп, көз қызарады. Көзден жас ағады немесе қызғандай әсер береді. Көз құрғау ауруы ұзаққа жалғасса, көз алмасының беті зақымдалады. Ауыр болғанда көздің көру қуатына ықпал етеді. Тұтас жер шарында көз құрғау ауруына шалдығушылар жыл сайын молаюда. Меже санаққа негізделгенде, тұтас жер шарында мөлшермен 5-50% ересек адам көз құрғау ауруына шалдығуда. Мұның ішінде әйелдер мен қыздардың ауруға шалдығу салыстырмасы біршама жоғары. Әсіресе жасамыс әйелдердің ауруға шалдығу мөлшері недәуір жоғары. Себебі әйел затындағы гормон өзгерісі жастың қалыптасуына ықпал етеді. Көз құрғау ауруына шалдықтыратын факторлар. Ендігі кезекте көз құрғау ауруына шалдықтыратын факторларға тоқталамыз. Яғни осындай қарапайым көз ауруына шалдықтыратын қатерлі факторлардың сырын ашып, оларды түсініп, ерте байқап, ертерек өнімді емделу аса маңызды. Бірінші, жас шама факторы. Бұл үнсіз пәле деп қаралуда. Көз қорғауда ең қатерлі әрі көрнекті фактордың бірі жас шама. Жас шамаңыздың ұлғаюына сай көз жастың бөлініп шығуы азаяды. Көз жастың құрамында да өзгеріс туылады. Осы түрдегі жас шамаға қатысты жас мөлшерінің азайып, жас сапасының төмендеуі көз қорғау ауруына шалдықтырады. 50 жастан асқан адамдар көз құрғау ауруына тіпті де оңай шалдығады. Екінші, жыныстық айырма факторы. Көз құрғау ауруы жыныстық айырмада көрнекті парықталады. Көз құрғау ауруының ықпалы ерлерге қарағанда әйелдерде ауыр болады. Әйелдердегі гормон өзгерісі әсіресе жүкті мезгілде немесе етеккір тоқтау мезгілінде көз жастың бөлініп шығуына қатты әсер етеді. Үшінші, жасаған орта факторы. Жасаған орта факторына да сәл қарауға болмайды. Жасаған орта көз құрғау ауруын үнсіз асқындырушы деп қаралуда. Айналамызды қоршаған орта көз құрғау ауруын асқындыруы мүмкін. Мәселен, ауа климаты құрғақ орында жасасаңыз, немесе теңіз деңгейінен биік орында, немесе ауасы ауыр дәрежеде ластанған орында жасасаңыз, көзіңіздің құрғауын асқындырып жіберуі мүмкін. Енді бірі адам факторы. Мәселен, ауа теңшегішті ашып қойып немесе жылумен қамдаған үйде отырсаңыз, көз алмасының бетіндегі табиғи су нормасы азайып, көзіңіз құрғауы мүмкін. Төртінші, электронды экран тағы басқа факторлар. Бұлар осы заманғы цифрлы техника қатері деп қаралады. Цифрлы дәуір біздің тұрмысымызды өзгертті. Біздің тұрмысымызға қолайлылық ала келумен бірге көз құрғаудың қатерлі факторында ала келді. Электронды экранды ұзақ істетсеңіз, мейлі компьютерде жұмыс істесеңіз, немесе зерделі қолфонмен жұмыс істесеңіз, тегіс бетті компьютерде ойын ойнаңыз. Әйтеуір электронды экранды ұзақ тұтынады екенсіз, көзіңіздің жыпылықтау жиілігі азайып, көз жасыңыздың булануы артады. Бұл түрдегі цифрлы көз қалжырауы көз құрғау ауруын асқындырып жібереді. Бұл барлық жас аралығындағыларға ықпал етеді. Бесінші, бір бөлім көз құрғау ауруына көмескі көзілдірік тағу тіке ықпал етеді. Бұл көркемдік үшін берілген бодау деп қаралады. Көмескі көзілдірік қолайлы әрі көрнекті, бірақ үйлесімді пайдаланып қорғай білмесеңіз, көз құрғау ауруына шалдықтырады. Көмескі көзілдірікті ұзақ уақыт тақсаңыз, немесе көмескі көзілдірікті тағып ұйықтасаңыз,
Тозған яки бүлінген көзілдірікті тақсаңыз, көз жасыңыздың бөлінуіне ықпал етіп, көз құрғау қатарлы ауруларға шалдықтырып, ыңғайсыз күйге түсіреді. Мұнан тыс, басқа да көмескі қатерлі факторлардан емдеу шарт жағдайы және дәрі-дәрмек бар. Кейбір аурулар, мәселен, қантты несеп, ревматоидтік буын қабыну, қалқанша без аурулары, тағы басқалар көз құрғау ауруының қабынуымен қатысты. Көз қанталауды азайтатын және гормондық дәрілер жастың бөлініп шығуын азайтып, көз құрғау ауруына шалдықтырады. Көз құрғау ауруынан ерте сақтану. Көз құрғау ауруының күнделікті тұрмысқа ықпалы өте зор. Алғашында онша әсер етпеуі мүмкін. Көз құрғау ауруына шалдығу уақытыңыз ұзарса, көзіңіздің ыңғайсыздануы немесе тітіркенуі жұмысыңызбен үйренуіңіздің өнімділігін төмендетіп, күнделікті қимылыңызды былықтырады. Көз құрғау ауруы асқынғандар жөнінен айтқанда, кітап оқу, көлік жүргізу сынды қарапайым міндеттердің де мүддесінен шыға алмайды. Мұнан тыс, көз құрғау ауруын дер кезінде емдемесе, қосымша ауруларда жабысып, көз алмасы қабығына көмескі қатер төндіреді. Қазіргі тұрмысымызда көз құрғау ауруынан қашып құтыла алмаймыз. Бірақ өнімді шараны белсенді қолдансақ, көз құрғау ауруын тізгіндеуге, бәсеңдетуге болады. Ең жақсысы, кеше өлдетпей, ерте емдеткеніміз абзал. Көз құрғау ауруынан сақтану үшін бірсыпыра қарапайым тұрмыс тәсілін жөнге салсақ, көзіміздің ағаусыздығын баянды сақтауымызға болады. Көзімізді үнемі жыпылықтатып тұру. Экранға ұзақ қарасақ немесе жақын аралықты көз қызметімен көп айналыссақ, көзіміздің жыпылықтау жиілігі азайып, көз құрғау ауруына шалдығамыз. Сондықтан саналы түрде көз жыпылықтатуды естен шығармауымыз, мерзім сайын көзді демалдыруымыз, көздің қажетті су нормасын сақтауына кепілдік етуіміз керек. Жасаған ортаны тымдандыру. Құрғақ немесе ауа теңшегіш орнатылған ортаға тымдандырғыш қойып, жасаған ортамызды үйлесімді тымдандырсақ, көз жастың артық булануынан сақтайды. Қара көзілдірік тағу. Сыртта жүргенде, әсіресе желді немесе құмды боранды жағдайда, қара көзілдірік көзді нашар ортаның ықпалынан сақтайды. Көздің су нормасын сақтау. Суды жеткілікті ішіп, су нормасын толықтап тұру керек. Бұл жасты жеткілікті бөліп шығаруда кем болса болмайды. Мол май қышқылын толықтау керек. Азықтанғанда құрамында мол май қышқылды азықтықтарды тұтыныңыз. Мәселен, балық, зығыр дәні, және тікенді тұңғиық дәні тағы басқалар. Көз жастың сапасын жақсартуға пайдалы. Көз құрғау ауруын емдеу әдістері. Мүбәда көз құрғау ауруыңыз ұзаққа созылып, денсаулығыңызға ақау келтірсе, немесе күнделікті қимылыңызға ықпал етсе, белсенділікпен емделуіңіз қажет. Денсаулығыңыздың жақсарып, көзіңіздің нұрлануына себі деу үшін төменде бірнеше түрлі емдеу жобасын ұсынамыз. Жасанды көз жас. Рецептсіз жасанды көз жас көздің табиғи жас бөліп шығуына себін тигізіп, көздің құрғауын бәсеңдетеді. Жасанды көз жастың құрамы ұқсамайтындықтан, өзіңізге ең үйлесетін жасанды көз жасты тауып сынақ қылсаңыз болады. Шектеулі бөлімдерге ыстық өткізіңіз. Жұмылған көздің кірпік айқасқан жеріне ыстық өткізсе, бітелген қабақ шеміршек бездерін ашып, майдың бөлініп шығуын тездетіп, жас қабығын көз алмасының бетіне өнімді таратады. Рецептік дәрілерді пайдалану. Орта ауыр дәрежедегі көз құрғау ауруына циклоспорин немесе стероидсіз ісік қайтаратын тамызба дәрілерді пайдалансақ, көздің қабынуын бәсеңдетіп, жастың бөлініп шығуын жақсартады. Жылулық толықсу жүйесімен емдеу. Бұл түрдегі жаңалық ашу сипатты емдеу дәрісінде қан тамырды қыздырып, қан ағысын тездету арқылы көз алмасы бетіндегі бітелген бездерді ашып, майдың бөлініп шығуын тездетіп, жас қабығының сапасын жақсартып, тұрақтылығын сақтайды. Жас тосу тығыны. Көз ауыр дәрежеде құрғағанда, жас шығатын кішкентай көзшелерге кішкентай тығын тығып, жас ағысын баяулатып, көз алмасының бетіне жасты іркілдіру керек. Қабық қорғайтын жанасқан көзілдірік тағу. Көз құрғау ауруы біршама асқынғандар, қабық қорғайтын жанасқан көзілдірік тақса, жас қорғауын сақтап, көз алмасы қабығын жаспен жалғасты нәрлендіре алады. Көз құрғау ауруы жалпылық сипатты ауру, бірақ оған әсте сәл қарауға болмайды.
көз құрғау ауруына қатысты ғылыми білімдерді түсіну арқылы оның қатерлі факторларын танып, белсенді де өнімді шараларды қолданып, қымбатты көзімізді қорғап, көзіміздің бізге тамаша көру қуатын сыйлауына шынайы кепілдік етіп, көркем дүние жөнінде жалғасты іздене берейік.

0: көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
0: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
3: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жас.

0: тұсқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Ел аузына қақпақ бола алмайсың, аударған Әсейін Мақанұлы. Шаған мерекесінде үйге қайтқанымда, әпекемнің 10 жасар қызына бой түзуге әуестенгенше оқуыңды жақсы оқығаның жөн. Егер жоғары мектепке қабылданбасаң, шылтырағаныңның қажеті қанша, бой түзуге әуес болу үйрену уақытыңды зая етеді деп тәрбие беріп жатқанын ет құлағыммен естіп зәремшті. Расында біздің үйде 10 жастың өзінде жақсы тәжірибе өтудің қысымын арқалап, тіпті бала болса да бой түзуге құштар болу, соңғы адам болуыңа кесек өлденің болады деп тәрбиелейді. Әбекемнің сөзін естіп тұрып, өзімнің келбетіме сәп салмайтын бойжеткенге қалай айналғанымды түсінгендей болдым. Есейе бер жету барысыңызға үңілін кіреп көрсеңіз, сұлулықты сүйу, құлпырып жасану, төзі үспен шұғылданбайтын, керісінше жасануды жаны қаламайтын, олпы-солпы жүре беретін болса ғана, жақсы бала дейтін таяз танымды қабылдағаныңызды байқайсыз. Жастық көктемге аяқ басқаннан кейін, бой түзей бастаған балаға көбінің әке-шешесі күдіктеніп, ғашықтық отының ерте маздауы ма деп қарайды. Қаншалаған моп-момақан бойжеткен, мен сияқты олпы-солпы жүруге әдеттеніп кетті деші. Жасанды деген күннің өзінде де есіктен шығарда тым солғын ерін бояқшыты сүртеміз. Көз жиегін бояу, өзімізге құрап, жарасымды үлгідегі киімдерімізді кию, біз үшін албайтқанда математикалық есепті шығарудан да қиын іс. Мен талай рет оталып қопаға түсіп кірпік бояқшыты лақтырып, талай рет ернімді өзіме лайық келмейтін ерін бояқшыпен бояғаным үшін достарымның мазағына ұшырағандықтан әйтеуір ерін жұмсартқыш май сүрте салатын болдым. Менде бала күннен сұлулық, сондай-ақ сұлулыққа құштарлық тәрбиесі кем болып, ержеткен соң әрбір сұлулыққа қадам басар қадамымызды соншама аңдып басатын болдық. Оның үстіне қиын болған сайын оңай қолдан кетіріп отырдық. Ақырында біз өзімізге лайық шеңберіміз де таусылуға бет алдық. Міне біз бала күннен көрген тәрбиеміз сұлулыққа құштар болу уақытымызды зая кетіреді, зейін зердемізді сарбетеді, тіпті бізді жаман балаға айналдырады деген сияқтылар. Бірақ сұлулыққа құштар болу мен құлшына үйрену, құлшына қызмет істеу ежелден бері қарсылықты ұғым емес қой. Менің бір мектепте сәбекем экономика докторы еді. Сұлулыққа жаны жақын ол әр қашан тырнағын қып-қызыл қынамен бояп, үнемі қанық жасанатын еді. Ол үнемі мынадай сөз естейтін. Арасында сенің сондай жоғары мағлұматың бар екенін байқамайды екенбіз. Мектепте сәбекемнің әке-шешесі де оның артық жасануына жол қоймайды екен. Бірақ ол көйлек кигісі келсе көйлек киетін. Үйренудің аралығында уақыт шығарып тамаша көйлектерді алатын. Ұзын шашы судырап тұру үшін ол тым ертеден бастап зәйтүн майы арқылы шашын қорғауды үйреніп алыпты. Оның сөзімен айтқанда, шашымның ипа-типасы шығып тұрса, алаңсыз үйрен алмаймын. Кей шақтарда ол жаңа киімдерін киіп сынағанда, әке-шешесі ол тым сәнқойлыққа беріліп кетті деп қамығатын. Осындай кездерімде оларға әдемі жаңа

киген соң үйренгенде жігерің тасқындай түсетінін білмейсіңдер, деп пысықтауына кете баратын. Міне бұл сұлулыққа деген дұрыс таным, дұрыс жауап. Егер сұлулықты сүйсеңіз, мұратына жеткізе сүйе біл, ел аузына қақпақ бола алмассың. Өзгелерден ұят болса да айтайын, 25 жасқа шыққан жылы ғана бой түсуге талпыныппын. Одан бұрын үйрену, жазу, сызу, қызмет сондай-ақ өзім маңызды деп қараған нәрселерден бас көтермеппін. Алайда өзім құлпыра жасануды маңызды іс деп санамаппын. Ұзақ оқушылық өмірде кітапханадан орын алу үшін бетімді сүле сапа жуа салып, ерте жолға шығушы едім. Қызметке шыққан соң қаридарларыма менің кәсіптік қабілетім өте маңызды деп біліп, түннің жарымына дейін мәлімет материал жазуға пейіл болдым да, келіссөз өткізерде киген киімімнің жарасқан жараспағанына сәп салмаппын. 25 жастан кейін ақыры тауба сайтынан алған әлем-жәлем киімдерімді жинастырып, түрлі-түрлі шаң басқан жарамсыз безену бұйымдарымды лақтырып, қас жасатып, сапалы да асыл киімдерді таңдап кидім. Бұрын өзімді бір қажырлы, дербес, ашық жарқын бойжеткен болсам деп қана ойлайтынмын. Қазір өзім сұлулықты сүйетін бойжеткен болсам деп ойлаймын. Егер менің қызым болса, мен расында оған бой түзеу, атаққұмарлыққа салыну емес, үстірт лепіру емес, дұрыс кәсіппен шұғылданбау емес, бой түзеудің өзі сенің мінез құлқыңның бейнесі. Сұлулықты сүйуді таңдауыңа болады. Ол сенің өміріңдегі басқа ешқандай болмыспен қайшы емес. Өйткені сұлулықты сүйу, тек сұлулықты сүйу ғана сенің дарының, сенің бой түзеуіңмен кемейіп қалмайды. Сенің қайратың да сенің бой түзеуіңмен бірге әлсіреп қалмайды. Оның үстіне сұлулықтың өзі бір қару. Сыртқы дүниені қымғуыт деп болжап түңілген күннің өзінде сәндік енуің ажарлы болуың керек. Сенің көз жиегің сызуың бейне бір әскердің сауыт кигеніне ұқсайды. Сенің ерніңді шиеде етіп бояуың бейне генералдың әскери қосынын ретке салғанмен ұқсас. Өмірде басқаруға шарасыз жұмыстар шашетектен. Тек осы бір істі өзің бүкілдей меңгере аласың. Сен өзіңнің көз жиегіңді қаншалықты ұзын бояуды таңдауыңа, ерніңнің реңін таңдауыңа, тағар алқаңның материалын таңдауыңа болады. Тықылдата тау шығаратын бәтінгені таңдау қолыңнан келеді. Қазіргі төрт түлігіміз сай мына заманда сенің ықылас пейіліңмен безендірген сыртқы тұлғаң бейне ықылас пейіліңмен әрлеп жасаған бақшаға ұқсайды. Ол бейне татырдағы жұпар иісі аңқыған айнабұлақ іспетті өзіңе деген сенімді бейнеңмен бүкіл дүниеге «Иә, мен дайындалып болдым, барлығына даярмын» деп толық сеніммен жар салуыңа болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我双眼却是

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі деген мақаланы тыңдайсыздар. Кей кездері біздің көңіл күйіміз өмірге деген көзқарасымызды белгілей алады. Біз тұрмысымызда қандай өзгерістердің болатындығын белгілей алмаймыз, бірақ сол өзгерістерге қандай көңіл күймен үйлесуді белгілей аламыз. Төменде тамаша көңіл күйді жетілдіруге септігі тиер деген 9 түрлі кеңесті сіздермен ортақтаса кетуді жөн көріп отырмыз. Өзіңізге тамсана қараңыз. Адамдардың өз бойындағы артықшылыққа тамсана қарап, жетерсіздіктерін қабылдай білуі өзін шынайы сүйе білетіндігінің белгісі. Сондықтан өмірімізді өзіміз кінәлаудан аулақ болып, өз бойымыздағы жетерсіздіктерді қабылдап, берік сеніммен өзімізді қамшылай алға ілгерілегенде ғана тамаша тұрмыс кешіре аламыз. Екінші, өзімізді басартық шаршата бермейік. Басқалардың сізге айтқан бірер ауыз қатты сөзі мен реніші сізді көңілсіздікпен ауыр күйзеліске салатыны даусыз. Сонымен сіз «мен неде қателестім» дейтін ауыр ойдың жетегінде кетесіз. Мұның сізді шаршатудан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан тамаша көңіл күйімізді ілікке алғысыз адамдармен істерге шығындатқанша мәнді істерді істеуге пайдаланайық. Үшінші, кең пейіл болуды үйреніңіз. Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қияғы бүтін сұңқар жоқ дегендей, адам өмірінде талай келеңсіздіктер мен көңілі толмайтын істерге жолығады. Бүгін мейлі қандай қиыншылықтар мен көңілсіз істер туылсын, ол ертеңінде өткен іске айналады. Сондықтан кең пейіл, кешірімшіл болайық. Орынсыз істерге бола есептесудің, көңілде кек сақтаудың қажеті шамалы. Төртінші, көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болайық. Адамның өмірі өзін үздіксіз кемелдендіру мен өзіне тән жаңалық жарату барысы есептеледі. Тұрмыста басқалармен көзсіздікпен бәсекелесу өзімізге деген сенімнен айырады. Сондықтан көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болып, жүрегіміздің үніне құлақ түріп, өзіміз ұнатқан ісімізді істегенде ғана болашақтағы асыл арманға талпынуға күш-қуат жинай аламыз. Бесінші, мәнді тұрмыс кешіре білейік. Қазіргі ритмі тез, басымы ауыр тұрмыстың барлығымызды шаршатып, діңкелеткені бәрімізге аян. Бірақ ақаусыз көңіл күй мен денсаулық біздің негізіміз, әрі байлығымыз. Қандай ауыр басымды тұрмыс болсын, тек өзімізге көңіл бөліп, өзімізді аялап, күтіп, көңілді бейнемен тұрмыс кешіргенде ғана барлық қиыншылық атаулыны жеңетіндігіңізге кәміл сеніңіз. Алтыншы, басқаларға иек сүйеуді қойыңыз. Адамдар өмірінде көптеген қиыншылықтарға жолығады. Сол қиыншылықтың қыспағынан тек өзіңізге сүйенгенде ғана шыға алатындығыңызды ұмытпаңыз. Бұл өмірде біреуге иек сүйеу ең ақымақтық. Кейін келе білерсіз, іс түскенде басыңа. Күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасыңда дегендей, ешкім де сізге көмек көрсете алмайды. Сол үшін өзіңізге сүйенуді үйреніңіз. Егер басқалардың көмегі тиер деген үмітпен отыра берсеңіз, басыңызға қиыншылықтың қара бұлты үйіріледі. Тек өзіңізге деген сенім мен жігер ғана қара бұлтты айықтыратын сәулелі нұр болмақ. Жетінші, әрқашан көңілді жүріңіз. Көңілді жүру нағында қиын іс емес. Өзіңіз ұнатқан істі істеп, ұнатып жейтін тамағыңызды жасап жеңіз. Ұнатқан киноңызды көріп, көңілді кездеріңізді естен қалып отырыңыз. Мұның барлығы сізді көңілсіздіктен айықтыра алады. Сегізінші, басқаларға көңіл күйіңізді ақтара біліңіз. Басқаларға көңіл күйді ақтара білудің өзі бір қабілет, әрі басымды азайтудың өнімді әдісі. Көңілсіз кездеріңізде сенімді адамыңызды шақырып, оған көңіліңіздегі сырларыңызды айтып, меңдеткен мұң қайғыңызды жайып салып, рухани жақтан жеңілдеңіз. Бұл денсаулығыңызға да, қызметке деген позицияңызға да пайдалы. Тоғызыншы, үнемі күліп жүріңіз. Шаттану бір түрлі тұрмыс позициясы. Ол сіздің тұрмысқа деген батылдығыңыз бен берік сеніміңіз болмақ. Мейлі қандай көңілсіздікке жолығыңыз, сәтсіздіктерге ұшыраңыз, аз болса да күлімсіреп, өмірге үмітпен қарауды ұмытпаңыз. Қандай қиын іс болса да өтіп кетеді, бейне қаһарлы қыстың артынан жадырап көктем келетіндей. Соңында әрбір күндеріңіздің көңілді болуын тілейміз. Әр күні шайдары жүріңіз, күліп жүріңіз, уақытпен бірге жарысып, өзіңізді үздіксіз кемелдендіре біліп, көңілді де шадыман тұрмыс кешіруге құлшыныңыз. Мақаланы аударған Жарқын Түсенұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен тан хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өзі қожайын болуысында негізгі тұлғалық орнына да, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелділігіміз әрі жұңғыша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнелену керек. Сөз жоқ, әрқандай ұйым мен жеке, негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі. Сөз жоқ, негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі. Сөз жоқ, оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізуі керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және форма мен сөзін заңға балауына, билігі мен заңды таптауына, көңілге қарап заң бұзуына әсте жол берілмейді. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен мораль, мораль көкейдегі заң. Заң мен моральдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моральмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моральдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моральдың бірін-бірі толықтауын, заңмен басқару мен моральмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін жүзеге асыру керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жұңғоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Заңмен басқаруда қандай жолмен жүруді, заңмен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдайы белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып, заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, өкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні
Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115-ші бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғоша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыстағы капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онанар бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табан болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп,

негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партияның негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы, әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні, Іздену журналы 2021 жылғы 8 сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, моральды жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы моральдың қолдауына мұқтаж, моральдың әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол үзалмайды. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 9 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165 бет. Партияның мемлекетті жаппай заңмен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүниежүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүниежүзіндегі халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, құқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге, қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихи ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергіткіш. Партиямыз социалистік заңмен басқару құрылысына басшылық етуде табысты тәжірибелерге де ие болды. Ағаттықтарды да өткізді. Әсіресе 10 жылдық ішкі былық-балық кезінде заң түзім ауыр дәрежеде ойрандалып, партия мен халық ауыр бодау берді. Мәдениет зор төңкеріс аяқтағаннан кейін Дэн Сяопин жолдас бұл мәселені партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты деңгейге көтеріп, сөзсіз заң түзімді күшейту қажет, демократияны түзімге заңға айналдыру керек деп баса дәріптеді. Ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелер бізге мынаны ұғындырды. Халықаралық орта мен ел іші ортасы неғұрлым күрделі болған сайын, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып, билік жүргізу орнын бекемдеп, билік жүргізу тәсілін жақсартып, билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287 бет. Халықты өзек етуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың құқық мүддесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді құқық пен еркіндіктен игіліктенуіне, өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі.
біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару

назариясы. Мәні жағынан алғанда, жұңғыша социализм назариялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі назариялық жетістігі. Біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі, мәні жағынан алғанда, жұңғыша социализм дүзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдай тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көзде ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу.

партияның өзі де негізгі заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айының 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды заңмен басқару арнасымен ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті жаппай заңмен басқарғанда ғана мемлекетті басқару жүйесінің жүйелілігін, өлшемділігін, сәйкестілігін өнімді қамтамасыз етуге болады. Сонда ғана қоғамның ортақ танымын ең жоғары шекте ұйыстыруға болады. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрал арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрал арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамды бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. Оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі өкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын өкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2000

0: жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруды заң мен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелі қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарылауда. Жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыны індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сақынасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заң мен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкес ілгерілетіп, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелі де кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарылату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын адвокаттық істер орнын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет. Заңмен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосынын құруға табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасымен, социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелілендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшіңді аяма, бірақ өзіңді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен алашаққым болыппын. Бірақ адам машина емес қой, демалуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шашетектен болса да, жарым сағат демалып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып ұсыппын. Сағатым 5-ші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша алашапқым болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атақ абырой үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзіме еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиям теремдеп жүріп денсаулығыңнан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығыңа қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілділік сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейін қаралыпты. Тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашиесіне және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң тынығып ал, межелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірін деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк тиындық құны болмай. Тек мығым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуыңа қуат.

біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбей, тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін еш қаперсіз, аптықпай жұмысыңды жасай беру деп бақытты. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар дейді. Тәжірибе жасау барысында мың рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз, керісінше, бұл тәжірибені жасауға болмайтын мың түрлі жолды байқадық деп. Жеңілісімізден тәжірибе қабылдап, келесі жолы сол кілтипаннан абайласақ болғаны да. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе құлшынысыңнан ештеңеңді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегімнен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда, сенің сағыңның сынбауын тіпті де тілер едім. Өйткені, сен құлшындың ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉维护。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші реткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары екілігін қорғау ортақ танымын үздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзіге еткен желдес қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге, климаттағы күрмеуі қиын мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнекті екендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл типте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүнгө ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функтінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүнгө ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасат мен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүнгө ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы районды ғылым деген меңгермесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбітіп атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Чүнгө ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбітіп және көлемді бағудан үлгі көрсетіп атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбітіп техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және Шинжан улары атты кітабы 1999 жылы Шинжан ғылым деңгейі баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы Шинжан жастар өрендер баспасы жағынан Шинжан улары жайлы зерттеу атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай еліміз қазақтары арасынан шыққан оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: Кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5 маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгірді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көк бас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден жасылдандырып, өркен жайып, құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тағбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктермен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының білінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш, жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет-бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Жарайды, Әділ аға. Мына ортаны қорғау күніне орай, енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді? Оның астарында қандай әңгімелер бар? Қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді? Осы турасындағы әңгімеңізді сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі 2-ші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын ұлар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне

алып зерттеген Шинжаңуларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкілей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Джунго ғылым академиясы Шинжаң экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, олар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп, жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы ілбіс деп айтып қоямыз. Қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Шинжаң шығызы ташөсінен Ваң Жыңжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шығызының оңтүстік тауынан ұстай алмағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Олар да менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта шарт жағдайы нашар. Тек құлама жартас, қарымыз құсанған биік тау арасы болғандықтан тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кездері қақпан, тұзақ қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған оларды аман-есен бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық-түлік таусылып, қарлы боранға қалыпқан күндерімізде болды. Ұстаба әкелген оларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне чым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстаба әкелген олар әдетте өзі жем-жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендерде кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратылыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, олар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан олардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай зерттеу жасалып, қора ішіндегі дауалдың 4 жағына бірдей айна орнатып, көріністе олардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы олардың алаңсыз су ішіп, жем-жеп, жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапар еңбектенудің арқасында олар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада жұмыртқадан шыққанына 7-10 күн болған олар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысында істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңғақ, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаралтыстық ортада мекен ұлар балапанды бауырына басып, қанатымен қорышай суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған тымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі.
кейде артық не аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім-жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре-жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалайда қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдармен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-де 120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын қолда көндіктірудің техникалық әдіс-амалын жаратып шықтық. Және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: Енді Ұлытаудың түзді ағысы болған олар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашылап айта кетсеңіз.
1: Олар Күркетау классы, қырғауыл тұқымдасы, олар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары, құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шань тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2500 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде Асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктермен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден тибет ұлары, гималай ұлары, алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-ден 650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара

жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттар немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректі заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы біршама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып, дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 5-тен 1-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз немесе жойылған. Олардың төс бұлшық еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болумен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшері көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қыш түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа түрімен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. Бесінші, олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орнынан 2700-2500 метр өңірлерге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін тойынып, үйірге түсіп жұмыртқалауға алғашқы қадамда шарт жағдай әзірлеу болып табылады. Олар әр рет топыраққа аунау барысында 10 грамм мөлшерінде топырақ қиыршығын жейді. Әр күні 20-да 30 грамм құм жейді. Қыс маусымында жейтін құмы қара яки көк түсті болады. Күз маусымында арша, қылқан, жапырақты, сарана, қарағанның ұрығын жейді. Олар өтегөсіндегі азыққа жасалған анатомиялық және статикалық өлшеуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 грамм.

тоқсанға дейін азықтық жейтіндігі анықталып отыр. Бұлардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын тасқау оңды-солды жарып қайырап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп, қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. Бесінші, олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар Наурыз айының соңы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп, жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып, қар сызығынан, яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріске бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып, биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып, көбінде бой тасалап, балай бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, он шақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, елеусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сыртқы қалтарыстарға және бұта түптеріне салады. Жұмыртқасы елепіс тәрізді болып, түсі көкшілдеу, сыртында үлкенді кішілі қоңыр дақтары болады. Жаңа туылған жұмыртқаның салмағы 60-85 грамм айналасында болады. Әр 2 күнде бір жұмыртқалап, әр ұяға 4-11-ге дейін жұмыртқа салады. Мекен ұларлар жұмыртқаны 21-24 күн айналасында шайқап, балапан шығарады. Мекен ұлар жұмыртқа басқан кезде күніне бір-ақ рет жайылады. Жетінші, мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де бірде 2 күнге дейін мекиян олардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдайы жақсы, қоректік мол болғанда олар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілуі өте тез болады. 8-ші, олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік ролын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды. Өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, бүйрек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықтан алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі бүйрек екендігі жұртқа аян. Бүйрек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан жоғары молекулалық зат болғандықтан олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары
мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде, мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92% екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесіне ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстармен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Джунго ғылым академиясы Шинжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастармен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Джунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауыр руларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан руларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып оларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бір қанша жерлерге істелді. Біріншісі Шинжан Құмбыл аймағы Баркөл ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмбыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжан Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қош ауданы Найынгір Мұңғыл ауылында олар бағымшылық майданын құрып, оларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қош ауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжан Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, олар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8-ші айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл Джунго бойынша оларды қолда бағып басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Қайролла Медалқанұлы екеуміздің атымызда Шинжан жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжан улары деген бір кітап шығардық және қанзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжан жастар өрендер баспасынан Шинжан улары жайлы зерттеу деген

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе төс тағысы оларды қол үйретудегі өзінің сондай-ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні аз

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Шақпы өзені» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Енді жап жақын аралықтан әлдегімнің айғайы апанық естілгендей болды. «Әй, күзетші!» Дауысты тани кеттім. Манағы шалғы мұртшалдың дауысы. Үні манағыдай анық емес, булығып қырылдап шығады. Өзі тымасығыз. Мен жауап беріп үлгірмедім. Және де сол шабан қоңырды сабалаған шалғы мұртшал тұман арасынан шыға келді. Шыға келді де бір түрлі асығыстықпен атының да өзінің де танауы желбіреп қасыма ит қуғандай бастырмалатып келді. Өзі көңілді көрінеді. Манағы ашулы бейнесімен артық сөзіне кешірім сұрағандай менің бетіме қарап ырс-ырс күлді. Онан соң айтар сөзін ұмытқан кісідей алақтап біраз тұрды да бір тосын бұйрықты үнмен барқ етті. «Әй, күзетші, сенің атың кім еді?» Мен және де бір даудамайдың көлбөңдігін елесін байқағандай боп шарт еттім. «Оның сізге не керегі бар?» Шалғы мұртшал жәбір көрген баладай жапақта базы тұрды да, сосын өзіне әлде қалай ой түсті білем, бетіме жалт қарап ренішпен дүңкілді. «Атыңды керек еткен мен емес, әлгі шипагер қыз!» Мен бұл сөзге де үрке қарап мойын толғадым. «Иә, ол қызға менің атымның не қажеті бар екен?» Шалғы мұрт ентігін басып аз ойланғандай болды да, бір көңілде өнде дабырлай жөнелді. «Балаға сенің атыңды қоямын» дейді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне таңдана қарадым. «Не дейсіз, не деп тұрсыз?» Шалғы мұрт менің шабан шарда қойымның айтқан сөзін ұғына алмай мәңгіріп тұрғанына шыдамсызданды білем. Атшалына еңкейе түсіп дауыстап жіберді. «Әй, әлгі шипагер қыз, ол бір жақсы адам екен, мені өлімнен құтқарды. Енді мына балаға соның атын қоямын деп болмай отыр. Ұқтың ба енді?» Мен жалаға ұрынбай, мадаққа ілінгеніме риза болып көңілдене изектедім. «Ұқтым. Немерелі болған екенсізде. Бауы берік болсын». Шалғымұрт қалбалақтай түсті. «Айтқаның келсін қарағым. Тек бәлсінбей атыңды тез айта сал. Асығып тұрмын. Шипагер қызды үйіне жеткізем. Сонан соң әлгі қуым үйіз қарасандарды іздеймін». Мен ойланып қалдым. «Ойланбай қайтейін. Қараш, мына елеусіз деген атты жоқтан тапқандай әтуерліп 30 жылдан астам меншіктегенімде бірде бір дүркін еңбегім еленіп атым ауызға алынып көрген емес. Қашан болсын әлде қалай бір жақсы атақ, елеулі сыйлық әнеміне қолыма іліне кететіндей жақындап келеді де елеусізді елеп қайтеміз дегендей аяғасынан жалт-жалт береді. Қолға қонбай кетеді. Сондықтан мына жарық дүниеге үлкен үмітпен көз ашқан нәресте әсте менің атымды елеп, мен секілді елеусіз боп қалмауға тиіс. Солайдан солай өз-өзімнен қиналдым, өз-өзімнен қысылдым. Бір бақыт шақырғысындай білінетін жақсы ат іздегендей боп жан жағыма алақтадым. Аузыма қарап асыға тепеңдеген шалғы мұрт шалға да жалтақтадым. Сол сәтте қалайдан қалай әйтеуір шалдың сол шалғы мұрты астынан бір жымың-жымың қуаныш күлкісін байқап қалғандай болдым. Бар болғаны сол іздегеніме ұшыраса кеткендей боп дауыстап жібердім. «Атым Қуаныш, боранды күні туған Қуаныш». Менің бұл тапқырлығым шалғы мұртшалды да қуантып жіберген екен. «Жақсы ат екен» деп жарқын-жарқын дауыстаған бойы шабан атын тебініп бұрыла берді. Бірақ тасыр түсір жөнеп бермеді. Есіне әлдене түсе кетті білем, ат басын шұғыл тартып маған мойын бұрды. Мойын бұрды да бір ебдейсіз қорбан-қорбан қимылмен бөксесіне басқан сары шапанды жұлып алып, «Міне мынау әлгі шипагер қыз киген шапаның» деп, өз киімін өзі танымай қалама дегендей шапанды сілкіп-сілкіп қойып қолыма ұстатты. Сосын тағы сол қарбаластығынан жазбаған беті, «Қыздың бәтінкесінде, сөмкесінде тауып алдық, бәрі де аман екен» деді. Бірақ айтар сөзі мұнымен бітпеген екен. Содан аз бөгіліп барып бетіме ыржия қарап, «Әлгі рәзіңке етігіңді балам киіп қойға кетіп қалыпты. Саған қазірше керегі жоқ қой. Кейін аларсың» деді де менің жауабымды күтпестен жүре жөнелді. Мен не дерімді білмей сілейіп тұрдым да қалдым. Шыны керек, ішім удай ашыды. Өйтпей қайтейін, өзгеге керексіздей білінгенімен бұл етік мен үшін
аса қымбат дүние еді. Үнемі батпақ кешемін, су ішінде жүремін. Сондай кезде мұның қымбатын жаныммен сезінемін. Оның үстіне бұл етік дүкен-дүкеннің бәрінде самсып тұрған жоқ. Тәлейін келіп андасанда бір қолыңа түсе кетпесе, тап қазір алтығырды айналсаң да таба қоюың қиындау. Сүйсе де амал не? Мына тауасып таспасумен күн өткен шалғымұрт шал үшін бұл етік тепті де қажет. Содан оның шабан қоңырмен тепеңдеген сұлбасына қарап күрсініп жібердім де сырт бердім. Иә, бәрі де амалсыздықтың ісі. Аялсыз уақыт деген сол. Содан бері 20 жылдан астам уақыт өте шығыпты. Бұл жылдарда әрине жас өсті жарлы байыды. Мен де жақсы күннің шуағын көрдім. Қиын күндерді артқа тастап, қазір мына қалада ел қатар қамқайғысыз тірлік етіп келемін. Тартқан бейнет те ұмыт болған. Ол олма. Әуелі сол шабан қоңырды сабалаумен шаршап шалдыққан шалғымұрт шал да өзіме аса қымбат сезілетін рәзіңке етік те тек анда-санда сонау алыс тау басынан алай дүлей бұлт сеңіп байқалған бір сәттерде ғана еміс-еміс еске түседі. Міне осындай тыныш көңілді күндердің бірінде мені әтейлеп іздеп бір бозбала жігіт келді. Өзінің киімі іретті, жүріс-тұрысы сыпайы екен. Тасыр-тұсыр кіріп келмей ақырын ғана есік қақты. Жалғыз отыр едім, есікті өзім аштым. Әлгі жігіт тосырқамай сәлем берді, амандық сұрады. Оның мына жылы шырайы мен әдепті қимылы үшін мен өз-өзімнен қалбалақтап қалдым. «Рахмет, рахмет, қай бала болдың қарағым» дедім. Бозбала және жымиды. Жымиды да аз тартынғандай болып, бір сыпайы үнмен ақырын ғана «Есіңізде бар ма, ата? Мен қуанышпын. Я сол қарлы боранды күні туған қуанышпын» деді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне бажырая қарап аз тұрдым да, сосын әлде қуанғаным, әлде таңырқағаным белгісіз, өз-өзімнен дауыстап жіберіппін. «Қуаныш?» Бозбала сол сыпайы әлетін бұзбай жымия бас изеді. «Иә, мен сол қуанышпын, ата». Өзегімді бір жып-жылы ағын қуалай жөнелді. Сонау-сонаудан әлде бір таныс сұлбалар көлбеңдеп қалды. Енді бәрі де еске түсе бастады. «Иә, анау боранды түнде адасқан шипагер қыз, шабан қоңырды сабалаған шалғымұрт шал, тіпті қайыру бермей өкіріп бақырып жосыған қалың сиыр, бәр-бәр көз алдымнан самаладай боп апаны көте бастады. Мен сол елестерге мәңгіре қарап, бірдеме деуге шамам жоқтай сілейіп тұрдым да қалдым. Өзге еш нәрсені ойлаған жоқпын. Тек құлағыма өзін қуанышпын деп таныстырған бозбаланың дауысы еміс-еміс естіліп қап тұр. Атам қайтыс болған. Ол кісі сізді ренжітіп алғанына қатты өкінетін. Ал анау уаң шипагер болса, күні бүгін сізді аузынан тастамайды. Мені өлім аузынан құтқарған сол кісі. Өз көзінде ол кісіге алғысымды айта алмадым. Ештен кеш жақсы деген. Егер ол кісі тірі болса, арнайы барып алғысымды айтамын деді. Мен сонда ғана еш жинағандай болып оның сөзін бөлдім. Әй, ол уаң шипагер қазір қайда екен? Қуаныш бөгелмей жауап берді. Үрімжінің бір шипаханасынан демалысқа шығыпты. Мен қуана дауыстадым. Былай де, қуаныш сөзді және жалғады. Мен үш өлкеден педагогика дәрісін бітірдім. Өз ауылымда мұғалім болсам деймін. Мен оны қостап қалбалақтай түстім. Сүйте ғой, қарағым, сүйте ғой. Бала жігіт және жымиып бетіме қарады. Сосын есіне әлдене түсе кетті білем, тез-тез қимылдап сөмкесінен бір пара етік алып менің алдыма қойды. Атам сіздің рәзіңке етігіңізді бермей кетіп едім. Бәрі де жоқшылықтың ісі. Сүйтсе де сол қылығым үшін қатты ұяламын дейтін. Міне сол атам үшін сізден кешірім сұрап осы етікті әкелдім. Мен неге кені етікпен әлгі қуанышатты бозбалаға кезек-кезек қарадым. Қарадым да өз-өзімнен тебірендім. Иә, неге тебіренбейін? Анда-санда құлағымыз шалатын сол бір жақсылық жерде қалмайды деген тәмсіл шын екен. 20 жылдан астам уақыт өтсе де ұмытылып қалмапты. Оның куәсі. Мінекей қарсы алдымда қуаныш тұр. Әнекей үрімжіде аман-есен тірлік етіп уаң шипагер жүр. Еңбегімнің жанғаны міне сол. Маған бұдан артық мәртебенің керегіне деп ол өскелеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап қойып рақаттана күлді. Оның осы мерейлі сәтін құттықтағандай боп мен де қосыла күлдім. Сонымен қинала отырып, қысыла отырып, елеусіздің әңгімесін міне осылай аяқтаттым. Досқа берген уәдемді орындадым. Мен сол үшін де қуаныштымын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені. Авторы Серкебай Қабылжанұлы. Жағасынан жай қалған бақты көрім. Қиялым қырды кезіп асты белең. Тау жарып буырқанып тастағызған, күнесте бір өзен бар шақпы деген. Құйылып, шапқылап кеп шар тараптан. Секіріп серке бұлақ тастан аққан, тамсанып тәкең бабам жырға қосқан, ағыны артығырақ деп шапқан аттан. Жартасты сүзгілейді ашулы өзен. Бұлдырап, сағымданып қоңыр кезең. Таулардан орқаш-орқаш қарғып өтіп, екпіні өртекедей шақпы деген. Бұлыттан бүрік киген таулары да, бұлбұлдар сайрап жатқан бау-бағында, аймалап қоңыр самал қоңыр белде, қалатын таңғурайы таңдайыңда. Баяулап ақша бұлттар қырдан асқан, ормандар таңғышықтан сырға таққан, шар құрып ақ маржанын аспан қатып, алқыны баса өзен тула баққан. Еліктер елен қағып асты кезең, төсіңді шаңшы батып шапты берен, тауыңды жырға қосып тасыңды да, атыңды кім қойды екен шақпы деген. Салғандай, сарының бар жылқы дөбір, күй туып ағысыңнан көбір-көбір, білсем деп өткен күнгі тарихыңды, кеудемді кісінеген жұлқыды жыр. Ақ өзен шақпы нарат егіз ұғым, жетер ме суреттеуге менің тілім, басамын аяғымды аңды-яңды, қасиеті ұрама деп сұлу жырдың. Майданның бәйгесінде бақсынаған, тау көшіп дүбірінен тас құлаған, ей шақпы, тентек өзен ағының мен жарысып қанша жүйірік шапқылаған. Жағаңда жүрген қанша малын айдап, керінде кер бұғылар салып ойнақ, қашанда қарабастың қамын ойлап, жүргендер қанша ердің бағын байлап. Жағаңда қанша бабам тірлік кешті, білмеймін қанша әжем кіндік кесті, жарысы бағының мен ала сұрып, білмеймін қанша ғасыр жылжып көшті. Саған кеп қанша ару бетін жуды, бекініп қанша замат белім буды, долданып сені күнде толқын қуды, сабылтып мені күнде сезім қуды. Көп жырым көңілімде көшті селдей, өмірім соққан құйын есті желдей, отырам гүрілінен күмбірлеген, әшімнің ойлы күйін естігендей. Алдымнан көшкен тарих жосығандай, ғашықтар өткен кеше қосыл алмай, дастанын анар сәуле таң жарықтың боламын су бетінен оқығандай. Елімнің құты едің жер манаты, төбімнен желпіп өткен қазғанаты, отырмын желпінгендей жағаңа кеп, шертілгендей жастардың салтанаты. Балқытып табиғатты сүйсіндірді, жерімнің қан тамырына сусын құйды, сенімен егін жайдың шөлі қанып, алтындан көтер алмай басын еді. Қыраның қиыр шалып көк тіледі, бастырмай етек жеңін дестілері, ағысты ағыныңнан талмай шапқан дөбір бейжінгердің естіледі. Ұқсайды әркестірге гүрліңде, мыңсыр бар күйгін бірлі дірліңде, тәкеңнің қош жеңгейі шығандайды ән салып шырқап жатыр су тілінде. Қояма желес

естіріп тау көшірмей, намысы бірге шауып жан желпімей, барасың шауып өтіп шақпым менің, дүркіреп Жақсыбектің бәйгесіндей. Жарысып қас өзенмен өтемісің, алқыны білайдыңға жетемісің, махаббаттың құрбаны болып кеткен Садық пен Сәлиханың мекенісің. Шақпы сен, сусындатқан тұнығымсың, ұшырған қиыршынға тұғырымсың, көктемі көшіп кеткен аялдамай, өтпелі өмірімсің, ғұмырымсың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

алдыңғы ғасырдың қары мен бұлағы. Өткен жылы қыста мен ауылыма қайтып бара жатқан жолымда поезде екі гарияны кезіктірдім. Біреуі етті жеңділеу, енді біреуі ашаңдау жан екен. Олар үстелде ерсілі-қарсылы отырып алып шарап ішіп, риясыз әңгіме дүкенін құруда. 40 неше жылдың алдында бір күні кеште дейді біреуі әңгімені арадан қайырып. Таудан алған отынды қоларбаға тиеп, үйге қайтып келе жатқан едім, орта жолға келгенде қар жауа бастады. Қапалақтаған қар жүрген сайын үдей түсті. Үш айрық жолға келгенімде кәдімгі үйреншікті жолыммен тартып отырдым. Әуден уақыттан кейін байқасам, жүрген жолым көзіме бейтаныс сияқтана берді. Содан қоларбамды кері бұрып, әуелгі айрық жолға қайтып келдім. Қар толастайтын түрі жоқ. Көз байланып қараңғы түсе бастады. Оң мен солымды парықтай алмай тәуекел дедім де, тағы бір жолға түстім. Жүрген сайын алдым бұлыңғырланып, қайдағы бір көрмеген жолға түскендей бола бердім. Содан бойымды қорқыныш билеп, әлгі айрық жолға тағы да қайтып келдім. Содан бүйтіп бағдарсыз жүре бергеннен гөрі осында тапжылмай тұрайын да, ертең таң атқан соң бірақ көрейін деп түйдім. Ит құсқа кез болмайын деп дүрілдетіп от жақтым. Түннің бір уағы болғанда мені іздеп шыққандар да келді. Әйтеу, содан барып алғашқы жүрген жолымның тура екенін білдім. Қар қалың жауғанда жолдың сорабы да өзгеріп кетеді екен емес пе? Ал қазіршы дейді қария сөзін одан ары жалғастырып. Қар жауғанда жолдан адастым десең кім сенеді? Мұндай болуы да мүмкін емес. Ол тағы да терезе сыртындағы көрінген орманды қолымен нұсқап тұрып, қарашане, қардың жылдан жылға азайып, боранның жылдан жылға үдеп бара жатқанын, осыны да үлкен хыңган тауы деуге бола ма деді. Пойыз терезесінен сыртқа көз жіберсем, селдіреп кеткен орман арасына жұқалау ғана қар түсіпті. Сойдиып көрінген боз жусан боранның ығына қарай жығылады. Бұрындары қар қалың жауған жылдарда боз жусан қалың қардың астында қалып, мүлде көрінбей кететін. Бүгін аспан ашық болғанымен жауған қардың мардымсыздығынан қыс маусымы да көз қамардай көркем көрінісінен айырылып тым жұтаң тартып тұр. Осы ғасырдың басынан бері үлкен хыңган тауындағы дәл осындай жұтан көрініске бойымыз әбден үйірлесіп кетті. Менің таулы қыстақта өткен балалық шағымда әр жылы қыс түсісімен балалар да қар тазалау міндетін өтеуге дайын тұратын. Сол жылдарда жауған қарға таңданбай тұра алмайсың. Екі күннің бірінде қырбақ қар жауса аптасына қалың қар басып қалатын еді ғой.

қар жаумаған ай тым сирек ұшырайтын. Қардың қалыңдығы қаншалықты дейтін шығарсын. Кей кездерде түнімен толассыз жауған қардан есіктің көзіндегі отынды әкелуге де шарасыз қаласың. Себебі қардың қалыңдығынан есікті де аша алмайсың. Дәл осы кездерде есікті ептеп сыртқа итеріп алдымен әнтек саңлау ашасың. Сүйеулі тұрған сібірткіге қол жеткізген соң сібірткімен қарды баппен сыпырып жүріп есіктен зорға шығасың. Есіктен шыға келсең ауланы басып қалған қалың қар көзге бірден түседі. Есік ашылған соң біз аяғымызға қалың шақайымызды киіп, мойнымызды шарпымен орап, қолымызға қолғап киіп қар тазалауға кірісеміз. Алдымен адам жүре алатындай етіп жол ашамыз. Одан соң қарды шарбаққа тиеп, шанамен өзімізге қарасты көгөніс атызына қарай тасып төбе-төбе қар үйеміз. Алдағы көктемде үйілген қар біртінде беріп, қара топыраққа сіңеді де жер жыртуға аса тиімді болады. Қыс күндері қар жиі жауатындықтан үйден үйге қыдырғыштар басқа үйдің табалдырығын аттамас бұрын ең алдымен есіктің алдында тұрып, аяқ киімдерін қағып жабысып қалған қарды кетіреді. Сондықтан да сол арадағы адамдар есіктің көзіне төсеніш тастап қояды. Сол жылдарда қар да қалың, бұлақ суы да мол болушы еді. Жаз күндері біз тауға шыққанда шөл үркесек бұлақ суын қосу ұстап шеберуші едік. Мөп-мөлдір бұлақ суы ішсең сарайыңда жатын. Айналада шөптер мен ағаштардың қош иісі аңқып тұратын. Менің ішкенім дүниедегі ең мөлдір су. Әне сол үлкен Хыңган тауының бұлақтары еді. Ол кездерде өсімдік жамылғылары айта қалсын бітік өседі. Жаңбырда молынан жауады. Сондықтан да айналаның бәрінде бұлақтар сылдырап ағып жатады. Қыздар жаз күндері алыстан су тасып әуре сарсанға түспей-ақ бұлақ бойларына барып киім-кешектерін жуып өздері де шайынып алатын. Кір жуып отырған кездерде көбелектер мен инеліктер айналаңда ұшып қонып жүруші еді. Олардың үлбіреген қанаттары оқта текте жүзіңді жеңіл ғана сипап өтетін. Бұлақ суларына кір жуып жатқанда бұлақтарға ағаштар мен бұлттардың сағымы түсіп, біз де кірлеп кеттік, бізді де жуып тазалап жіберсеңдерші деп тұрғандай әсер беретін. Кірлерді жуып болған соң күннің нұры толық түсетін көгалға жайып тастайтынбыз. Қызылды, жасылды, ақ, сары, алуан түстегі киім-кешектер арасында бал аралары ызыңдап ұшып жүретін. Бәлкім олар сары түсті киімдерді күнбағысқа ұқсататын да шығар. Сары түсті киімнің төңірегіне үймелеп алатын. Ал қарғалар қызыл түсті киімдерді көрсе болды айналсоқтап ұшып жүретін. Қарғалар оларды жапырақтап жайған етке ұқсатама қалай, қылғи салатындай шүйлік өтін. Үлкен Хыңган тауындағы өзендер қыс күндері мұз құрсанып жатады. Мөлдіреген өзен сулары нөлден төмен 30-да 40 селси градустық ағаязда қайтып қатпай тұр алсын. Біздің үй барлау жобалау әтіретінде тұрған кезде шешем бізге артық тауда қыс кезінде де қатпайтын бұлақ бар деп айтушы еді. Шешем оны қасиетті бұлақ деп бізге сол бұлақтан су әкеліп ішкізетін. Шешем кейін келе үнемі маған көп жапа тартқан адамдай, сенің зерек болғаның әне сол бұлақтың суын ішкеніңнен деп айтатын. Менің де ағаттық өткізетін кездерім болып тұрады. Сол кезде мен шешеме қарап тұрып, маған кейде ешбір қасиеті жоқ жарамсыз судан да ішкізіп жібергенсіз бе қалай дейтінмін. Шешем ызаға булығып, жетесіз сол деп маған ала көзімен қарайтын. Кейін біз сол арадан басқа жаққа көшіп кеттік. Уақыт өте келе шешем де сол қасиетті бұлақтың қайсы тауда екенін, қаншалаған қыс күндерінен аман өткенін деп басып айта алмайтын болды. Қыстың қыс кейпі, жаздың жаз кейпі болған үшін. Боран, қырау, жаңбыр, қар дегендер өз ретімен ауысып отырса ғана жанға жайлы күн деп соны айтамыз. Қар апаты, қуаңшылық апаты және өрт апаты дегендер бұрындары көп ұшырай бермейді. Есімде қалуынша қай бір жылы найзағай отынан өрт кетіп әкем өрт өшіруге аттанды. Олар таудың ортан беліне жетіп, сол арадан арнаулы от тамызып сақтық белдеу ашты да, сол арада күтіп жатты. Өрт мәлім деңгейге шейін жанған соң өздігінен сөнді. Әкем үйге оралғанда үкімет жағынан берілген сықпа пірәндік ала келген еді. Біз сол пірәндікті таласа тармаса жеген кезімізде орманға өрт кетіп тұрса да жақсы екен десуші едік. Үлкен Хыңган тауын ашу барысында орман байлығы мейлінше азайды. Бала кезімізде көретін аспанмен тілдескен зәулім ағаштар біреу үптеп кеткендей түнде ғана жағылатын балауыз шамдай көзден ғайып болды. Ал жүйкө тамырдай баралап қатар алып жататын сансыздаған бұлақтар да біртіндеп су алып кетті. Бір тәуірі үкімет жаратылыстық орманды қорғау инженериясын атқарған соң барып, аламыштанған қалдық орман ғана қайта көктей бастады. Қазіргі кезде үлкен Хыңган тауында қыста қар жұқа түсетін,
жазда жаңбыр сирек жауатын болып, боранды күндер көбейіп кетті. Өрт апаты да үнемі туылады да тұрады. Ондағы орман қызметкерлері үшін көктем мен күздегі өрттен сақтану бір жылдағы аса келелі шаруаға айналды. Менің өмірден өткен күйеуім, адам бар жерде табиғи орта ойраншылыққа ұшырамай қоймайды деп адамдарға кейістік білдіретін. Күйеуім маған риясыз түрде бұлай деген болатын. Үлкен Хыңган тауында 500 мыңнан астам адам тұрады. Менше осы адамдарды басқа жаққа көшіріп қоныстандырса, мына өңір адамнан ауашаланады. Бұлай болғанда үкімет те осы ара үшін тым мол қаржы жұмсамайды. Табиғаттың ұзақ бірнеше 10 жылда қалпына келеді де, орманда өсіп аңқұста өз мекеніне оралады. Сөйтіп жұңғода ең жақсы байырғы орман сақталып қалар еді. Үлкен Хыңган тауының аумағы Франция жерімен қарайлас. Егер күйеуімнің арманы орындалса, бұл жұңғо халқы үшін де, дүние жүзі халқы үшін де игілікті іс болары хақ. Мен бұл ойдың күйеуімнің тірі кезінде де, өлгеннен кейін де дерлік көктегі арман болып қала беретінін әптен білемін. Мен туған жерімнің 20-шы ғасырдағы қапалақтап жауатын қары мен сылдырап ағатын бұлағын сағына еске аламын. Мен күндердің бірінде сол қапалақтаған қар мен сыңғырлы бұлақтың жаңа дәуірдің шүлен шоғыласында арамызға қайта оралып, әуелгі бейнесіне келіп, өз кереметін көрсетсе екен деп армандаймын.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясында қамал алынып, солтүстік шекара өңірде 10 мың шақырымдық жасыл қалтқы бекемделді. Ұлы жорық ұшқыннан жалын қаулайды. Жер-жер көп жақ бірлесіп қимылдап, қамтамасыздандыруды күшейтіп, тыныш жоғары мектеп емтихан ортасын ден қоя зор мейірмен қорғады. Еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асты. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің әуе базасына ескерту сипатты соққы бергендігін, Израиль жақ барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосқандығын пәрменді жауап қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің экологиялық өркениет құрылысындағы маңызды белгі сипатты инженерия. Үш жылдың алдында басшы Си Цзиньпин үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуге жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялап, үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясын иқуаты кемелді, солтүстік шекара өңірдің бұзылмас жасыл қорғаны, экологиялық қауіпсіздік қалтқысы етіп құрып шығу керек деп алға қойды. Үш жылдан бері әрқайсы тараулар мен үш терістік өңірі тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеуді негізгі қамал алу бағыт етіп, солтүстік өңір экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жедел бекемдеді. Үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы нысаны өңірінде құмайттанған көлем үздіксіз тарайып, өсімдік жамылғы көмкеру салыстырмасы орнықты жоғарылап, экологиялық иқуаты үздіксіз күшейді. Көз алда ішкі мұңғылдың Силіңғол аймағы Жыңлән ауданында көшпелі құмды алқапты оңау шешуші шайқас кезеңіне өтті. Инженерия өзекті өңірінде жерлікті орын, кеңістік пен жерді бір тұлғаландыру техникасын қолданып, көшпелі құмды өңір санды мәліметін дәлме-дәл анықтап, сондай-ақ бейдоу бағдар нұсқау жүйесі орнатылған арық тоған қазу, егу бір тұлғаланған машинадан пайдаланып, жедел жұмыс жүргізіп, биыл жыл соңына дейін өңір ішіндегі ең соңғы 119,500 мұ көшпелі құмды алқапты оңауды толық орындауды кепілдендіруге күш салуда. Үш жылдан бері жалпы жер ауданы 4,486,000 шаршы километр келетін үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде әр жылы шамамен 2,000 шаршы километр аумақ жасылданды. Инженерия районының орманмен көмкерілу салыстырмасы 40.76%-ке, құмайттанған жерлерді оңау салыстырмасы 67.82%-ке жетіп, жеке-жеке 1.13% және 12.78% жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі шөлейттену ең ауыр елдердің бірі. Шөлейттенген жерлер негізінен үш солтүстік өңірге, яғни шығыс солтүстікке, солтүстік жүнгоға және батыс солтүстікке таралған. Басшы Си Цзиньпин бастан аяқ еліміздің солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысы құрылысына көңіл бөліп, үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженерия өңіріне талай рет барып, нақ майдан тексеру жүргізді. Ол былай деп баста дәріптеді: шөлейттенуді универсал оңауды күшейтіп, үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету еліміздің экологиялық қауіпсіздігіне, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, Жұңқа ауылының баянды дамуына саятын, бүгінге еңбек сіңіріп, болашаққа игілік жеткізетін өскелеңіз. 2023 жылы 6 айда шөлейттенуді универсал оңауды күшейту және үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ілгерілету әңгіме мәжілісінде басшы Си Цзиньпин Жұңқа ауылының баянды дамуы мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру тұрғысынан үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысын мемлекеттің келелі стратегиясы деңгейіне көтеріп, 10 жылдай уақыт жұмсап, үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын жүргізуге күш салу керек деп алға қойды. Басшы Си мыналарды талап етті: тау, су, орман, атыз, көл, жайлым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды және жүйелі оңауды тыңғылықты ілгерілетті. Үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізді. Шөл дала экологиялық жүйесінің сапасы мен орнықтылығын жалпыбеттік жоғарылату керек. Үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің құрлықтық жер аумағының тең жарымына жуығын қамтиды. Қалай жүргізуді, қайда жүргізуді, нені жүргізуді төңіректеп, мемлекет үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясының жалпы тұлғалық жобасына өзгеріс енгізіп, тараулардың селбесуін, саясаттың сәйкесуін күшейтті. Үш жылдан бері орталық жиыны 88 миллиард 900 миллион юан қаржы босатып, 544 түйінді нысан атқарды. Қуанғы өзендегі таға тәрізді өңір экологиясын оңаудан қамалалу шайқасы, Хуршин мен Көнсадақсында екі үлкен құмды алқапты жасылдандыру шайқасы, Хаши дәлізі Тахламакан шөлінің шиегіндегі құм тізгіндеу тосқауыл шайқасы сияқты үш үлкен белгі сипатты шайқас жалпы беттік ілгерілетілді. Орман өсіру, шөп егу жасылдандырылатын өңірлерге қарай үздіксіз кеңеюмен бірге Нысан районында жер-жерлер жеке дара істемей, әкімшілік район шекара шектемесінен алқып өтіп, бірлесіп тізгіндеу бірлесіп оңау бір тұтас жоспарын атқарды. Бадам жерін Тенгір шөлінің ортасына орналасқан Гансудың Минчин ауданында ішкі Мұңғылмен Гансу шекараласқан өңір орман шөп белдеуін бірлесіп құрып, екі өлкенің шекараласқан жеріндегі құмды тізгіндеудің үздік райондарды жасыл қорғаныс шебіне үздіксіз айналдырып, бадам жерін Тенгір сынды екі өлкен құмды шөлдің кеңеюін өндірді тосты. Инженерия құрылысының қиын түйіндеріне, бөгелу түйіндеріне бағыттай биыл мемлекет бойынша 18 ғылым техника биік белесі белгіленіп, шақпақтап шөбегу машинасы, құм тізгіндеу роботы сияқты бір топ жаңа жабдықтар сәтті зерттеліп жасалды, әрі құм тізгіндеудің бірінші шебінде қолданылып. Құм тізгіндеу өнімділігі 3 еседен астам жоғарылады. Қазір үштерісті қорғаныс орман белдеуі зейіндестірілген құм тізгіндеу жүйесі үлкен моделін реттеу кезеңіне қадам тастады. Құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді оңау зейіндестірілген үлкен ми арқылы жүргізіледі. Таяуда көптеген халықаралық құрылымдар ұйымдастырған шөлейттенуді тізгіндеу оңау білім асыру курсы Ниншада ашылды. Оннеше мемлекет пен районнан келген курсанттар жұңғының тәжірибелерін үйренді. Үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамалалу шайқасы басталған 3 жылдан бері 244 миллион му жерді оңау міндеті орындалды. Шығыс бөлектегі жойқын шайқас райондарында жасыл желек шамылған алқап кеңейіп, құмды алқап тарайу ауқымы көрнекті тездеді. Орта бөлектегі қамалалу шайқасы райондарында Хуанху өзеніне құйылатын лай құм мөлшері зор мөлшерде азайды. Батыс бөлектегі тосқауылдап тізгіндеу шайқасы райондарында құм қайнарының таралуы мен құмды шөлдің кеңеюі өнімді түрде тізгінделді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы бойынша 2030 жылға барғанда үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде орманмен көмкерілу салыстырмасын 40.9%-ге, құмайттанған жердің шамылғы өсімдіктермен көмкерілу салыстырмасын 22%-ге жеткізу жүзеге асырылады.
3: Өз хабарымыз 1 тамыз Наншан көтерілісінен қарулы күшпен қарсылық көрсетудің бірінші оғын атуға, Джинганшан төңкерістік базасын құруға дейін Гутен мәжілісінде партияны идеялық жақтан құру, саяси жақтан құру принципін орнатудан Жұңхуа Советтік Республикасын құруға дейін жер төңкерісі кезеңінде жұңғы коммунистері жапа машақатты бастан кешіріп, құрбан беруден қорықпай, ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршауға алу, әкімиятты қаруды күшпен тартып алу дұрыс жолын ашып, мәңгілік рухани ескерткіш орнатты. Төменде ұлы жорық атты берілімде ұшқыннан жалын қаудаған сол бір шұғылалы жылдар еске түсіріледі. Асқар таулары көк түреген асқақ Джинган сынды осынау төңкеріс бесігінде желбіреген биіктігі 19,27 метр келетін нарт қызыл ту мүсіні даңқты жылдарды еске берік орнатумен бірге ұлы рух шұғыласын шашып тұр. 1927 жылы Гоминдан кертартпашылары кері төңкерістік саяси өзгеріс қозғады. Ақ террордық астында Жұңғу коммунистік партиясы қарулы күрес жолына батыл аттанды. Наншанда қарулы қарсылықтың бірінші оғы атылды. Бұл Жұңғу коммунистік партиясы дербес басшылық еткен төңкерістік соғыстың, халық армиясын құрудың және әкімиятті қарулы күшпен тартып алудың басталғандығынан дерек береді. бір айдан астам уақыттан кейін Маузудың басшылық еткен күзгі жиын терін көтерілісі бұрқ ете түсті. Көтерілісші қосын тұңғыш рет жұмысшы диқан төңкерістік армиясы туын көтерді. Көтерілісші қосын Маузудыңның бастауында Джинганшанға барып тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасын құрды. Нанчан көтерілісінен және күзгі жиын терін көтерілісінен кейін 12-ші айда Гуанчжу көтерілісі бұрқ ете түсті. Осыдан кейін жер-жерде бірқыдыру қарулы көтеріліс қозғалды. Партия Қызыл армия құрудың жаңа дәуіріне қадам тастады. 1928 жылы 4-ші айда Нанчан көтерілісші қосыны мен Гуанчжу көтерілісінің бір бөлім қосындары Джинганшанда күзгі жиын терін көтерілісші қосыны мен жеңіспен кездесіп, Қызыл 4-ші армия құрылды. Лешала, Пенджан көтерілісі қатарлы көптеген көтерілісші қосындар арт-артынан қатарға қосылды. Джинганшан төңкерістік базасында үздіксіз орайған Қызыл армия жаудың көп ретке шабуылын тойтарды. Хуаньян шекарасында Қызыл армия тек бір ғана көнілгідегі миномет пен бір тал зеңбірек оғы мен жау армиясының қолбасшылық штабына соққы беріп, «Гүрсіл» деді Хуаньянда. Шомбал шойын зеңбірек, қабар келді жау түнде қашты деген тентіреп деген аңыз өрең осылай дүниеге келді. Сегіз бұрыш үйде майшам жарығында Маузудың, Жунгоның қызыл әкімиеті не үшін өмір сұралады. Джинганшандағы күрес қатарлы 3-5 шығармалар жазылды. Яшайка Ленда құрылып, үш үлкен тәртіп алты сақтық белгіленіп, әр дәрежелі жұмысшы диқан әскер үкіметтері құрылып, Джинганшан жер заңы жарияланып, саясат түзімдер төңкеріс жеңісінің негізін қалады. 1929 жылы бірінші айда Қызыл 4-ші армияның негізгі күш бөлімдері оңтүстік Джиангшиге, батыс Фуджанға жорық жасады. 12-ші айдың 28-29 күндері Фуджан өлкесінің Шанхан Гутян қаласында қыпалы терең мәжіліс болған 4-ші Қызыл армияның 9-ші реткі партия құрылтайы, яғни Гутян мәжіліс ашылды. Мәжілісте партияны идеялық жақтан құру, армияны саяси жақтан құру принципі тұрақтандырылып, партияның армияға сөзсіздік басшылық ұқығы бекемделді. Бұл партия мен халық армиясы құрылысы тарихындағы маңызды белес. Мәжілістің көне жұртындағы соғыс жылдарының дерегі ретінде қағазы сарғайған қаулы нұсқасы, Қызыл армияның тұңғыш жүйелі әскери киімі, тұңғыш қорғасын басып әскери газеті жаңаша халық армиясының қайта түлегендігін әйгілейді. Осыдан кейін Маузудың «Ұшқыннан жалын қаулайды» деген мақала жазып, Жунго төңкерісі өрлеуге бет алды деп батыл тұжырым жасады. Қызыл армия және ауыл қыстақ төңкерістік базаларының құрылуына дамуына байланысты 1931 жылы 11 айдың 7-ші күнінен 20-ші күніне дейін Жұңха Советінің мемлекеттік бірінші құрылтайы Джиангшидің Рөджин қаласында ашылып, Жұңха Советтік Республикасы уақыттық орталық өкіметі құрылғандығы жарияланып, негізгі заң программасы және еңбек, жер, үйлену заң сияқты жақтардағы заңдық құжаттар жасалды. Жұңха Советтік Республикасы Жұңғу тарихындағы тұңғыш мемлекеттік сипат алған жұмысшы диқан демократиялық үкіметі. Партияның шынары райондарда билік жүргізудегі маңызды сынағы болып, жер төңкеріс шайқасында жаңа жағдай жаратты. Сонау соғыс жылдарында қанды шайқас жүргізген, бүгінгі күнде гүлденіп көркейген Жұңхада Джинганшан рухы мен Советтік район рухы Жұңғу коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын арқалап, уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, жаңа дәуірде осынау рухты үздіксіз сәулелендіріп, Жұңха ұландарын мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің жаңа жорығында ерлік пен алға басуға шабыттандыруда.
2: Өз хабарымыз 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас алынатын жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 8-ші күні 2-ші күнге өтті. Жер-жер емтихан істерін қатаң егжей-тегжейлі ұйымдастырып, емтихан берушілерге ойдағыдай жан-жақты қызмет өтеп, жоғары мектеп емтиханының сәтті алынуын бар күшпен қорғады. Бейжің педагогикада жүйесіне қарасты тәжірибе орта мектеп емтихан түйінінің сыртында нопосқа қызмет өтеу белгісі жазылған қызмет өтеу текшесі ерекше көз тартты. Бейжің қаласы Сишің районы Арлун көшесі сақшы бөлімшесіндегі нопос істерін басқаратын халық сақшысы Хан Шаоин кезекшілік жұмыс атқаруда. Ол былай деді. Бейжің қаласында биыл жоғары мектеп емтиханына 84900 оқушы тізімделді. Жиыны 120 емтихан түйіні бар. әрбір емтихан түйінінің алдында осындай қызмет өту орны бар. Азаматтық куәліктерінің мерзімі толған, жоғалған, бүлінген, сақшы бөлімшесіне дер кезінде барып қатысты рәсімиеттерді өтеуге шарасыз оқушыларға азаматтық куәлікті тез арада беріп, емтиханына сәтті қатынасуына кепілдік етеміз. Биыл Тянжин қаласы жоғары мектеп емтиханын тапсыратын мүгедек 47 оқушыға үйлесімді қолайлы орта жаратып берді. Бұдан тыс, қажетке мұқтаж емтихан берушілерді тыңдау жабдығы мен электронды көру аспабы мен үлкен әріптік емтихан қағазымен қамдады. Шетел тілін тыңдау қабілеті емтиханын кешірме етті. Емтихан уақытын ұзартты, емтихан түйіндеріне, емтихан майдандарына алдымен кіруге қолайлық жаратты. Тянжин қаласы Шишиң районы Чингу орта мектебінің емтихан түйініндегі Камасия Уаңжиндан былай деді. Емтихан түйінінде мүгедек оқушыларға арнаулы қамтамасыздандыру жобасы жасалып, тұтас барыста кедергісіз емтихан беру қызмет өтеуі белгіленді. 6 айдың 7 күні Чунсин қаласы Хэчуан районында нөсер қойып, бір бөлім жол бөліктерінде су жиналды. 6 айдың 7 күні сағат 20-ға дейін қатысты тараулар түрлі шара қолданып, іркінді суды шұғыл ығыстырып, су жиналған 18 орындағы жолда қатынас қалпына келді. Аурайы мәліметіне қарағанда, Хэчуан районында 6 айдың 8 күні жаңбыр әлі де толастамайды. Жергілікті орын бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтіп, сақтандыру информациясын үздіксіз жариялап, бүкіл райондағы 3 жоғары мектеп емтихан түйіні мен төңіректегі жол бойындағы түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексереді. Хэчуан райондық оқу-ағарту комитетінің меңгерушісі У Жэшюн былай деді: «Біз аурайына алдын әлі мәліметке қадағалай назар аударып, емтихан берушілерді қабылдау жөнелту жолдарын іркілсіздендіреміз. Зат сапасында молайтамыз, әсіресе осындай сүркейлі аурайына қарата Хэчуан орта мектебіне уақытша 1000 дана қорапты тамақ үстемеледік. Уақытша 400 шатыр әкеліп, жаңбырдан сақтану жолын салып, емтихан берушілердің емтихан түйініне төте баруына жағдай жасадық».
3: Өз хабарымыз. 6 айдың 8 күні дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асып, 15 миллион адамның күнделік тұрмысына қажетті су мөлшерімен барабар болып, теңіз жағалау райондарындағы бұқараның тұрмыс қажетін пәрменді қамтамасыздандырды. Қазір жер-жердің теңіз суын тұщыландыру нысаны құрылысы орнық тілгерлеуде. Салынып жатқан Хэбэй, Санжу, Боту жаңа су қайнары, теңіз суын жан-жақты пайдалануды бір тұлғаландыру инженериясында фотоволт пилос энергия сақтау пилос теңіз суын тұщыландырудай даму үлгісі жасампаздықпен атқарылды. Хэбэй Боту жаңа су қайнары теңіз суын бір жақты ету шекті серіктігі бас директорының орынбасары Ху Шаоже былай деп таныстырды. Бірінші мерзімдік инженерияда күніне 70,000 тонна су тұщыландырылады. Нысан арқылы теңізге таяу, Санжудың су тапшы болу қиын мәселесі шешіліп, тұзды суды байлық айналдырып пайдалану қатар жүзеге асырылып, өңірлік су байлығын орналастыру пәрменді сапаландырылады. Теңіз суын тұщыландыру кәсібі арқылы халық тұрмысына қажетті суды қамтамасыздандырумен бірге порттағы келелі кәсіп нысандарының дамуын күш сала жебеуге қуат істеуге болады. Жэжэң өлкесінің Жушан қаласындағы жасыл мұнай химия базасы сумен қамдау бөлімінің меңгерушісі Гуай былай деп таныстырды. Жушан қаласының Юшан аралындағы жылына 40 миллион тонналық өңдеу бір тұлғаландыру кәсіп базасының судан пайдалану қажеті зор. Сол жерде дүниежүзі бойынша ең үлкен мұнай химия сәйкесті теңіз суын тұщыландыру инженерия шоғыры құрылып, дербес зерттеп тапқырланған қос қабат тұщыландыру техникасы қолданылып, күндік сумен қамдау ең зор мөлшері 515 мың тоннадан, жылдық тұщы сумен қамдау мөлшері 140 миллион тоннадан асып, тұщыландырылған су сапасы жоғары деңгейде өнеркәсіп өндіріс өлшеміне жетті. Гой былай деді: «Теңіз суын тұщыландыру біздің кәсіп саласын дамытуымыздың өзекті кепілі. Орнықты қамдалған жоғары сапалы тұщыландырылған су нысанының өндіріс технологиясы талабын толық қанағаттандырып, теңіз аралындағы келелі кәсіп нысандарына су істету қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. Бүгінгі таңда Шандунг, Джаджан, Хайнан сияқты көптеген жер теңіз суын тұщыландыру құрылғыларын жалпыластырды. Тек осы үш өлкенің өзінде 30-дан астам шалғай теңіз аралында сумен қамдау толық жалпыласып, кезінде кеме тасымалына сүйеніп су жеткізу, сумен қамдау уақыты шекті болудай қиыншылықтар түбегейлі.

0: танысқыға айналды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздегі тұңғыш жалаң түр атымен аталған мемлекеттік бақша ретінде Мысығаю мемлекеттік бақшасы Гансу, Сычуан, Шанши өлкелерін шарпып, 70%-дан астам жабайы Мысығаюдың әуелгі мекенін қорғап, Мысығаю өңірлік түр тобының 13 экологиялық дәлізін тұтастырып, жабайы мысығаюлардың өсіп-өрбуіне экологиялық қорғаныш шебін бекемдеп, жабайы мысығаюлардың орнықты өсіп-өрбуін қамтамасыз етті. Мысығаю мемлекеттік бақшасы Жұңғыдағы мысығаюлардың өсіп-өрбейтін өзекті районы. Бұл мемлекеттік бақша 2021 жылы ресми құрылған, жалпы ауданы 22 мың шаршы километр. Мұның ішінде Сычуан аумағындағы ауданы бақша жалпы аумағының 88%-ына жуығын ұстайды. 1227 жабайы мысығаю Сычуан аумағында тіршілік етеді. Сычуан аумағындағы мысығаюлар мемлекеттік бақшадағы жабайы мысығаю жалпы санының 92%-ын ұстайды. Қазірге дейін Сычуан аумағында жаңадан 5639 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатылып, жабайы мысығаюлардың кескіні 1909 рет алынды. Мысығаю, сабалақ маймыл, қабылан сияқты 8000 түрден астам сирек кездесетін бағалы хайуанаттар мен өсімдіктер айтарлықтай қорғалып, түздегі саны орнықты көбейді. Жаратылыстық экологиялық жүйесінің әуелгі қалпы мен тұтастығын қорғау мемлекет бақшасын құрудағы басқарудағы маңдайалды міндет. Еліміз қазір мемлекет бақшасын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, жаратылыстық экологиялық жүйесіндегі ең маңызды табиғи көрінісі, ең өзгеше жаратылыстық мұрасы, ең құнды организмдердің алуан түрлілігі, ең мол алаптарды мемлекет бақшасы жүйесіне біртіндеп енгізуде.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 6-шы айдың 7-ші күні жариялаған санақта мыналар көрсетілді. Биыл 5-ші айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының көлемі 3 триллион 442 миллиард 200 миллион Америка доллары болып, 4-ші айдың соңындағыдан 31 миллиард 700 миллион Америка доллары жоғарылап, арту мөлшері 0,93% болған.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауырай станциясы 6-шы айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6-шы айдың 8-ші күні сағат 8-ден 6-шы айдың 9-ші күні сағат 8-ге дейін Гуаңсидің басым көп бөлігі, Гуандун Хайнан аралының солтүстігі, Хунанның оңтүстігі, Жиаңсидің оңтүстігі және шығыс бөлігі, Жызяңның оңтүстігі, Фудзян, Тайван аралы және Юннанның орта батыс бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мыналарды ұсынды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоғамшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6-шы айдың 7-ші күні Гуаңшиге бағытталған тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Чунчинг мен Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі сақтық сигналын сақтады. Сондай-ақ қызмет группасын Чунчинге жіберіп, қал ішіндегі су басқан жерлерді тазалау және геологиялық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін ойдағыдай істеуге жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз. 6-шы айдың 7-ші күні кеште өткізілген дүниежүзілік әйелдер волейбол бірлеспе жарысының Нанжиңдегі жарысында Жұңғы командасы бірге қарсы 3-ұпаймен Еуропаның күшті командасы Польша командасын жеңіп, тамаша нәтижеге қол жеткізді. Нанжиңдегі жарыс ақырласқаннан кейін Жұңғы әйелдер волейбол командасы Түркиядағы жарысқа қатынасып, 6-шы айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Германия, Франция, Бразилия және Түркия командасымен қиян-кескі бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 6-шы айдың 7-ші күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Төңкерісті қорғаушылар қосынының әуе армиясы бөлімдері сол күні кеште оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, Израильдің солтүстік бөлігіндегі Раммат Дауид әуе армия базасын соққылады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. Бұл ретке әрекеттің мақсаты Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көп жерде және Астана Бейруттың оңтүстік қаламаңында әскери әрекет жүргізуіне жауап қайтару. Иран жақ сол күні кеште Израильға басқарылмалы бомба атып, соққы беруі ескерту сипатына жатады дегенді айтты. Иран қарулы қосынына Хатам Әмге орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы 6-шы айдың 7-ші күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Егер Израиль Ливандағы әскери әрекетін

0: жалғасты өдетсе, Иран оған тіпті де сұрапыл соққы береді. Израилдің мемлекет қорғаныс армиясы шағы 6-7 күні кеште былай деп хабарлады. Иран сол күні кеште Израилға аз дегенде 3 рет басқарылмалы бомба атты. Израил армиясы барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосты. Израилдің бір мәнсаптысы былай деді. Израил жақ пәрменді жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз Египет қауіпсіздік тарауының мәлімдемешісі 6-7 күні былай деп хабарлады. Сол күні Египеттің астанасы Кайрода Палестин ислам қарсылық қозғалысы, Хамастың басшылық жүк уәкілдері үйірмесі, Египет, Катар және Түркия қатарлы соғыс тоқтатуды жарастырушы жақтармен Газа өңірінде соғыс тоқтату келіссөзін қайта бастады. Хамастың Газаны басқару құқығын Палестин техникалық төрелік комитетіне өткізіп беру майданы осы ретке келіссөздің маңызды түйініне айналды.
0: Өз хабарымыз. Италия ақпарат құралдарының 6 айдың 7 күнгі хабарына қарағанда 60-тай заңсыз көшпенді отырған шекарадан ұрланып өткен кеме Малтаның маңындағы теңіз айдынында аударылып, 10 адам өліп, кемінде 2 адам дерексіз кеткен. Уақиға туылған теңіз айдынындағы бір балықшы кемесіндегілер 48 адамды құтқарып қалған. Қазір дерексіз кеткендерді іздеу қызметі Малтаның қатысты тарауларының сәйкесінде жалғасты жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Ирак денсаулық сақтау министрлігі 6 айдың 7 күні Ирактың оңтүстік бөлігіндегі Дехишар өлкесінде ауыр қатынас шырғалаңы туылып, кемінде 21 адамның өліп, 19 адамның жараланғандығын жариялады. Шырғалаңға тап болған үлкен жолаушылар автобусы қарқыны шектен тыс тез болғандықтан жоғары қарқынды тас жолда май таситын көлікке соғылған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарқыз мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді.
3: 2025 жылы 6 айда Жұңғо экологиялық ортаны зерттеу орны Бангкок қалалық үкіметпен, Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лейхы ғылым техника тобы, Хунань шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангкок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстік тілділер селбестігінің үлгісіне айналды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді. Араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегі елдер селбестігінің үлгісіне айналды. Ямаш былай деді. Биыл Жұңғо мен араб елдерінің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ болашаққа бет алған ұзақ болашақтық серіктестік қатынас орнатуға күш салуда. Жұңғоның араб елдерімен селбестігі тең мүдде тұрғысынан ғана жасалған емес, қайта әділ даму серіктестік қатынасын орнатуды көздеп ұстап, даму үстіндегі елдерге экономиканы арттыру орайын көбейту мәні бар. Ямаш былай деді, Жұңғо, Египет, Тайда, Суэш, экономика, сауда, серіктестік районы сияқты бір белдеу бір жолды бірге құру нысандарын мысалға алсақ, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі әр елдің даму стратегиясымен шекерлей ұштасып, араб елдері мен Жұңғоның серіктестігінің дәстүрлі саудадан әуесия, ғарыш, жасанды жерде, таза энергия, цифрланған дамуға бұрылыс жасау сияқты озық салаларға үздіксіз кеңеюін ілгерілетеді. Дөө бір жол жүлгесінде араб елдерімен жүнгінің селбестігі араб елдерінің өңірлік стратегиялық орнын нақты экономикаға және даму құнына айналдырды. Екі жақ бірге ұрған порт, селбестік районы, қатынас торабы және зат айналымы жүйесі араб елдерінің өңірлік саудадағы, қаржы қосудағы және халықаралық қамдау тізбегіндегі маңызды торапқа айналуына дем беруде. Ямаш былай деді: бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесінде өзара құрмет ету негіз, өзара пайда жеткізіп теңелікке кенелу нысана етілген. Бір белдеу бір жол жүлгесінде араб елдерімен жүнгінің селбестігі кәсіп саласының терең тоғысуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдің баянды дамуына дем беріп, өзара ұласқан тұтасқан даму картинасы сызылды. Араб елдері өздерінің даму қажетімен стратегиялық нысанына негізделіп, шынайы игілікке кенеліп, дүниежүзінің экономикалық жүлгесіндегі орнын онан әрі жоғарылатуына болады. Ямаш былай деді: араб елдерімен жүнгі жаңа дәуірге бет алған, араб елдерімен жүнгінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса сомдауда. Бұл екі жақтың бірге дамуды ілгерілету, баянды орнығып гүлденуді жүзеге асыру ортақ тілегін әйгіледі. Сондай ақ әр елдің астық қауіпсіздігі, энергия қауіпсіздігі, климат өзгерісі, цифрлануға бұрыс жасау, баянды даму сынды әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруіне әрекет көрсеткішін әзірледі. Ямаш биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап жүнгінің Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын шалпеттік атқарғандығын айрықша аузы қалды. Ол былай деді: кезекте қорғанпаздың сая асқындаған жағдайда кеден бажысын алмау шарасы Африка құрлығындағы кейбір араб елдері кәсіпорындарының жүнгінің кең базарына кіруіне септігін тигізіп, осыдан жергілікті кәсіптенуге дем беріп, жұмыстану орайын жаратады, әрі дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдердің экономика сауда серіктестігін күшейтеді. Ямаш араб елдерімен жүнгіні жастар ауыз күйісін күшейтуге шабыттандырды. Ол былай деді: жастар болашаққа уәкілдік етеді. Екі жақ жастарының қарсы жақ мәдениетіне ақыл-парасат қабылдауын үміт етеміз. Жастардың ақыл-парасаты араб елдерімен жүнгінің тарлан тарихымен, мәйекті мәдениетімен ұштасса, екі жақтың бірге гүлденуді жүзеге асыруын ілгерілетуге, араб елдерімен жүнгінің анағұрлым шұғылалы достығының таңдастан жазуға тиімді.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жүнгу Тайланд селбестігі асқын бақылау функиті Бангоктың шаңытты ауа райына дәлме-дәл төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бангоктың солтүстігіндегі Тайланд ауыл шаруашылық ташөсінің оқыту ғимаратының төбесінде ақ түсті сандық тұлғасы тып-тыныш күйде тұр. Төбесіндегі жеті үлгі алу құрылғысы күндіз-түні тоқтаусыз ауа үлгісін жинайды, әрі санды мәліметтерді талдау текшесіне жеткізеді. Ғимараттың төбесінен Бангоктың қала орталығына көз салғанда биналар көк тіреп, аспалы көпірлерде автокөліктер тоқтаусыз зулап жатқаны көрінеді. Жүнгу Тайланд селбестігі Бангок ауа тазарту нысанындағы маңызды кезеңдік табыс ретінде биыл 4-ші айда іске қосылған осы атмосфера ортасын ерекше бақылау өлшеу функиті ауадағы түйіршік заттар құрамын, газ күйдегі ластаушы заттарды және ауа райы өзгерісін дер кезінде бақылау өлшеу арқылы Бангоктың ауасының ластануын дәлме-дәл тексеруге және ғылыми төтеп беруге тірек болуда. Таяу жылдардан бері ауаның ластануы Бангоктың көрнекті орта мәселесіне айналды. Моторлы көліктердің жарақсыз газ шығаруы, өнеркәсіп қимылдары, сондай-ақ төңіректегі райондардағы биологиялық заттар жануы сияқты көп түрлі ластану қайнары өзара қабаттасып, Бангоктың ауасының ластануында келу қайнары күрделі, маусымның өзгерісіне қарай көрнекті болу сияқты жайттар жарыққа шықты. Әр жылғы ластану жәйттері көп туылатын мезгілде Бангок қалалық үкімет мектептерде сабақ тоқтату, әлеуметтік қатынас ақысыз болу, маска тарату, үйде отырып қызмет істеуге шабыттандыру сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру шараларын қолдануға мәжбүр болады. Бангоктың ауасының ластануы көп түрлі ластану қайнарының ортақ әсеріне қалыптасады, дейді атмосфера ортасын ерекше бақылау функитінің Тайланд жақ жауаптысы. Тайланд ауыл шаруашылық ташөсі орта шөянның профессоры Суат Бол былай деді: ластану қайнарына талдау жасау Бангоктың ауасының ластануын жөнге салудағы маңызды міндет. Бұрын бір реткі ұсақ түйіршік заттар ластану қайнарына талдау жасауға шамамен 6 ай уақыт кететін еді. Қазір бақылау функитінің дер кезінде талдау жасау техникасына пайдаланып, бірнеше сағат ішінде нәтижеге қол жеткізуге болады. Ластануды бақылау және қайнарын қозастыру өнімділігі барынша жоғарылады. Ол бұлай деді. Қазір бақылау функиті 2 айға жуық санды мәлімет жинады. Кейбір

0: параметрлер біртіндеп реттелуде. Болашақта бақылау функиті Бангоктың қазіргі ауа сапасын бақылау торабымен санды мәліметтен ортақ игіліктенуді жүзеге асырып, ауа сапасын тексерудегі дәлдік және нақты уақыт жағындағы өнімділікті онан ары жоғарылатып, үкіметтің жөнге салу саясатын белгілеуін анағұрлым толық ғылыми негізбен қамдайды. Жабдықтармен қамдаушы жақ, Жунго, Лейхы ғылым техника тобы, Хунан шекті жарна серіктігі шетел істері бөлімінің, Шығыс оңтүстік Азия бөлімінің техникалық менгерушісі Уаң Бінла былай деп таныстырды. Бұл бақылау тексеру функиті бақылау тексеру жабдықтарынан, санды мәліметтерді жинау жұмсақ бөлшегінен текшеге дейін дербес зерттеп жасалды. Нақты уақыттағы түйіршік заттардың құрамына талдау жасау қабілетіне жетті. Лазерлі радар арқылы түйіршік заттардың кеңістіктегі орналасуын бақылау тексеру жүзеге асырылып, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің ластану қайнарын тез арада парықтауына негіз болады. 2026 жылы 6 айда Жунго экологиялық орта зерттеу орны Бангок қалалық үкімет пен Таиланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лейхы ғылым техника тобы Хунан шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды. Атмосфера ортасын ерекше бақылау функиті осы нысандағы маңызды буын болды. Таныстыруға қарағанда, нысан техникасының бастамашысы ретінде Жунго экологиялық орта зерттеу орны бақылау функитінен пайдаланып ластану себебіне талдау жасауда және қайнарын дәлме дәл анықтайды әрі үш өлшемді ауа сапасы моделін зейіндестірілген межелеу және бағалау шараларының өнімділігімен ұштастырып, Бангоктың ластанудан сақтану және оны тізгіндеу шешімінің жасалуы мен атқарылуын негізбен қамдап, Бангоктың атмосфера ортасын анағұрлым ғылыми бақылау, бағалау және сақтандыру жүйесін орнатуына көмектесуде. Бұл бақылау функиті Жунго мен Таиландтың экологиялық орта қорғау селбестігінің үздіксіз тереңдеуінің ықшам көрінісі. Бангоктан сырт Таиландтың солтүстік бөлігі мен шығыс солтүстік бөлігі де таяу жылдардан бері ауаның ластануының мазалауына ұшырады. Ол былай деді. Таиландта ауаның ластануын жөнге салудың анағұрлым кемелді жүйесі жедел құрылуда, ал Жунго ауа сапасын бақылау тексеру ластану қайнарына талдау жасау, санды мәліметке талдау жасау және жөнге салу техникасы сияқты жақтарда мол тәжірибелер топтаған. Бұл Таиландтың үлгі алуына татиды. Ол былай деді. Болашақта екі жақ ауаның ластануын жөнге салу саласында селбестікті тереңдетумен бірге экологиялық орта қорғау селбестігін, су ортасын жөнге салу, көмір қышқыл газын пайда қылуды азайту сияқты анағұрлым көп жаққа дейін кеңейтеді. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызыныкі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі. Музыкасы Сейтәлі Қанағатұлынікі. Аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы. Орындаған Болат Құмарбекұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер ән орындаудағы көңіл бөлетін түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыка танушы Даму Әбілғазиннің көп жаттығудан барып шеберлік туады атты ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Музыкада мындай бір сөз бар, көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине, бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір-біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы, дұрыс халыққа жеткізеді.
0: Даму Әбілғазинұлы мейлі кәсіптік әнші болсын, әлде әуесқой әншілер болсын, ең әуелі ән орындауда әннің мәтінін, немесе әуенін өз табиғаты бойынша орындау керектігін. Одан соң әнді өз бойына әптен сіңіріп, көп шаттығудан барып, тыңдарман халыққа жеткізу керектігін бұлай болғанда, бұл ән авторларына көрсеткен үлкен құрмет болуымен бірге, әннің де бағы жанып, жүректен шыққан ән жүрекке жететіндігі жайлы бұлайша тоқталды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Бүгінгі лекция әнді қалай орындау. Әнді айту барысында ең алдымен әннің текстін, өзіміздің бойымызға толық сіңіріп, текстің идеясын, текстің жалпы композициясын, құрылымын қайта-қайта оқып, ең алдымен әншілер осы әнді түсініп алу керек. Енді осы қазіргі біздің көп әншілерімізді кезігіп отырған жайт, өз айтып отырған әннің текстін де толық білмейді, мағынасын да білмейді. Сол бойынша өлтірді жаттап, өлтірді айтатын әншілеріміз өте көп. Сондықтан әнді ең алдымен текстін толық мағынасын түсініп алып, әннің текстін әйбәттеп үйреніп, оның музыкасына сәйкестіріп, дұрыс қандығып, жаттап, содан кейін барып айтуымызға болады. Мысалы, біздің мықты әншілерімізде бір кезігі болған атын атамай қойын. Қарашайш қанты салып, аты жөнін кім болар таны салып деп айтады. Олай емес. Қарашайш қанық салып, аты жөнін кім болар таны салып. Енді осы сияқты нәрсе өте көп. Сондықтан ең алдымен текст дейтін нәрсені толық мағынасымен біліп, мағынасымен жаттап, мағынасымен сол өзінің идеясымен ойымызға толық сіңіргенде ғана ол әннің идеясын толық сәулелендіріп көрсете алады. Оның кейін барып музыкасын жаттау барысында да сол текстте әннің музыкасы мен сөзін сәйкестіріп, автордың саған берген музыкасынан ешқандай қиянат жасамай әрбір дыбыстарын сол нотадағы немесе автордың саған жіберіп берген әуендегі формасы бойынша дұрыстап отырып үйрену керек. Әрбір ритмдерін, әрбір оның әннің либротоларына дейін қаралып та соны толықтап отырып үйрену керек. Сонан кейін барып ол әнді сөзіне сәйкесу барысында сөзге келмейтін жерлерін автордың баз идеясындағы жұмысы бойынша, ойы бойынша орындасақ, міне бұл әнді дұрыс орындаған болады. Енді әнді орындау барысында мысалы Жібек сезім деген бір әндерді осы орындап жүр, сондай жақсы ән. Екінші бір адам орындағанда оны тура басқа бір әуендерге салыпты, сол әуені болып тұрса да ритмін өзгертіп жіберетін, кейбір жерде созындысын созып жіберетін, мысалы 4-5 болатын, соның кейбір жерін 4-4 қылып жіберетін, әнді дұрыс үйренбеген. Мысалы таспадан үйренсеңдер, осы вишнан үйренсеңдер де, актордан үйренсеңдер де дыбысты дұрыс толық үйрену керек. Бұл енді әншілерге қойылып отырған талап емес, бұл жалпы ән үйренетін, ән құмар, музыка құмар адамдардың барлығын айтатын талаптар. Әнді ең алдымен сол сөзімен музыкасын дұрыс айтылған формасымен, жақсы орындалған формасымен үйреніп алу керек. Оның кейін барып әнді сол орындау техникасына салу керек, аспапқа салу керек. Мысалы, қаншыңда бәнзуғып өзің, немесе басқа біреуге бәнзу қылдырып өзің орындауда, немесе домбырада өзің шертіп сүйемелдеп орындауың болсын, немесе гитарда да өзіңіз сүйемелдеп орындау, гармонда тағы басқа аспаптар арқылы орындайтын дыбыстарға өте шебер, өте еңбектеніп барып үйрену керек. Әнді айту оңай емес, әнді айтқанда жаның жеп тұрып айтасың дейді ғой. Бұл әнді айта салуда тұрған нәрсе емес, әнді толық қанды үйреніп, музыкасы мен сөзін сәйкестіріп отырып, жеткізіп отырып орындау, бұл осы әншілермен орындаушылардың міндеті. Егер сол әнді сіз толық дұрыс үйренбей тұрып, мейлі қалық әні болсын, мейлі жақсы бір аптурлық әндер болсын, мейлі бір аптурдың саған берген әні болсын, сол әннің толық идеясымен, толық музыкасымен әнін сәйкестіріп тұрып орындамасаңыз, ол бір аптурға жасаған қиянатыңыз, екінші әнге жасаған үлкен құрметсіздігіңіз болады. Сондықтан бұл әнді орындау барысында ешқандай басқа нәрсеге қарамай отырып, еңбектеніп отырып барып орындау керек. Кейбір әншілер бар, әнді орындаған кезде өз ойынан кейбір дыбыстық ритмдерді, либретоларды қосып алатын. Ол әннің құрылымы өзгеріп тұрады содан кейін. Бұл емес еді ғой деп кейбіреулер сұрап жатады. Әрине солай емес. Өйткені оны дұрыс үйренбеген де, сөзінде музыкасында дұрыс үйренбеген, сөзде қате, музыкасында қате, әйтіп әнді орындап үйренген сияқты болып тұр, ол қате. Сондықтан толыққанды үйрену керек. Бойына әбден сіңіріп алған әнді музыкасына сәйкестіріп отырып орындалғанда ғана ол халыққа дұрыс жетеді. Қаншама дұрыс әншілердің орындап жатқан әндерін екінші бір әншілер және екінші бір ән сүйер қауым орындағанда кейде сол әншілерден де жақсы жеткізіп орындайды. Ой, мына кісі не деген жақсы орындаған, ой, мына бала не деген жақсы жеткізген деп таңғалып разы болып отырасың. Мысалы өзіміздің әндерімізде де кейбір әншілер орындаған кезде әрине оның орындап жатқан көңіл күйіне көп рахмет, көңіліне рахмет, бірақ жеткізбей орындаса ол енді әнді құртады ғой. Екінші бір адамның орындауы үшін ол әннің ғұмырына үлкен балта шапқан болады. Сондықтан әнді сөзі мен музыкасын дұрыс сәйкестіріп үйреніп, еңбектеніп сәйкестіріп отырып үйреніп, сол қалыпқа жеткізуге әрбір әнші, әрбір ән орындайтын орындаушылар, әрбір өнерпаздар осыған өте мән беру керек. Музыкада мындай бір сөз бар, көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір-біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы дұрыс халыққа жеткізеді. Ал жүрегіңмен орындасаң, жүрегіңмен жеткізіп бара аласың. Жүрекпен орындалған ән әрине жүрекке жете алады. Сондықтан ән тыңдап жүрген, ән құмар, ән жасап жүрген, ән айтып жүрген өнерпаздарға айтарым, ең алдымен әннің сөзі мен музыкасын дұрыстап, анық қанығымен әбден үйреніп болғаннан кейін барып халыққа жеткізуге тырыссақ болады. Мейлі сахнада айт, мейлі бір жиын тойда айт, отырыста айт, әрбір әнді орындау орындаушының атқару басы болмас міндет. Әйтпесе орындамай ақ қой. Бұл шығармаға болған үлкен құрмет, авторға болған үлкен құрмет, тіпті әннің жалпы құрылымына жасалып отырған құрмет болады. Сондықтан әнді орындау бұл біздің бірден бір еңбектеніп барып, үйреніп барып, әрбір ритміне дейін жасауындан туындайтын жақсы шығарманың құрылымын халыққа жеткізетін үлкен еңбек. Сондықтан сіздерге әнді орындау барысында көңіл бөлуді айтамын.
0: Қанекей ендеше Қыдырған Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің Ұларлы тау әнін әуезді әрлеп, әуелетіп орындайтын халқымыздың сүйікті әншісі, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық ән би театрханасының белді әншісі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірлікте тыңдайық. Ұларлы тау.

0: Даму Абылға жиын кәсіптік әншілер мен әуесқой әншілерге жоғардағыдай талаптарды қоюмен бірге ән орындауда дауыс машығын міндетті түрде жасау керектігін. Бұл да әнді мұратына жеткізе орындауда кем болса болмайтын орындауға тиісті басқыш екендігін тілге тиек етеді. Яғни көп жаттығудан шеберлік туады дейді.
1: Енді одан кейін ән орындап жүрген әншілер, біздің көп кәсіби әншілеріміз, дауыс машығы дейтін нәрселер болады. Бұны дауыс машығын әйтті көбі, дауысым жақсы, үстіп орындай салсам болады дейтін өзінің сұлу мәнерлі дауыстарының дауыс машықтарына ешқандай назар аудармай, сақинаға да ешқандай дауыстық машықтарын жасамай, ана мұрын дауысы, көкірек дыбыстарын, ашық дауыстарын, тұйық дыбыстарын барлығының машығын бес дыбысты машықтар арқылы үлкен машықтарды жасай отырып, күнделікті таңертеңгі жарым сағат, бір сағаттық дауыс машығын сөз жоқ атқару керек. Бұл атқарылатын міндет ол әншілер үшін болғанда. Сонда ғана біз осындай дауысымызды ашып, таңертеңгі машық арқылы дауысты машықтағанда әнімізге дұрыс дыбыс, дұрыс дауыс, дұрыс ән айту жағдайын жасап бере аламыз. Енді біздің көп әншілер, менің дауысым жақсы, бүйтіп айта саламын деп бұл болмайды. Сөз жоқ бұған өте ғылыми көзқараспен қарап, ғылыми тұрғыда машығын дұрыс жасау керек. Яғни фортепианода, ганшинда, немесе дэнсинда дауыс машықтарын күнделікті өзің таңертеңгі өзіңнің орнынан тұрғаннан кейінгі машықтарыңды дұрыс алып баруың керек. Машық жасалып дауыс ашылғаннан кейін дауыс перделеріңіздегі либерталық дыбыстар шығару органдарыңыз сізге үлкен сәйкес көмектесе алады. Әйтпегенде орнынан тұра салғаннан кейін адамның жалпы денесіндегі клеткалардың барлығы толық оянып кете алмайды. Кейбір кездерде оның барлығы дауыстық перделерге дейінгі ықпал жасап кетеді. Сондықтан ең алдымен әншілер болсын, музыканттар болсын, ән айтып жүрген ән құмар барлық өнерпаздар мүмкіндік бар өзіңіздің дауыс машығыңыздың негізінде машық жасап, одан кейін дауысыңызды ашып алғаннан кейін бар ән орындауға кіріссеңіздер, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Бұл біздің қазіргі ән кәсібінде істетіліп келе жатқан бірден бір бұлжымас атқарылатын міндеттердің бірі. Бұл әншілерге қойылатын ең маңызды талаптардың біреуі. Сонда бұл нәрсе есімізде болады. Енді кәсіби әншілер үшін алғанда бұл нәрсе міндетті түрде, ол сөз жоқ күнде бұл нәрсені атқарады.

0: Yine bizim dasturlayan cügunayçilerimiz. Sonra da gitarada orunda cügunayçilerimiz, milli istrada cügunayçilerimiz olsun. Bunların dostluk ölümünü garab özürün dağısın, dağıs boyu varkılı, tabiqi yüzünün bu mağasiyetimin kalıq əndirin termelerdi, jene jaqsı əndirdi orunda kalıqa jitkiz bürgün cəhitleri var, on köz jumqı bulmay. Bıraq bugün da belgülü mölçürde dostluk mənerlep orunda oğa qaray küş şarımız gerek. Meyli Dombradağı aytılatın terme bolsun, Dombradağı dastur ән болсын, ең алдымен соның дауын тұрақтандырмалы керек. Мен дауысым биік, биік жерге шығара беремін, биік дауыстарды көрсете беремін деп дауысыңды биікке теңшеп ап, шырылдағанмен, дауысың жетіп тұрғанмен, дауыстың ана жердегі либротолар дұрыс шықпағаннан кейін ол халыққа беретін әсері сені өте бір жағымсыз дауыстармен халыққа сүйкімсіз қылып көрсетеді. Сондықтан өзіңнің дауыс деңгейің жететін жерге дейінгі ең алдымен қалыбыңды дұрыстап біліп ал. Мен мына әнді мына қалыппен айтсам болады. Осы қалыпқа жеткізуің керек. Мейлі домбыра мен, мейлі гитара мен, мейлі дянсың мен, немесе сүйемелмен орнағанда сен өзің диауды тұрақтандырып алғаннан кейін барып орындалсаң, онан кейін соның судуы дейміз, ритмі, оның қарқыны, оның қатаң ұяңдылығы, жоғары төменділігі және дыбыс бояудардың барлығы осының ішіне қамтылады. Ән айту үшін әндегі бірінші текстін, сөзін, музыкасын, дыбыстарын дұрыс жаттап алудан тыс, олардың айтатын әніңнің қалыбын тұрақтандырып алуың керек. Мысалы, үлкен қалып, кіші қалып дәндер болсын, сен қайсы деңгейде айта аласың? Сол қалып деңгейіңді тұрақтандырып алғаннан кейін барып, сен сол әнді енді осы қалыпта айтқанда қандай ритмде, қандай қарқында, қандай формада дыбыс бояуымен сәйкестіріп орындайсың. Бұның барлығына үлкен ой жүгірту керек. Сондықтан ән айта көз жұмып ап, айғайлап ән айта беруге болмайды. Енді ән үйренбеген әнге құмар, ән сүйер қауым үшін алғанда олар да көп машық қылып, ең бері айтқанда сол өзінің диауына түсіріп отырып, ритміне дейін, дыбыс бояуына дейін қалыптастырып отырып, өзінің сезім арқылы соның барлығын орналастырып. Міне бұл адамның бойындағы тума қасиет арқылы ол халыққа жақсы әнді, жақсы шығарманы ұсынып отыр деген сөз. Сондықтан бұл жақта біз жай көзбен, жай идеямен қарауымызға болмайды. Олардың ол еңбектегі де орасан зор. Сондықтан біз мына өнер сүйер, ән құмар қауымға да үлкен құрметпен қараймыз. Олар сондай нота білмей тұрса да өзінің әнін халыққа дұрыс жақтан қарап отырсаң, кейбір әншілерден де артық қылып отырып орындап жеткізіп бере алады. Не? Ода үлкен еңбек тұр ән жерде. Әнге болған құрмет, әнге болған жауапкершілік тұр. Бір әнді орындап халыққа жеткізу үшін сол әннің әрбір ритмдеріне дейінгі аралықты өзің бойына сіңіріп, нотасы мен музыкасы мен әуенімен, ритмімен, қатаң ұяңдылығымен, дыбыс бояуымен халыққа жеткізе алып отыр. Міне бұл нағыз өнерпаз, өнерсүйгіштік, өнерге болған жауапкершілік. Біздің кәсіби әншілеріміз болсын, әуесқой әншілеріміз болсын, ән орындап жүрген ән сүйер қауымымыз болсын, ән айтуды осындай жақтарға ерекше көңіл бөлуіміз керек.
1: Арнана видеолағызының орындауында халық әні шіркін-ай.

0: рет музыка орындағаныңызда сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштары даусыз. Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңғажайып сезім әлеміне кіресіз.
1: Жалпы алғанда ән айту өте жақсы. Өзіңнің көңіл күйіңдегі барлық көңіліңді теңшеп тұрып, белгілі деңгейде өзіңді ләззаттандырып, және өзіңмен бірге сенің әніңді тыңдап отырған адамға да ләззат бағыштай аласың. Бұл үлкен бақыт. Өз әніңді айтып, халықты өз әніңмен ләззаттандырудың өзі ол ешкімнің қолынан келе бермейтін ерлік. Сондықтан жалпы өнерсүйер қауым, мен өзімнің бойыма тоқыған, өзімнің көңіл күйімдегі оқыған біліміме сәйкестіріп қарауымша, әнді осындай бірқанша жақтардан дұрыс үйренуіміз керек деп қараймын. Бір ән үйрену үшін ең алдымен соның текстін дұрыс жаттау керек, мағынасын білуіміз керек, оның кейін дыбысын, нотасын дұрыс жаттауымыз керек, ритміне дұрыс түсіріп отырып, дыбысы мен әні мен текстін сәйкестіріп, әннің жоғары төмендігімен, ұзын қысқалығымен, қатаң ұяңдылығымен, соның дыбыс бояуына сәйкестіріп отырып орындап шығу, міне бұл нағыз әншілік. Бұл сен әнші болмасаң да әнге болған құрметіңіз әнді осылай айту керек.
0: Халық әні дай-дай-дай орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Одан кейін дыбысқа алу барысы, бұл енді техникалық міндет. Ол қазір техникалық міндет оңай болып кетті ғой. Бір жолын айтып та дыбыстың жөндеп алып, оның подио болған жерін, ритмінен кеткен жерін, дыбыс бояудан түгел жөндеп алуға болады. Бірақ оған сүйене беруге болмайды. Сен өзің дұрыс айтып үйренуің керек. Сен техникадан да асырып отырып орындауың керек. Нағыз жанды дыбыс деген осы. Сондықтан жанды дыбысты жанды орындап, халыққа жеткізуге бұл жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дейді. Біздің кейбір мықты әншілеріміз бар. Ешқандай дыбыстарын өзгертпей, дыбысты бұйын қылған тәртіп бойынша өзінің шынайы орындалған тәртіп бойынша алдырады. Бұл еңбек. Ал енді кейбір өнерпаздар әрбір тәкіт бойынша, немесе әрбір жол бойынша алдырады. Бұл шығарманы дұрыс жаттамаған, шығармаға дұрыс көзқараспен қарамаған, одан үлкен циклы шығып тұрады. Әрине, жөнделгеннен кейін біраз жақсы болып тұрғанмен, шынайы жанды орындағанға жетпейді. Сондықтан барлық өнерпаз қауымға айтарым, шығарманы, әнді, музыканы толық жаттап, тексті мен музыкасын сәйкестіргенде ғана жақсы ән орындап, халыққа жеткізе аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Халық әні екі шиырын орындаған Жәннат Әділханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздердің тыңдағандарыңыз ән орындаудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, әнші, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің «Көп жаттығудан барып шеберлік туады» атты ғылыми лекциясы. Енді концерт тыңдаңыздар. Ғайни орындаған Хамит Ысқақұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минцу Гуанбо.
5: Шешоу Син Шидай. 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
4: 听原著学原文悟原理 治国方略
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材 论党的自我革命 诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。巡视监督是全面从严治党的战略性制度安排。 2013年4月至2023年1月。 1. 巡视工作就是要发现和反映问题，要着力发现是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义 和奢靡之风等违反中央八项规定的问题，着力发现领导干部是否存在权钱交易、以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题，着力发现领导干部是否公开发表违背中央决定的言论、散布违背党的理论和路线方针政策的意见。 搞上有政策、下有对策等违反政治纪律的问题，着力发现是否存在买

来世，我还会千里迢迢将你寻觅，来世我还会和你手牵手寻找舞伴的丁香。

0: әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді, ғылым техника күшейсе, мемлекет құдіреттенеді тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді. Ғылым техника күшейсе, мемлекет құдіреттенеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды байымдаулары ғылым техникада қуатты ел құрылысына жетекшілік етті. Социалистік осы замандаған қуатты ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруінде. Басшы Си Цзиньпин былай деп терең атап көрсетті. Жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруда ғылым техниканы осы замандандыруды тірек етуге сүйену керек. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым техникада жаңалық ашып, жаңа қозғалыс қуат жетілдіруге сүйену керек. Терең кеңістік жөнінде ізден шасаудан терең теңіздің құпиясын ашуға дейін, заттық қайнардан тіршіліктің сырына дейін, техникадан қамал алудан энергияда жаңалық ашуға дейін. 10-ші ретке мемлекеттік ғылым техника қызметкерлері күні келу қарсаңында қалың ғылым техника қызметкерлері борышты есте берік сақтап, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, нақты істеу, нақты нәтиже арқылы жаңалық ашу жауапнамасын жазды. Өміршең күш тасқындаған ғылым техникада жаңалық ашу картинасы жұңғының байтақ даласында жайылды. Ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көз негізі бекемделді. Көйжу Пингтаң, қатпарлы жасыл таулар, Жұңғо Тяньяні, Фаст аспан кеңістігіне тып-тыныш көз тастап, халықарада тұңғыш рет қайталанбалы жылдам радиодауылының Фарадей айналу мөлшерінде күшті аттап кету, әрі іле-шала төменде құбылысы туылуын дәл бақылап, жылдам радиодауылының қос жұлдыздан пайда болуын шешуші сыпатпен қамдады. Гуандун Чаңмин. Жер астындағы 700 метр жерде Чаңмин нейтрино тәжірибе қондырғысы салынып болғаннан кейін, екі нейтрино тербелісінің шешуші параметрін жаңалап, өлшеу дәлдігін 1.5-1.8 есе жоғарылатып, халқарадағы басқа тәжірибелердің неше 10 жылдық қорынан асып түсті. Әнхойдың қафейінда еліміздің келесі ұрпақ жасанды күн ықшам түрдегі ядролық бірігу энергиясы тәжірибе қондырғысы құрылысы орнықты ілгерілетілді. Құрылғы салынып болғаннан кейін дейтерий, тритий күйдіру сияқты иондық дене тәжірибе зерттеу жүргізіліп, оның ұзын толықсымалы орнықты күйдегі айналым қабілеті дәлелденеді. Қуанышты хабарлар арт-артынан таралып, жаңа дәуірдегі еліміздің негізгі зерттеуінде тың секірісті жүзеге асырудағы берік аяғалысын көрсетті. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негізгі зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз негіздік зерттеуді ғылым техникада жаңалық ашу жалпы жағдайының маңдайалды орнына қойып, жоғары деңгейде жобалауды, жүйелі орнастыруды, саясаттық тректі үздіксіз күшейтіп, негіздік зерттеу істерінде тарихи өзгерісті, жүйелі секіруді жүзеге асырды. Жоғары деңгейде жобалау жүйесі анағұрлым кемелденіп, стратегиялық беталыс анағұрлым айқындалды. Мемлекеттік кеңестің негізді ғылыми зерттеуді жаппай күшейту жөніндегі бірқанша пікірі сияқты бірқыдыру саясаттары шығарылып, қазыналық ұсынылымды орнық тарттыру, көп негізді ұсынылым механизмін ақаусыздандыру, ұзақ мерзімді бағалауды кемелдендіру, дарындылар қосынын баулуды күшейту, халықаралық ғылым техника селбестігін тереңдету сияқты нақты шаралар тиянақтанып,

0: өнімділік көрсетіп, негіздік зерттеудің түзімдену, жүйеллену деңгейі үздіксіз жоғарылатылды. Тұғыр тірегінің дәрежесі жаппай жоғарылап, әр елдің маңызды қаруы пәрменді күш салды. Жунго, Тяньян, жасанды күн, Жаңмин нейтрино тәжірибе қондырғысы, теңіз деңгейінен биік әлемдік сәулені бақылау пункті сияқты бір топ ғылыми қондырғылар салынып, іске қосылды, немесе жедел салынып, негіздік зерттеу қатты бөлшек тірегінің дәрежесін қарыштамалы өсіру жүзеге асырылды. Төл жасампаздық жетістіктер іркес-тіркесі жарыққа шығып, бастамашы болу жағдайы жедел қалыптасты. Чаңы 6-шы нөмірлі айшарының арғы бетінен 1935,3 грамм үлгін ұсқалып қайта оралып, айшарының біртіндеп өзгеру сыр құпиясын ашты. Көміртегі қос тотығын жасанды жолмен синтездеп, крахмал жасауда бүкіл жер шарында төл жасампаздықтан қамал алынды. Кванттық информация, ген құрастыру, озық материал, терең кеңістікті барлау сияқты салалар да арт-артынан келелі ілгерілеушіліктерге қол жетіп, нөлден бірге дейінгі бір топ төл жасампаздық жетістіктер дүниежүзін жалт қаратты. Шанхай қатынас тәжірибесінің мектеп бастығы, Жунго ғылым академиясының академигі Дин Күйлин терең әсермен былай деді. Жунгоның негіздік зерттеуінің дамуы ең жақсы мезгілде тұр. Жунго негіздік зерттеумен шұғылданатын ең жақсы жер. Жунгоның дамуының негіздік зерттеуге қажеті де ең күшті. Болашақты бетке алғанда, біз бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы бойынша назарды мемлекеттің келелі стратегиялық қажетіне үздіксіз шоғырландырып, негіздік зерттеудің ең жаңа беталысын игеріп, ғылыми зерттеу үлгісінде өзгеріс жасауды, жаңалық ашуды ілгерілетіп, негіздік пәндер мен тоғыспалы пәндерден қамал алу жоспарын күш сала тиянақтандырып, ғылым техникада дербес жаңалық ашуды, дарындыларды дербес болуды негіздік зерттеуді күшейтумен органикалы ұштастырамыз, деді Дин Күйлин. Өзгішіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруде нық қадам тасталды. Тәжірибе ханада төл жасампаздық зерттеу жетістіктері клиникаға орнықтайын алып, салмақты аурулардан сақтануға және оны емдеуге тың үміт әкелді. Ғылыми зерттеудің бірінші шебінде жас қалымдар үлкен тірек болып, негізгі рол атқарды. Алдыңғы лектегі салаларда жан баспаған өңірге ерлікпен атой салды. Өндіріс желісінде бір топ өзекті техникалардан жедел қамал алынып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға пәрменді қозғалыс қуатын үстеді. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өзгішіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының тетігі. Негіздік зерттеуден қамал алудан қолданып кәдеге жаратуға дейін, дарындыларды шоғырландырудан экологияны сапалландыруға дейін, ғылым техникада жаңалық ашу жедел қамал алу мезгіліне өтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп жаңа қозғалыс қуат үстеді. Чешуші өзекті техникалардан қамал алу тыңғылықты ілгерілетілді. Төртті бетке алуға табанды болып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күшін күшейтіп, стратегияны бағдар еткен жүйеленген негіздік зерттеуді, алдыңғы лекті бағдар еткен іздену сипатты негіздік зерттеуді, базарды бағдар еткен қолданылмалы сипатты негіздік зерттеуді ұйымды түрде ілгерілетіп, дамуға тұсау болатын бір топ кілтең техникалық қиын мәселелерді жедел шешіп, осы замандаған кәсіп саласы жүйесінің дербес меңгеруге болу, қауіпсізде жоғары өнімді болу негізі анағұрлым бекемделді. Төл жасампаздық қайнар қуаты көрнекті күшейтілді. Ірі ғылыми қондырғылар шоғырын ашық ұстап, бірге игіліктеніп, келелі ғылыми зерттеу тұғырлары сәйкесе күш салып, пәндердің өзара тоғысуы жеделдігірлеп, құрылымдан дарылған ғылыми зерттеумен еркін ізденіс бір-біріне сай келді. Заттық құрылым әлемнің өзгерісі, тіршіліктің қайнары, танымның мәні сияқты негіздік алдыңғы лектегі салаларда адамзаттың таным шекарасын үздіксіз кеңейтіп, түбегейлі өзгеріс сипатты техникалардан қамал алуды сарқылмас қайнармен қамдады. Жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жарату өнімділігі үздіксіз жоғарылатылды. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, негіздік зерттеудің, қолдану ашудың, жетістіктерді кәдеге жаратудың, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудың тұтас тізбегін ашып, бір топ төл жасампаздық ғылыми зерттеу жетістіктері тәжірибеханадан өндіріс желісіне, кітап сөресінен зат сөресіне бет алды. Жасанды зерде биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия, жаңа материал, терең кеңістік пен терең теңіз, кванттық информация сияқты алдыңғы лектегі кәсіп салалары жедел жетіліп, ғылым техникада жаңалық ашудың экономикалық, қоғамдық дамуға қосқан үлесі барынша жоғарылады. Жұңғы ғылым академиясы Шэньчжэн озық техника зерттеу орнының бастығы Лиу Чэньли былай деді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда сөз жоқ өзіміз қайнардан ағын су қабылдауымыз, жан баспаған өңірден жол белгісін табуымыз керек. Болашақтағы халықаралық бәсеке мәндік жақтан алғанда негіздік зерттеу мен төл жасампаздық қабілетінің бәсекесі. Негіздік зерттеуде қамалалу қабілетін игергенде ғана бәсекемен дамудың ырықтылық құқығын шынайы игеруге болады. Мемлекеттің маңызды қаруының аспанды шарлап, жерді барлауынан өзекті техниканың жасау кәсібіндегі қуатты елге тірек болуына дейін. Алдыңғы лектегі ғылым техника арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға қуат үстеуден халық тұрмысына қатысты ғылым техниканың бұқараның құтырысын арттыруына дейін. Ғылым техникада жаңалық ашу мемлекеттің дамуына жан-жақты жүйелі қуат үстеуде. Жұңғы асқақ бейнемен ғылым техникада қуатты ел құрылысын жеделдетуде. Ғылым техникада қуатты ел құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерледі. Көп жылды қамалалу арқылы еліміз ғалымдары назарды күріш, бидай сияқты негізгі егіс дақылдарымен балық сияқты хайуанаттарға шоғырландырып, дәлме-дәл жасампаздық бойынша өнімді 10-20% арттырып, хайуанаттар мен өсімдіктердің түрі бойынша ұсынылымды 15-20% азайтып, және зиянды 15-20% азайтып, тұқым шаруашылығын гүлдендірудің жұңғы чипін қалыптастыру жағында бірқатар серпілістерге қол жеткізді. Энергия ғылым техникасы саласында Жұңғы ғылым академиясы Дален химия-физика зерттеу орнының зерттеу ұжымы сутегі мен металды электрод еткен, кәз қатты сутегі теріс ионды әуелгі батареяны жасап, сутегін қалыпты температурада, қалыпты қысымда жоғары өнімді сақтауға шырт жаңа техникалық жол әзірледі. Ғарыш шебінде шайқас сайын жеңіске жетті. Тянвэн екінші нөмірлі жасанды серігі жұлдыздарды барлауға аттанды. Чанчжэн желілес тасымал ракетасы жоғары тығыздықта ұшырылды. Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарышкерлі әлем кемесі сәтті ұшырылды. Тянгун Шанган ғарышкерін тұңғыш рет қарсы алды. Ұшық иірсіз ғарышқа ізденіс жасау қадамы анағұрлым бекемде байсалды болды. Екпінді ілгерілеген көріністері ғылым техникада жаңалық ашудың жоғары сапалы дамуға тірек болған пәрменді қозғаушы күшін әйгілеп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің дәуір жауапнамасын жазуда. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде ең маңыздысы жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жеделдетіп, жаңаша өндіргіш күштерді белсене дамытып, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілету, жаңа қозғалыс қуатын жедел жетілдіру, экономикалық құрылымды сапалландыруды, дәрежесін жоғарылатуды жебеу жақтарында мәндік, серпілістік ілгерілеушілікке қол жеткізу. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. 2035-ші жылы ғылым техникада қуатты ел құру күресін санасын көздеп, ғылым техникада қуатты ел құрылысы жылдам ұмтылыс жасау кезеңіне өтті. Шешуші түйінде тұрып, негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісі Шанхайда ашылып, ғылым техникада қуатты ел құрылысын қорғайтын бірқатар маңызды шаралар іркес-тіркес шығарылды. Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту, төл жасампаздық қабілетті жоғарылату жөнінде жасаған стратегиялық орналастыруы қалың ғылым техника қызметкерлеріне жоба жасап, жол көрсетіп, міндетті айқындап, негіздік зерттеуді анағұрлым зор тебімен күшейту, төл жасампаздықты анағұрлым күшті бекіммен ілгерілету, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді анағұрлым нақты шарамен жүзеге асыру сынды дәуір дабылын қақты. Нәнжин дашөсінің мектеп бастығы Жұңғы ғылым академиясының академигі Тән Жімин былайша образды теңеу жасады. Негізгі зерттеуде жүрелеп жүгіруге күш қосу болмаса, төл жасампаздық пен техникада қамал алуда көтерілі қарыштауды жүзеге асыруға болмайды. Негіздік зерттеуде қамал алынған заман шырт жаңа таным өрісі ашылып, төл жасампаздық сипатты техника өзгерісін ілгерілетіп, адамдардың өндіріс тұрмыс тәсілін терең өзгертуге болады. Негізді бекемдеу жоспары сияқты өнімді шаралар арқылы негізгі зерттеуді мұрат еткен бір топ таңдаулы жас дарындылар есей бер жетіп, жүректілікпен тәуекелшілікке барып, батылдықпен жаңалық жаратып, жаңалық аша дамудың маңызды күшіне айналды, деді Тән Жімин. Шалқар теңіз желкен жайып кемеміз, көмбені көздеп, толқын жарып келеміз. Жаңа жорықта қалың ғылым техника қызметкерлері мызғымас табандылық пен негізгі зерттеуді күшейтіп, батыл армен төл жасампаздықты ілгерілетіп, нақты істеп, жауапкершілік арқылы өзекті техникалардан қамал алса, сөз жоқ, ғылым техникада қуатты ел құруды жеделдетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудің жаңа әмәлиятын үздіксіз жаратып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тың үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.

0: ата бас қосу дедім. Кешірек қайтамын, а?
1: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
0: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ аң лун син чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында көз құрғау ауруына немқұрайды қарамаңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ел аузына қақпақ бола алмайсың тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Көз құрғау ауруына немқұрайды қарамаңыз. Мақаланы аударған Байтұрған Танабекұлы. Электронды ғылым технология жетекшілік еткен мына дүниеде жасаған орта шарт жағдайында үздіксіз өзгерістер туылып, тұрмысымыз қолфонның құрсауына түсті де, көзі құрғап, көзінің күйі кете бастағандар барған сайын молаюда. Бүгінгі таңда үнемлік бой көрсетіп отырған көз құрғау ауруы бұрын аз санда адамдарды уайымға батырған. Бірақ бара-бара бүкіл жер шарындық сипат алған көкейтесті мәселеге айналып отыр. Көз құрғау ауруы оқушылардан жұмыскерлерге дейін әр сала кәсіптегілердің барлығына ықпал етуде. Көз құрғау ауруының таралуы, қатерлі факторы және басты сақтану шаралары туралы зерттеуімізді ортаға салып, өздеріңізбен ой бөліспекпін. Көз құрғау ауруын ғылыми тұрғыда көз мүйіз қабығы мен дәнекер қабығының қабынуы деп атайды. Бұл көздің жасты жеткілікті шығара алмауы, немесе төмен сападағы жасты шығара алмауы себепті көз алмасы бетінің сулық норманы сақтай алмау жайты болып, көзді құрғатады. Көз шәншіп, қышып, бөгде зат түскендей әсер беріп, көз қызарады. Көзден жас ағады немесе қызғандай әсер береді. Көз құрғау ауруы ұзаққа жалғасса, көз алмасының беті зақымдалады. Ауыр болғанда көздің көру қуатына ықпал етеді. Тұтас жер шарында көз құрғау ауруына шалдығушылар жыл сайын молаюда. Меже санаққа негізделгенде, тұтас жер шарында мөлшермен 5-50% ересек адам көз құрғау ауруына шалдығуда. Мұның ішінде әйелдер мен қыздардың ауруға шалдығу салыстырмасы біршама жоғары. Әсіресе жасамыс әйелдердің ауруға шалдығу мөлшері недәуір жоғары. Себебі әйел затындағы гормон өзгерісі жастың қалыптасуына ықпал етеді. Көз құрғау ауруына шалдықтыратын факторлар. Ендігі кезекте көз құрғау ауруына шалдықтыратын факторларға тоқталамыз. Яғни осындай қарапайым көз ауруына шалдықтыратын қатерлі факторлардың сырын ашып, оларды түсініп, ерте байқап, ертерек өнімді емделу аса маңызды. Бірінші, жас шама факторы. Бұл үнсіз пәле деп қаралуда. Көз қорғауда ең қатерлі әрі көрнекті фактордың бірі жас шама. Жас шамаңыздың ұлғаюына сай көз жастың бөлініп шығуы азаяды. Көз жастың құрамында да өзгеріс туылады. Осы түрдегі жас шамаға қатысты жас мөлшерінің азайып, жас сапасының төмендеуі көз қорғау ауруына шалдықтырады. 50 жастан асқан адамдар көз құрғау ауруына тіпті де оңай шалдығады. Екінші, жыныстық айырма факторы. Көз құрғау ауруы жыныстық айырмада көрнекті парықталады. Көз құрғау ауруының ықпалы ерлерге қарағанда әйелдерде ауыр болады. Әйелдердегі гормон өзгерісі әсіресе жүкті мезгілде немесе етеккір тоқтау мезгілінде көз жастың бөлініп шығуына қатты әсер етеді. Үшінші, жасаған орта факторы. Жасаған орта факторына да сәл қарауға болмайды. Жасаған орта көз құрғау ауруын үнсіз асқындырушы деп қаралуда. Айналамызды қоршаған орта көз құрғау ауруын асқындыруы мүмкін. Мәселен, ауа климаты құрғақ орында жасасаңыз, немесе теңіз деңгейінен биік орында, немесе ауасы ауыр дәрежеде ластанған орында жасасаңыз, көзіңіздің құрғауын асқындырып жіберуі мүмкін. Енді бірі адам факторы. Мәселен, ауа теңшегішті ашып қойып немесе жылумен қамдаған үйде отырсаңыз, көз алмасының бетіндегі табиғи су нормасы азайып, көзіңіз құрғауы мүмкін. Төртінші, электронды экран тағы басқа факторлар. Бұлар осы заманғы цифрлы техника қатері деп қаралады. Цифрлы дәуір біздің тұрмысымызды өзгертті. Біздің тұрмысымызға қолайлылық ала келумен бірге көз құрғаудың қатерлі факторында ала келді. Электронды экранды ұзақ істетсеңіз, мейлі компьютерде жұмыс істесеңіз, немесе зерделі қолфонмен жұмыс істесеңіз, тегіс бетті компьютерде ойын ойнаңыз. Әйтеуір электронды экранды ұзақ тұтынады екенсіз, көзіңіздің жыпылықтау жиілігі азайып, көз жасыңыздың булануы артады. Бұл түрдегі цифрлы көз қалжырауы көз құрғау ауруын асқындырып жібереді. Бұл барлық жас аралығындағыларға ықпал етеді. Бесінші, бір бөлім көз құрғау ауруына көмескі көзілдірік тағу тіке ықпал етеді. Бұл көркемдік үшін берілген бодау деп қаралады. Көмескі көзілдірік қолайлы әрі көрнекті, бірақ үйлесімді пайдаланып қорғай білмесеңіз, көз құрғау ауруына шалдықтырады. Көмескі көзілдірікті ұзақ уақыт тақсаңыз,

Немесе көмескі көзілдірікті тағып ұйықтасаңыз, тозған яки бүлінген көзілдірікті тақсаңыз, көз жасыңыздың бөлінуіне ықпал етіп, көз құрғау қатарлы ауруларға шалдықтырып, ыңғайсыз күйге түсіреді. Мұнан тыс, басқа да көмескі қатерлі факторлардан емдеу шарт жағдайы және дәрі-дәрмек бар. Кейбір аурулар, мәселен, қантты несеп, ревматоидтік буын қабыну, қалқанша без аурулары, тағы басқалар көз құрғау ауруының қабынуымен қатысты. Көз қанталауды азайтатын және гормондық дәрілер жастың бөлініп шығуын азайтып, көз құрғау ауруына шалдықтырады. Көз құрғау ауруынан ерте сақтану. Көз құрғау ауруының күнделікті тұрмысқа ықпалы өте зор. Алғашында онша әсер етпеуі мүмкін. Көз құрғау ауруына шалдығу уақытыңыз ұзарса, көзіңіздің ыңғайсыздануы немесе тітіркенуі жұмысыңызбен үйренуіңіздің өнімділігін төмендетіп, күнделікті қимылыңызды былықтырады. Көз құрғау ауруы асқынғандар жөнінен айтқанда, кітап оқу, көлік жүргізу сынды қарапайым міндеттердің де мүддесінен шыға алмайды. Мұнан тыс, көз құрғау ауруын дер кезінде емдемесе, қосымша ауруларда жабысып, көз алмасы қабығына көмескі қатер төндіреді. Қазіргі тұрмысымызда көз құрғау ауруынан қашып құтыла алмаймыз. Бірақ өнімді шараны белсенді қолдансақ, көз құрғау ауруын тізгіндеуге, бәсеңдетуге болады. Ең жақсысы, кеше өлдетпей, ерте емдеткеніміз абзал. Көз құрғау ауруынан сақтану үшін бірсыпыра қарапайым тұрмыс тәсілін жөнге салсақ, көзіміздің ағаусыздығын баянды сақтауымызға болады. Көзімізді үнемі жыпылықтатып тұру. Экранға ұзақ қарасақ немесе жақын аралықты көз қызметімен көп айналыссақ, көзіміздің жыпылықтау жиілігі азайып, көз құрғау ауруына шалдығамыз. Сондықтан саналы түрде көз жыпылықтатуды естен шығармауымыз, мерзім сайын көзді демалдыруымыз, көздің қажетті су нормасын сақтауына кепілдік етуіміз керек. Жасаған ортаны дымдандыру. Құрғақ немесе ауа теңшегіш орнатылған ортаға дымдандырғыш қойып, жасаған ортамызды үйлесімді дымдандырсақ, көз жастың артық булануынан сақтайды. Қара көзілдірік тағу. Сыртта жүргенде, әсіресе желді немесе құмды боранды жағдайда, қара көзілдірік көзді нашар ортаның ықпалынан сақтайды. Көздің су нормасын сақтау. Суды жеткілікті ішіп, су нормасын толықтап тұру керек. Бұл жасты жеткілікті бөліп шығаруда кем болса болмайды. Мол май қышқылын толықтау керек. Азықтанғанда құрамында мол май қышқылды азықтықтарды тұтыныңыз. Мәселен, балық, зығыр дәні, және тікенді тұңғиық дәні тағы басқалар. Көз жастың сапасын жақсартуға пайдалы. Көз құрғау ауруын емдеу әдістері. Мүбәда көз құрғау ауруыңыз ұзаққа созылып, денсаулығыңызға ақау келтірсе, немесе күнделікті қимылыңызға ықпал етсе, белсенділікпен емделуіңіз қажет. Денсаулығыңыздың жақсарып, көзіңіздің нұрлануына себі деу үшін төменде бірнеше түрлі емдеу жобасын ұсынамыз. Жасанды көз жас. Рецептсіз жасанды көз жас көздің табиғи жас бөліп шығуына себін тигізіп, көздің құрғауын бәсеңдетеді. Жасанды көз жастың құрамы ұқсамайтындықтан, өзіңізге ең үйлесетін жасанды көз жасты тауып сынақ қылсаңыз болады. Шектеулі бөлімдерге ыстық өткізіңіз. Жұмылған көздің кірпік айқасқан жеріне ыстық өткізсе, бітелген қабақ шеміршек бездерін ашып, майдың бөлініп шығуын тездетіп, жас қабығын көз алмасының бетіне өнімді таратады. Рецептік дәрілерді пайдалану. Орта ауыр дәрежедегі көз құрғау ауруына циклоспорин немесе стероидсіз ісік қайтаратын тамызба дәрілерді пайдалансақ, көздің қабынуын бәсеңдетіп, жастың бөлініп шығуын жақсартады. Жылулық толық су жүйесімен емдеу. Бұл түрдегі жаңалық ашу сипатты емдеу дәрісінде қан тамырды қыздырып, қан ағысын тездету арқылы көз алмасы бетіндегі бітелген бездерді ашып, майдың бөлініп шығуын тездетіп, жас қабығының сапасын жақсартып, тұрақтылығын сақтайды. Жас тосу тығыны. Көз ауыр дәрежеде құрғағанда, жас шығатын кішкентай көзшелерге кішкентай тығын тығып, жас ағысын баяулатып, көз алмасының бетіне жасты іркілдіру керек. Қабық қорғайтын жанасқан көзілдірік тағу. Көз құрғау ауруы біршама асқынғандар, қабық қорғайтын жанасқан көзілдірік тақса, жас қорғауын сақтап, көз алмасы қабығын жаспен жалғасты нәрлендіре алады. Көз құрғау ауруы жалпылық сипатты ауру, бірақ оған әсте сәл қарауға болмайды.
көз құрғау ауруына қатысты ғылыми білімдерді түсіну арқылы оның қатерлі факторларын танып, белсенді де өнімді шараларды қолданып, қымбатты көзімізді қорғап, көзіміздің бізге тамаша көру қуатын сыйлауына шынайы кепілдік етіп, көркем дүние жөнінде жалғасты іздене берейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көгімен.

0: аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жаратты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Ел аузына қақпақ бола алмайсың, аударған Әсейін Мақанұлы. Шаған мерекесінде үйге қайтқанымда, әпекемнің 10 жасар қызына бой түзуге әуестенгенше оқуыңды жақсы оқығаның жөн. Егер жоғары мектепке қабылданбасаң, жылтырағаныңның қажеті қанша, бой түзуге әуес болу үйрену уақытыңды зая етеді деп тәрбие беріп жатқанын ет құлағымен естіп зәремшті. Расында біздің үйде 10 жастың өзінде жақсы да шегіп өтудің қысымын арқалап, тіпті бала болса да бой түзуге құштар болу, соңғыла адам болуыңа кесек өлденен болады деп тәрбиелейді. Әбекемнің сөзін естіп тұрып, өзімнің келбетіме сәп салмайтын бойжеткенге қалай айналғанымды түсінгендей болдым. Есейе бер жету барысыңызға үңіліңкіреп көрсеңіз, сұлулықты сүйу, құлпырып жасану, түзу іспен шұғылданбайтын, керісінше жасануды жаны қаламайтын, олпы-солпы жүре беретін болса ғана, жақсы бала дейтін таяз танымды қабылдағаныңызды байқайсыз. Жастық көктемге аяқ басқаннан кейін бой түзей бастаған балаға көбінің әке-шешесі күдіктеніп, ғашықтық отының ерте маздауы ма деп қарайды. Қаншалаған моп-момақан бойжеткен мен сияқты олпы-солпы жүруге әдеттеніп кетті деші. Жасанды деген күннің өзінде де есіктен шығарда тым солғын ерін бояқшыты сүртеміз. Көз жиегін бояу, өзімізге құрап, жарасымды үлгідегі киімдерімізді кию біз үшін албайтқанда математикалық есепті шығарудан да қиын іс. Мен талай рет оталып қопаға түсіп, кірпік бояқшыты лақтырып, талай рет ернімді өзіме лайық келмейтін ерін бояқшыпен бояғаным үшін, достарымның мазағына ұшырағандықтан, әйтеуір ерін жұмсартқыш май сүрте салатын болдым. Менде бала күннен сұлулық, сондай-ақ сұлулыққа құштарлық тәрбиесі кем болып, ер жеткен соң әрбір сұлулыққа қадам басар қадамымызды соншама аңдып басатын болдық. Оның үстіне қиын болған сайын оңай қолдан кетіріп отырдық. Ақырында біз өзімізге лайық шеңберіміз де таусылуға бет алдық. Міне біз бала күннен көрген тәрбиеміз сұлулыққа құштар болу уақытымызды зая кетіреді, зейін зердемізді сарп етеді, тіпті бізді жаман балаға айналдырады деген сияқтылар. Бірақ сұлулыққа құштар болу мен құлшына үйрену, құлшына қызмет істеу ежелден бері қарсылықты ұғым емес қой. Менің бір мектепте сәбекем экономика докторы еді. Сұлулыққа жаны жақын ол әрқашан тырнағын қып-қызыл қынамен бояп, үнемі қанық жасанатын еді. Ол үнемі мынадай сөз естейтін. Арасында сенің сондай жоғары мағлұматың бар екенін байқамайды екенбіз. Мектепте сәбекемнің әке-шешесі де оның артық жасануына жол қоймайды екен. Бірақ ол көйлек кигісі келсе көйлек киетін. Үйренудің аралығында уақыт шығарып тамаша көйлектерді алатын. Ұзын шашы судырап тұру үшін ол тым ертеден бастап зәйтүн майы арқылы шашын қорғауды үйреніп алыпты. Оның сөзімен айтқанда, шашымның ипа-типа

шығып тұрса, алаңсыз үйрен алмаймын. Кей шақтарда ол жаңа киімдерін киіп сынағанда, әке шешесі ол тым сәнқойлыққа беріліп кетті деп қамығатын. Осындай кездерімде оларға әдемі жаңа киім киген соң, үйренгенде жігерім тасқындай түсетінін білмейсіңдер деп пысықтауына кете баратын. Міне бұл сұлулыққа деген дұрыс таным, дұрыс жауап. Егер сұлулықты сүйсеңіз, мұратына жеткізе сүйе біл, ел аузына қақпақ бола алмассың. Өзгелерден ұят болса да айтайын, 25 жасқа шыққан жылы ғана бой түзуге талпыныппын. Одан бұрын үйрену, жазу, сызу, қызмет сондай-ақ өзім маңызды деп қараған нәрселерден бас көтермеппін. Алайда өзім құлпыра жасануды маңызды іс деп санамаппын. Ұзақ оқушылық өмірде кітапханадан орын алу үшін бетімді сүле сапа жуа салып, ерте жолға шығушы едім. Қызметке шыққан соң қаридарларыма менің кәсіптік қабілетім өте маңызды деп біліп, түннің жарымына дейін мәлімет материал жазуға пейіл болдым да, келіссөз өткізерде киген киімімнің жарасқан жараспағанына сәп салмаппын. 25 жастан кейін ақыры тауба сайтынан алған әлем-жәлем киімдерімді жинастырып, түрлі-түрлі шаң басқан жарамсыз безену бұйымдарымды лақтырып, қас жасатып, сапалы да асыл киімдерді таңдап кидім. Бұрын өзімді бір қажырлы, дербес, ашық жарқын бойжеткен болсам деп қана ойлайтынмын. Қазір өзім сұлулықты сүйетін бойжеткен болсам деп ойлаймын. Егер менің қызым болса, мен расында оған бой түзеу атақ-құмарлыққа салыну емес, үстірт лепіру емес, дұрыс кәсіппен шұғылданбау емес. Бой түзеудің өзі сенің мінез құлқыңның бейнесі. Сұлулықты сүйуді таңдауыңа болады. Ол сенің өміріңдегі басқа ешқандай болмыспен қайшы емес. Өйткені сұлулықты сүйу, тек сұлулықты сүйу ғана, сенің дарының, сенің бой түзеуіңмен кемейіп қалмайды. Сенің қайратың да сенің бой түзеуіңмен бірге әлсіреп қалмайды. Оның үстіне сұлулықтың өзі бір қару. Сыртқы дүниені қымғуыт деп болжап, түңілген күннің өзінде сәнді киінуің ажарлы болуың керек. Сенің көз жиегің сызуың бейне бір әскердің сауыт кигеніне ұқсайды. Сенің ерніңді шиеде етіп бояуың бейне генералдың әскери қосынын ретке салғанмен ұқсас. Өмірде басқаруға шарасыз жұмыстар шашетектен. Тек осы бір істі өзің бүкілдей меңгере аласың. Сен өзіңнің көз жиегіңді қаншалықты ұзын бояуды таңдауыңа, ерніңнің реңін таңдауыңа, тағар алқаңның материалын таңдауыңа болады. Тықылдата тау шығаратын бәтінгені таңдау қолыңнан келеді. Қазіргі төрт түлігіміз сай мына заманда сенің ықлас бейіліңмен безендірген сыртқы тұлған бейне ықлас бейіліңмен әрлеп жасаған бақшыға ұқсайды. Ол бейне татырдағы жұпар исі аңқыған айна бұлақ спетті өзіңе деген сенімді бейініңмен бүкіл дүниеге «Иә, мен дайындалып болдым, барлығына даярмын» деп толық сеніммен жар салуыңа болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпапшақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

орнықты көңіл күй өмір сынағынан өтудің кепілі деген мақаланы тыңдайсыздар. Кей кездері біздің көңіл күйіміз өмірге деген көзқарасымызды белгілей алады. Біз тұрмысымызда қандай өзгерістердің болатындығын белгілей алмаймыз, бірақ сол өзгерістерге қандай көңіл күймен үйлесуді белгілей аламыз. Төменде тамаша көңіл күйді жетілдіруге септігі тиер деген 9 түрлі кеңесті сіздермен ортақтаса кетуді жөн көріп отырмыз.

жатырмыз. Өзіңізге тамсана қараңыз. Адамдардың өз бойындағы артықшылыққа тамсана қарап, жетерсіздіктерін қабылдай білуі өзін шынайы сүйе білетіндігінің белгісі. Сондықтан өмірімізді өзіміз кінәлаудан аулақ болып, өз бойымыздағы жетерсіздіктерді қабылдап, берік сеніммен өзімізді қамшылай алға ілгерілегенде ғана тамаша тұрмыс кешіре аламыз. Екінші, өзімізді басартық шаршата бермейік. Басқалардың сізге айтқан бірер ауыз қатты сөзімен реніші сізді көңілсіздікпен ауыр күйзеліске салатыны даусыз. Сонымен сіз «мен неде қателестім» дейтін ауыр ойдың жетегінде кетесіз. Мұның сізді шаршатудан басқа ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан тамаша көңіл күйімізді ілікке алғысыз адамдармен істерге шығындатқанша мәнді істерді істеуге пайдаланайық. Үшінші, кең пейіл болуды үйреніңіз. Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қияғы бүтін сұңқар жоқ дегендей, адам өмірінде талай келеңсіздіктер мен көңілі толмайтын істерге жолығады. Бүгін мейлі қандай қиыншылықтар мен көңілсіз істер туылсын, ол ертеңінде өткен іске айналады. Сондықтан кең пейіл, кешірімшіл болайық, орынсыз істерге бола есептесудің, көңілде кек сақтаудың қажеті шамалы. Төртінші, көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болайық. Адамның өмірі өзін үздіксіз кемелдендірумен өзіне тән жаңалық жарату барысы есептеледі. Тұрмыста басқалармен көзсіздікпен бәсекелесу өзімізге деген сенімнен айырады. Сондықтан көзсіздікпен бәсекелесуден аулақ болып, жүрегіміздің үніне құлақ түріп, өзіміз ұнатқан ісімізді істегенде ғана болашақтағы асыл арманға талпынуға күш-қуат жинай аламыз. Бесінші, мәнді тұрмыс кешіре білейік. Қазіргі ритмі тез, басымы ауыр тұрмыстың барлығымызды шаршатып, діңкелеткені бәрімізге аян. Бірақ ақаусыз көңіл күй мен денсаулық біздің негізіміз, әрі байлығымыз. Қандай ауыр басымды тұрмыс болсын, тек өзімізге көңіл бөліп, өзімізді аялап, күтіп, көңілді бейнемен тұрмыс кешіргенде ғана барлық қиыншылық атаулыны жеңетіндігіңізге кәміл сеніңіз. Алтыншы, басқаларға иек сүйеуді қойыңыз. Адамдар өмірінде көптеген қиыншылықтарға жолығады. Сол қиыншылықтың қыспағынан тек өзіңізге сүйенгенде ғана шыға алатындығыңызды ұмытпаңыз. Бұл өмірде біреуге иек сүйеу ең ақымақтық. Кейін келе білерсіз, іс түскенде басыңа. Күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасыңда дегендей, ешкім де сізге көмек көрсете алмайды. Сол үшін өзіңізге сүйенуді үйреніңіз. Егер басқалардың көмегі тиер деген үмітпен отыра берсеңіз, басыңызға қиыншылықтың қара бұлты үйіріледі. Тек өзіңізге деген сенім мен жігер ғана қара бұлтты айықтыратын сәулелі нұр болмақ. Жетінші, әрқашан көңілді жүріңіз. Көңілді жүру нағында қиын іс емес. Өзіңіз ұнатқан істі істеп, ұнатып жейтін тамағыңызды жасап жеңіз. Ұнатқан киноңызды көріп, көңілді кездеріңізді естен қалып отырыңыз. Мұның барлығы сізді көңілсіздіктен айықтыра алады. Сегізінші, басқаларға көңіл күйіңізді ақтара біліңіз. Басқаларға көңіл күйді ақтара білудің өзі бір қабілет, әрі басымды азайтудың өнімді әдісі. Көңілсіз кездеріңізде сенімді адамыңызды шақырып, оған көңіліңіздегі сырларыңызды айтып, меңдеткен мұң қайғыңызды жайып салып, рухани жақтан жеңілдеңіз. Бұл денсаулығыңызға да, қызметке деген позицияңызға да пайдалы. Тоғызыншы, үнемі күліп жүріңіз. Шаттану бір түрлі тұрмыс позициясы. Ол сіздің тұрмысқа деген батылдығыңыз бен берік сеніміңіз болмақ. Мейлі қандай көңілсіздікке жолығыңыз, сәтсіздіктерге ұшыраңыз, аз болса да күлімсіреп, өмірге үмітпен қарауды ұмытпаңыз. Қандай қиын іс болса да өтіп кетеді, бейне қаһарлы қыстың артынан жадырап көктем келетіндей. Соңында әрбір күндеріңіздің көңілді болуын тілейміз. Әр күні шайдары жүріңіз, күліп жүріңіз, уақытпен бірге жарысып, өзіңізді үздіксіз кемелдендіре біліп, көңілді де шадыман тұрмыс кешіруге құлшыныңыз. Мақаланы аударған Жарқын Түсенұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Социалистік заңмен басқарудың ең түбірлі кепілі. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу, түптеп келгенде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды партиямыз алға қойған. Мемлекетті заңмен басқаруды партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқарудың негізгі жобасы деңгейіне көтеруді де партиямыз алға қойған. Оның үстіне партиямыз халыққа бастан аяқ басшылық етіп, мемлекетті заңмен басқаруды әмәлият барысында ілгерілетіп келеді. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету әсте партия басшылығын әлсірету емес, қайта партия басшылығын күшейту және жақсартуға, партияның билік жүргізу орнын бекемдеуге, партияның билік жүргізу борышын орындауға тиімді болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айының 23 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы

0: 111 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына сөз жоқ табанды болу керек. Еліміздің социалистік түзімі халықтың өзіне өзі қожайын болусында негізгі тұлғалық орнына да, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі негізгі тұлғалық орнына да кепілдік етті. Бұл біздің түзімдік әбзелділігіміз әрі жұңғоша социалистік заңмен басқарудың капиталистік заңмен басқарудан парықталатын түп негізі. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 112 бет. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына сөз жоқ табанды болу керек. Теңдік социалистік заңның негізгі қасиеті. Социалистік заңмен басқарудың негізгі талабы. Заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына табанды болу, сөз жоқ заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну жақтарынан бейнелену керек. Сөз жоқ әрқандай ұйым мен жеке негізгі заң мен заңдардың беделін құрметтеуі, сөз жоқ негізгі заң мен заңдар аясында жұмыс жүргізуі, сөз жоқ оқуын немесе оқуқ мүдесін негізгі заң мен заңдар бойынша жүргізу керек. Қызметін немесе міндетін өтегенде негізгі заң мен заңдардан аттайтын ерекше оқуы болмау керек. Әрқандай адам негізгі заң мен заңдарға қайшылық жасаса, жауапкершілігі тектелуі тиіс. Әрқандай адамның әрқандай сылтау және формамен сөзін заңға балауына, билігі мен заңды таптауына, көңілге қарап заң бұзуына әсте жол берілмейді. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті моральмен басқаруды өзара ұштастыруға табанды болу керек. Заң қатқа түскен мораль, мораль көкейдегі заң. Заң мен моральдың екеуінің де қоғамдық әрекетті нормаға түсіру, қоғамдық тәртіпті сақтау ролі бар. Мемлекетті басқаруда, қоғамды басқаруда сөз жоқ, бір жағынан заңмен басқаруды, бір жағынан моральмен басқаруды меңгеру, әрі заңның нормаға түсіру ролын сәулелендіруге, әрі моральдың тәрбиелік ролын сәулелендіруге мән беріп, заң мен моральдың бірін-бірі толықтауын, заң мен басқару мен моральмен басқарудың бірін-бірі кемелдендіруін жүзеге асыру керек. Жұңғоша социалистік заң мен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 114 бет. Жұңғоның іс жүзіндігін негіз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Заң мен басқаруда қандай жолмен жүруді, заң мен басқаруда қандай жүйе құруды мемлекеттің негізгі жағдайы белгілейді. Мемлекетті басқару үшін халық жағдайын зерттеу арқылы заң шығару керек. Сонда ғана мемлекетті ойдағыдай басқаруға болады. Мемлекеттің негізгі жағдайын білгенде ғана мемлекет саясатын үйлесімді белгілеуге болады. Егер мемлекет жағдайын зерттемей, мемлекет болып тұрудың негізін ескермей тұрып, заң шығарғанымен жұрт аласапырандыққа түседі, өкімет жұмысын баса алмай істегенмен нәтижесі мардымсыз болады. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ еліміздің іс жүзіндігін негіз ету, оны мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетумен сәйкестіру керек. Мемлекет жағдайын ескермей, кезең аттауға да, ескілікке жармасып көргенінен жазбауға да болмайды. Жұңғоша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай жүрейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 115 бет. Біз мынаны есте берік сақтауымыз керек. Партияның басшылығы жұңғоша социалистік заңмен басқарудың жаны. Бұл біздің заңмен басқаруымыздың батыстағы капиталистік елдердің заңмен басқаруымен болған ең үлкен парқы. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығынан қол үзсек, жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін социалистік заңмен басқаратын мемлекетті құра алмаймыз. Біздің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуіміз әсте партияның басшылығын құр формаға айналдыру, әлсірету, тіпті партияның басшылығынан ауытқу, терістеу емес, қайта партияның билік жүргізу орнын онан ары бекемдеп, партияның билік жүргізу тәсілін жақсартып, партияның билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Социалистік заңмен басқару сөз жоқ партияның басшылығына табан болуы, партияның басшылығы сөз жоқ социалистік заңмен басқаруға сүйенуі керек. Елімізде заң партияның қуаттамасы мен халықтың тілегінің бір тұтас бейнеленуі. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды жасады. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңды заңдарды атқарды. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заң заңдар аясында қимыл жасауы керек. Міне бұл партияның басшылық қуатының бейнеленуі. Бүкіл партияның негізгі заң заңдар аясында қимыл жасайды. Бұл партиямыздың өскелең саналылығы. Әрі партияның басшылығына табанды болудың нақты бейнесі. Партия мен заң, партияның басшылығы мен мемлекетті заңмен басқару өскелең бірлікке келген. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың өзегі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Мұның кілті партияның заң шығаруға басшылық етуіне, заң атқаруға кепілдік етуіне, әділияны қолдауына, өзі бастамашылдықпен заңға бойсынуға табанды болу. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні. Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Заң мемлекетті тыныштандырады, мөралі жан дүниені нәрлендіреді. Заңның өнімді атқарылуы мөралдің қолдауына мұқтаж, мөралдің әмәлиятта әйгіленуі заңның тежеуінен қол ұзалмайды. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқаруды ұштастыруға табанды болайық. 2016 жылы 12 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 165-ші бет. Партияның мемлекетті жаппай заңмен басқару басшылығына табанды болу. Партияның басшылығы мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің түбірлі кепілі. Партиямыз дүниежүзіндегі ең үлкен билік басындағы партия. Дүниежүзіндегі халық саны ең көп мемлекетке басшылық етуде, құқықты қалай ойдағыдай меңгеруге, билікті қалай ойдағыдай жүргізуге, қайткенде 1 миллиард 400 миллион халықты ойдағыдай ұйымдастырып, аттанысқа келтіріп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруға болады. Бұл бастан аяқ баса мән беруге тиісті келелі тақырып. Тарихи ең жақсы оқулық, сондай-ақ ең жақсы сергіткіш. Партиямыз социалистік заңмен басқару құрылысына басшылық етуде табысты тәжірибелерге де ие болды. Ағаттықтарды да өткізді. Әсіресе 10 жылдық ішкі былық-балық кезінде заң түзім ауыр дәрежеде ойрандалып, партия мен халық ауыр бодау берді. Мәдениет зор төңкеріс аяқтағаннан кейін Дэн Сяопин жолдас бұл мәселені партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты деңгейге көтеріп, сөзсіз заң түзімді күшейту қажет, демократияны түзімге заңға айналдыру керек деп баса дәріптеді. Унамды унамсыз жақтардағы тәжірибелер бізге мынаны ұғындырды. Халықаралық орта мен ел іші ортасы неғұрлым күрделі болған сайын, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының міндеті неғұрлым ауыр болған сайын, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін сол құрылым қолданып, билік жүргізу орнын бекемдеп, билік жүргізу тәсілін жақсартып, билік жүргізу қабілетін жоғарылатып, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына кепілдік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 287-ші бет. Халықты өзі кетуге табанды болу. Мемлекетті жаппай заңмен басқарудың ең кең көлемді, ең мығым негізі халық. Сөз жоқ халық үшін істеуге, халыққа сүйенуге табанды болу керек. Халықтың мүддесін әйгілеуді, халықтың арман тілегін бейнелеуді, халықтың құқық мүддесін қорғауды, халықтың ырысын молайтуды мемлекетті жаппай заңмен басқарудың барлық саласында тұтас барысында тиянақтандырып, халықтың партияның басшылығында түрлі жолдар мен формалар арқылы мемлекет істерін басқаруына, экономика мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына, халықтың заң бойынша кең көлемді құқық пен еркіндіктен игіліктенуіне, өтуге тиісті борышын арқалауына кепілдік ету керек. Ғылыми назарян жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 288-289 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолына табанды болу. Мен, біз табанды болатын жұңғыша социалистік заңмен басқару жолы, мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм жолының заңмен басқару саласындағы нақты бейнесі, біз дамытатын жұңғыша социалистік заңмен басқару нәзариясы, мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм нәзариялық жүйесінің заңмен басқару мәселесіндегі нәзариялық жетістігі, біз құратын жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі, мәні жағынан алғанда жұңғыша социализм түзімінің заңдық бейнелену формасы деп айтқан болатынмын. Біз көз алдағы жағдайды тиянақ етіп, экономикалық қоғамдық дамуда дөп келген терең қатпарлы мәселелерді заңмен басқару ой желісін және заңмен басқару тәсілін қолданып шешуіміз. Сондай-ақ ұзақ болашақты көзде ұстап, заңмен басқару негізін бекемдеп, заңмен басқару күш-қуатын іске қосып, заңмен басқару әбзелдігін әзірлеп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым толысуын, анағұрлым қалыптасуын жебеп, партия мен мемлекет істерінің дамуына ұзақ уақыттық түзімдік қамтамасыздық әзірлеуіміз керек. Ғылыми назарян жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 289 бет. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, билікті негізгі заңмен жүргізуге табанды болу. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы. Ол ең жоғары заңдық күшке ие. Партия халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды жасайды. Халыққа басшылық етіп негізгі заңды заңдарды атқарады. Партияның өзі де негізгі заң заңдар көлемінде қимыл жүргізеді. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы, мемлекет органдары мен қарулы күштер, саяси партиялар және қоғамдық топтар, кәсіпорын, іс орын ұйымдары сөз жоқ түгелдей негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем етуі, түгелдей негізгі заңның беделін қорғауы, негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету міндет жауапкершілігін арқалау керек. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы әрекеттердің бәрін сөз жоқ қузастыру керек. Ғылыми назарян жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 291 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды заңмен басқару арнасымен ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің маңызды сүйеніші. Мемлекетті жаппай заңмен басқарғанда ғана мемлекетті басқару жүйесінің жүйелілігін, өлшемділігін, сәйкестілігін өнімді қамтамасыз етуге болады. Сонда ғана қоғамның ортақ танымын ең жоғары шекте ұйыстыруға болады. Ғылыми назарян жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін құруға табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілетудің бас тұтқасы. Кемелді заңдық өлшем жүйесін, жоғары өнімді заңмен басқаруды атқару жүйесін, заңмен қатаң басқаруды бақылау жүйесін, заңмен пәрменді басқаруды қамтамасыз ету жүйесін жедел қалыптастырып, партия ішінде кемелденген заңдық ереже жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөрәл арқылы басқаруды ұштастыруға табанды болып, заңмен басқару мен мөрәл арқылы басқарудың бірін-бірі толықтауын, әрі біріне-бірі сәйкесуін, бір-біріне сай келуін жүзеге асыру керек. Ғылыми назарян жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 292 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заңмен жүргізуді, әкімшілікті заңмен жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаратын, өкіметті заңмен басқаратын, қоғамды заңмен басқаратын қоғамды бір тұлғаландырып құру. Мемлекетті жаппай заңмен басқару жүйелі инженерия. оны жалпы тұлғалық жақтан жобалап, жүйелігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқару, билікті заңмен жүргізу, әкімшілікті заңмен жүргізу органикалық тұтас тұлға. Мұның тетігі партия билікті заңмен жүргізуге, әр дәрежелі үкіметтердің әкімшілікті заңмен жүргізуге табанды болу. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқаратын үкімет, заңмен басқаратын қоғам бірін-бірі толықтайды, бір-біріне сәйкеседі. Заңмен басқаратын мемлекет, заңмен басқару құрылысының нысанасы. Заңмен басқаратын үкімет, заңмен басқаратын мемлекет құрудың маңызды түйіні. Заңмен басқаратын қоғам, заңмен басқаратын мемлекет құрудың негізі. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 293-294 бет. Заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару саласындағы реформаны үздіксіз ілгерілетіп, заң шығару, заң атқару, әділия жүргізу, заңға бойсыну сияқты салалардағы көрнекті қайшылықтар мен мәселелерді ойдағыдай шешу керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 295 бет. Ел ішіндегі заңмен басқару және шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас ескеріп ілгерілетуге табанды болу. Заңмен басқару мемлекеттің өзекті бәсекелік қуатының маңызды мазмұны. Кезекте дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгеріс жедел туылып, бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің негізгі тақырыбы болып отыр. Бірақ халықаралық ортаның орнықсыздығы мен тұрақсыздығы көрнекті жоғарлауда. Жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыны індетінің кең көлемде таралуының ықпалы кең әрі терең болып отыр. Еліміз үздіксіз дамып, зорайып, дүние сақынасының төріне күн сайын жақындай түсті. Шетелге саятын заңмен басқару қызметінің стратегиялық орналастыруын жеделдетіп, ішкі басқару мен халықаралық басқаруды сәйкестілгерлетіп, мемлекеттің елік ұқуғын, қауіпсіздігін, даму мүддесін ана құрылым ойдағыдай қорғау керек. Шетелге саятын жүйелді кемелді заңдар мен заңдық ережелер жүйесін жедел қалыптастырып, шетелге саятын заң атқару мен әділия жүргізудің өнімділігін жоғарлату керек. Кәсіпорындарды, азаматтарды сыртқа шығу барысында сол жердің заңдық ережелері мен ғұрып әдеттеріне анағұрлым саналы түрде бойсынуға жетектеу. Өздерінің заңды оқу мүдесін заңмен басқару және ереже арқылы қорғау керек. Бір топ халықаралық бірегей төрелік айту құрылымдарын адвокаттық істер орнын жетілдіруге баса мән беріп, шетелге саятын заңмен басқарудың қамтамасыздығы мен қызмет өтеуін анағұрлым өнімді істеу керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 296 бет. Заңмен басқарудың моральды да қабілетті жоғары сапалы қызмет қосының құруға табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетуде алдымен арнаулы қосынды ойдағыдай құру керек. Мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасы мен социалистік заңмен басқару ұстанымы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, заңмен басқару арнаулы қосынын төңкерістендіруді, жүйелілендіруді, мамандандыруды, кәсібилендіруді ілгерілетіп, партияға адал болуға, мемлекетке адал болуға, халыққа адал болуға, заңға адал болуға шынайы кепілдік ету керек. Ғылыми нәзірияны жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 297 бет.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажетті кей жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің

0: болуыңызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті бөлімінен «Бар күшіңді аяма, бірақ өзіңді аяла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Жарым айдан бері тым қарбалас болдым. Ойлап қарасам, бос уақытым болмапты. Күнделікті қызметімнен тыс, кітап оқуым, естелік алуым, және оны көпшілікпен бөлісуім керек. Ал уақыт барған сайын жетіспейтіндей. Өйткен сайын мен тіптен алашатқым болыппын. Бірақ адам машин емес қой, дем алуда керек дегендей. Күні кеше ғана үйге қайтқасын қатты шаршап тұрғанымды сездім. Тіпті сұлап қалайын деп тұрмын. Алда бітіру керек шаруалар шаш-етектен болса да, жарым сағат дем алып алғым келген. Сонымен сағатымды бұрап төсекке жантайған екем, кім ойлаған, қатып ұстым. Сағатым 5-ші рет шырылдағанда ғана әзер ояндым. Ояна салып уақытқа қарасам 5 сағат ұйықтаппын. Ал өзімді кінәладым ай деп. Жалқау тарта бастағаным ба, бейбастақ кеткенім бе деп те өзімнен күмәндандым. Сосын сәл-сәт өзімді сабырға шақырғаннан кейін қайта ойландым. Мен сірә не үшін осынша ала шапқан болып жүрмін? Бүйтіп өзімді қинағанда ұтарым не? Жалған атаға бұрой үшін бе? Менің бастапқы мақсатым өзімі еңбегімнің жемісінен көңілділік сыйлау еді ғой. Онда неге мұнша асығып жүрмін? Неге өзімді осынша алаңға салып қойдым? Қадамымды сәл баяуласам болмас па? Құлшынған әрине дұрыс, бірақ өзіңді де күте білуің керек қой. Жиян терем деп жүріп денсаулығыңнан айырылсаң, сосын жиған тергенің денсаулығыңа қайта шашылса, онымен тағы қалпына келе қойса жақсы. Сонда мұншама өзіңді қинағаның сірә нендей көңілдің сыйламаққа. Бірде бір тыңдарман маған хат жазыпты. Өзін қораш сезінетін туралы. Ал неге дедім? Ол бар зейінімен уақытын жұмсап, аспиранттық емтиханға дайындалыпты. Әр күні таңғы 5-тен түнгі 12-ге дейінгі аралықта тамақ ішуден өзге уақыттың бәрін кітапханада өткізіпті. Жатса да, тұрса да сабақ мазмұндарын пысықтаумен болыпты. Уақыт үнемдеу үшін кейде жуынып шайыну уақытына дейін қысқартыпты. Математика нәтижесін жоғарылату үшін 20 неше маневер емтиханның сұрақтарын түгелдей жаттап алыпты. Нәтижесінде оның емтихан нөмірі тағы да ойындағыдай болмай, армандаған дашысына және мамандығына өте алмапты. Оның қаншалық мұқият дайындалғаны көрініп тұр. Төккен терінің нәтижесі ойдағыдай болмағаны мүмкін негізі бекем еместігінен шығар. Мүмкін емтихан сәтінде бабы келіспеген шығар. Мүмкін басқа себеп бар шығар. Бірақ бұл себептердің біреуі де оның жалқауланғанын, құлшынбағанын көрсетіп бере алмайтын еді. Бір нәрсені білу керек. Ашылған гүлдің бәрі жеміс бере бермейді. Төккен терінің бәрінің қарымшысы қайта бермейді. Біздің құлшынуымыздың нәтижесінен көрі барысы мағыналы. Сен тек бар күшіңді жұмсасаң, өз ниетіңе, үмітіңе ұятты болмайтыныңды сезінген жөн. Әрине, құлшыныс бізді аңсаған сәттерге, армандаған тұрмысқа, ойлаған адамымызға жеткізеді. Алайда сол барыста өзіңді аялауды ешқашан ұмытпағайсың. Шаршасаң, тынығып ал.

ежелі мұратыңа ақырын жүріп анық бас. Әсте аптығып, жүгірін деп қарлап қалма. Денсаулығынан айрылсаң, сенің жеткен жетістігінің көк құндық құны болмайды. Тек мағым денсаулық болғанда ғана, өмір марафонында тоқтамай, алға ұмтылуға қуатын болады. Я, біз алға ұмтылуды жүгіру деп түсінбей, тоқтап қалмаудың өзі алға ұмтылу саналады. Қателіктерімізді кешіре білудің өзі өзімізді аялағандық. Содан кейін еш қаперсіз аптықпай жұмысыңды жасай беру де бақыт. Жапондардың мынадай мәтелі бар. Егер бітетін іс болса, оны уайымдаудың не қажеті бар? Егер бітпейтін іс болса, онда уайымдаудың не пайдасы бар деймін. Тәжірибе жасау барысында мың рет сәтсіздікке ұшырап, шәкірті кейігенде Эдисон айтыпты дейді. Біз жеңіліске ұшыраған жоқпыз, керісінше бұл тәжірибені жасауға болмайтын мың түрлі жолды байқадық деп. Жеңілісімізден тәжірибе қабылдап, келесі жолы сол кілтипаннан абайласақ болғаны да. Демек, маған сеніңіз, жасап жатқан жұмысыңнан, немесе құлшынысыңнан ештеңеңді аямасаң, нәтиженің неге апарып соғуы сені қалжыратпайды. Әрине, тамған теріңіздің нәтижелі болуын шын жүрегімнен тілеймін. Бірақ керісінше болған жағдайда сенің сағыңның сынбауын тіпті де тілер едім. Өйткені сен құлшындың, ешкімге, ештеңеге ұят демессің.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші реткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары экологиясын қорғау ортақ танымын үздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзіге еткен желді іс-қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге климаттағы күрмеуі қиын мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнекті екендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз, мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл типте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүнгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функетінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүнгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасатымен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүнгі ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы райондық ғылым техникалық меңгермесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбітіп атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Шүнгі ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбітіп және көлемді бағудан үлгі көрсетіп атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбітіп техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және

«Шинжан Улар» атты кітабы 1999 жылы «Шинжан ғылым денеке» баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы «Шинжан жастар өрендер» баспасы жағынан «Шинжан Улары жайлы зерттеу» атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай, еліміз қазақтары арасынан шыққан, оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: Кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгерді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көкбас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден жасылдандырып, өркен жайып, құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тағбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктермен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының бүлінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет-бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Жарайды, Әділ аға, мына ортаны қорғау күніне орай енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді, оның астарында қандай әңгімелер бар, қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді, осы турасындағы әңгімеңізді сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын олар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне алып зерттеген Синжан ұларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкілей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, ұлар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп, жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы, ілбіс деп айтып қоямыз, қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Синжан шықызы дашөсінен Ван Жыңжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шықызының оңтүстік тауынан ұстай албағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Олар да менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта, шарт жағдайы нашар, тек құлама жартас, қарымыз құрсанған биік тау арасы болғандықтан, тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кездері қақпан, тұзақ, қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған ұларды аманет бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық түлік таусылып, қарлы боранға қалып қан күндерімізде болды. Ұстап әкелген ұларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне чым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстап әкелген ұлар әдетте өзі жем жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендер де кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, ұлар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан ұлардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай, зерттеу жасалып, қора ішіндегі дауалдың төрт жағына бірдей айна орнатып, көріністе олардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы олардың алаңсыз су ішіп жеп жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада
Жұмыртқадан шыққанына 7-де 10 күн болған ұлар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысын да істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңға, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаралтыстық ортада мекиен ұлар балапанды бауырына басып, қанатымен қоршай, суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған дымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі. Кейде артық не аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалай да қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдармен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын, қолда көндіктірудің техникалық әдіс амалын жаратып шықтық және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: Енді Ұлытаудың түз тағысы болған ұлар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашылап айта кетсеңіз.
1: Ұлар Күркетау класы, қырғауыл тұқымдасы, ұлар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шань тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2000-5000 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде Асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктермен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден тибет ұлары, гималай ұлары, алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-ден 650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара, жағы тең білденген. Екі бүйірі қара, кейде қоңыр жолақты болады. Түсі ақшыбар, желке жағы және құлағының айналасы қоңырқай түсті болады. Мойнының оң сол екі жақ жанында қызыл күрең жағалау бар. Олар қауырсынының және мамығының түсі маусымның өзгерісіне және жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттар немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректі заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы біршама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып, дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 1/5-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз немесе жойылған. Олардың төс бұлшық еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болумен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшері көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қыш түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа сүрмен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. Бесінші, олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орыннан 2700-2500 метр өңірлерге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін

оған анатомиялық және статикалық өлшеуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 граммға дейін азықтық жетіндігі анықталып отыр. Олардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын тасқау оңды солды жарып қайырап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. Бесінші, олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар наурыз айының соңғы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп, жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып, қар сызығынан, яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріске бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып, биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып, көбінде бой тасалап, балай бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, оншақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары, қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, ереусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сыртқы қалтарыстарға және бұта түптеріне салады. Жұмыртқасы елепіс тәрізді болып, түсі көкшілдеу, сыртында үлкенді кішілі қоңыр дақтары болады. Жаңа туылған жұмыртқаның салмағы 60-85 грамм айналасында болады. Әр екі күнде бір жұмыртқалап, әр ұяға 4-11-ге дейін жұмыртқа салады. Мекен оларлар жұмыртқаны 21-24 күн айналасында шайқап, балапан шығарады. Мекен олар жұмыртқа басқан кезде күніне бір-ақ рет жайылады. Жетінші, мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де бірде екі күнге дейін мекен олардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдай жақсы, қоректік мол болғанда, олар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілуі өте тез болады. Сегізінші, олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік ролын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды. Өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, белек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықтан алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі белек екендігі жұртқаян. Белек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан
жоғары молекулалы

зат болғандықтан, олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде, мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92% екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесіне ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстармен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Чунго ғылым академиясы Шинжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастармен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Чунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауыр руларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан руларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып, оларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бір қанша жерлерге істелді. Біріншісі Шинжан Құмбыл аймағы Баркөл ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжан Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қош тауданы Найынгір Мұңғыл ауылында олар бағымшылық майданын құрып, оларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қош тауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжан Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, олар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8-ші айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл Чунго бойынша оларды қолда бағып басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Қайролла Медалқанұлы екеуміздің атымызда Шинжан жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжан ұлары деген бір кітап шығардық және қанзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжан жастар өрендер баспасынан Шинжан ұлары жайлы зерттеу деген көлемді ұлар зерттеу кітабымды шығарып көпшілікке ұсындым. Сүйікті тыңдармандар, рахмет!

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе төс тағысы оларды қол үйретудегі өзінің сондай ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Шақпы өзені» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Енді жап жақын аралықтан әлдегімнің айғайы апанық естілгендей болды. Әй, күзетші! Дауысты тани кеттім. Манағы шалғы мұртшалдың дауысы. Үні манағыдай анық емес, булығып қырылдап шығады. Өзі тым асығыс. Мен жауап беріп үлгірмедім. Және де сол шабан қоңырды сабалаған шалғы мұртшал тұман арасынан шыға келді. Шыға келді де бір түрлі асығыстықпен атының да өзінің де танауы желбіреп қасыма ит қуғандай бастырмалатып келді. Өзі көңілді көрінеді. Манағы ашулы бейнесімен артық сөзіне кешірім сұрағандай менің бетіме қарап ырс-ырс күлді. Онан соң айтар сөзін ұмытқан кісідей алақтап біраз тұрды да бір тосын бұйрықты үнмен барқ етті. «Әй, күзетші, сенің атың кім еді?» Мен және де бір даудамайдың көлбөңдігін елесін байқағандай боп шарт еттім. «Оның сізге не керегі бар?» Шалғы мұртшал жәбір көрген баладай жапақта базы тұрды да, сосын өзіне әлде қалай ой түсті білем, бетіме жалт қарап ренішпен дүңкілді. «Атыңды керек еткен мен емес, әлгі шипагер қыз!» Мен бұл сөзге де үрке қарап мойын толғадым. «Иә, ол қызға менің атымның не қажеті бар екен?» Шалғы мұрт ентігін басып аз ойланғандай болды да, бір көңілде өнде дабырлай жөнелді. «Балаға сенің атыңды қоямын» дейді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне таңдана қарадым. «Не дейсіз, не деп тұрсыз?» Шалғы мұрт менің шабан шарда қойымның айтқан сөзін ұғына алмай мәңгіріп тұрғанына шыдамсызданды білем. Атшалына еңкейе түсіп дауыстап жіберді. «Әй, әлгі шипагер қыз, ол бір жақсы адам екен. Мені өлімнен құтқарды. Енді мына балаға соның атын қоямын деп болмай отыр. Ұқтың ба енді?» Мен жалаға ұрынбай, мадаққа ілінгеніме риза болып көңілдене изектедім. «Ұқтым. Немерелі болған екенсізде. Бауы берік болсын». Шалғымұрт қалбалақтай түсті. «Айтқаның келсін қарағым. Тек бәлсінбей атыңды тез айта сал. Асығып тұрмын. Шипагер қызды үйіне жеткізем. Сонан соң әлгі қуым үйіз қарасандарды іздеймін». Мен ойланып қалдым. «Ойланбай қайтейін. Қараш, мына елеусіз деген атты жоқтан тапқандай әтуерліп 30 жылдан астам меншіктегенімде бірде-бір дүркін еңбегім еленіп, атым ауызға алынып көрген емес. Қашан болсын әлде қалай бір жақсы атақ, елеулі сыйлық әнеміне қолыма

іште әсте менің атымды иелеп, мен секілді елеусіз боп қалмауға тиіс. Солайдан солай өз-өзімнен қиналдым, өз-өзімнен қысылдым. Бір бақыт шақырғысындай білінетін жақсы ат іздегендей боп жан жағыма алақтадым. Аузыма қарап асыға тепеңдеген шалғы мұрт шалғы да жалтақтадым. Сол сәтте қалайдан қалай әйтеуір шалдың сол шалғы мұрты астынан бір жымың-жымың қуаныш күлкісін байқап қалғандай болдым. Бар болғаны сол іздегеніме ұшыраса кеткендей боп дауыстап жібердім. Атым Қуаныш, боранды күні туған Қуаныш. Менің бұл тапқырлығым шалғы мұрт шалды да қуантып жіберген екен. Жақсы ат екен, жақсы ат екен деп жарқын-жарқын дауыстаған бойы шабанатын тебініп бұрыла берді. Бірақ тасыр түсір жөнеп бермеді. Есіне әлдене түсе кетті білем, атпасын шұғыл тартып маған мойын бұрды. Мойын бұрды да бір ебдейсіз қорбан-қорбан қимылмен бөксесіне басқан сары шапанды жұлып алып, «Міне мынау әлгі шипагер қыз киген шапаның» деп, өз киімін өзі танымай қалама дегендей шапанды сілкіп-сілкіп қойып қолыма ұстатты. Сосын тағы сол қарбаластығынан жазбаған беті, «Иә, қыздың бәтінкесінде сөмкесінде тауып алдық, бәрі де аман екен» деді. Бірақ айтар сөзі мұнымен бітпеген екен. Содан аз бөгеліп барып бетіме ыржия қарап, «Әй, әлгі рәзінке етігіңді балам киіп қойға кетіп қалыпты. Саған қазірше керегі жоқ қой. Кейін аларсың» деді де, менің жауабымды күтпестен жүре жөнелді. Мен не дерімді білмей сілейіп тұрдым да қалдым. Шыны керек, ішім удай ашыды. Өйтпей қайтейін, өзгеге керексіздей білінгенімен, бұл етік мен үшін аса қымбат дүние. Үнемі батпақ кешемін, су ішінде жүремін. Сондай кезде мұның қымбатын жаным мен сезінемін. Оның үстіне бұл етік дүкен-дүкеннің бәрінде самсып тұрған жоқ. Тәлейін келіп андасанда бір қолыңа түсе кетпесе, тап қазір алтығырды айналсаң да таба қоюың қиындау. Сөйтсе де амал не? Мына тауасып таспасумен күн өткен шалғы мұрт шал үшін бұл етік тіпті де қажет. Содан оның шабан қоңырмен тепеңдеген сұлбасына қарап күрсініп жібердім де сырт бердім. «Иә, бәрі де амалсыздықтың ісі. Аялсыз уақыт деген сол. Содан бері 20 жылдан астам уақыт өте шығыпты. Бұл жылдарда әрине жас өсті жарлы байыды. Мен де жақсы күннің шуағын көрдім. Қиын күндерді артқа тастап қазір мына қалада ел қатар қамқайғысыз тірлік етіп келемін. Тартқан бейнет те ұмыт болған. Ол олма. Әуелі сол шабан қоңырды сабалаумен шаршап шалдыққан шалғымырт шал да өзіме аса қымбат сезілетін рәзінке етік те тек анда-санда сонау алыс тау басынан алай дүлей бұлт сеңі байқалған бір сәттерде ғана еміс-еміс еске түседі. Міне осындай тыныш көңілді күндердің бірінде мені әтейлеп іздеп бір бозбала жігіт келді. Өзінің киімі іретті, жүріс-тұрысы сыпай екен. Тасыр-тұсыр кіріп келмей ақырын ғана есік қақты. Жалғыз отыр едім, есікті өзім аштым. Әлгі жігіт тосырқамай сәлем берді, амандық сұрады. Оның мына жылы шырайы мен әдепті қимылы үшін мен өз-өзімнен қалбалақтап қалдым. «Рахмет, рахмет, қай бала болдың қарағым» дедім. Бозбала және жымиды. Жымиды да аз тартынғандай болып, бір сыпайы үнмен ақырын ғана, «Есіңізде бар ма, ата? Мен Қуанышпын. Я сол қарлы боранды күні туған Қуанышпын» деді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне бажырая қарап аз тұрдым да, сосын әлде қуанғаным, әлде таңырқағаным белгісіз өз-өзімнен дауыстап жіберіппін. «Қуаныш?» Бозбала сол сыпайы әлетін бұзбай жымия бас изеді. «Иә, мен сол Қуанышпын, ата». Өзегімді бір жып-жылы ағын қуалай жөнелді. Сонау-сонаудан әлде бір таныс сұлбалар көлбеңдеп қалды. Енді бәрі де еске түсе бастады. «Иә, анау боранды түнде адасқан шипагер қыз, шабан қоңырды сабалаған шалғымырт шал, тіпті қайыру бермей өкіріп бақырып жосыған қалың сиыр, бәр-бәр көз алдымнан самаладай боп апаны көте бастады. Мен сол елестерге мәңгіре қарап, бірдеме деуге шамам жоқтай сілейіп тұрдым да қалдым. Өзге еш нәрсені ойлаған жоқпын. Тек құлағыма өзін Қуанышпын деп таныстырған бозбаланың дауысы еміс-еміс естіліп қап тұр. Атам қайтыс болған. Ол кісі сізді ренжітіп алғанына қатты өкінетін. Ал анау уаң шипагер болса, күні бүгін сізді аузынан тастамайды. Мені өлім аузынан құтқарған сол кісі. Өз көзінде ол кісіге алғысымды айта алмадым. Ештен кеш жақсы деген. Егер ол кісі тірі болса, арнайы барып алғысымды айтамын деді. Мен сонда ғана еш жинағандай болып оның сөзін бөлдім.
әй ол уаң шипа

егер қазір қайда екен? Қуаныш бөгілмей жауап берді. Үрімжінің бір шипаханасынан демалысқа шығыпты. Мен қуана дауыстадым. Былай де. Қуаныш сөзді және жалғады. Мен Үшкөлкөден педагогика дәшесін бітірдім. Өз ауылымда мұғалым болсам деймін. Мен оны қостап қалбалақтай түстім. Сөйте ғой, қарағым, сөйте ғой. Бала жігіт және жымиып бетіме қарады. Сосын есіне әлдене түсе кетті білем, тез-тез қимылдап сөмкесінен бір пара етікті алып менің алдыма қойды. Атам сіздің рәзіңке етігіңізді бермей кетіп едім. Бәрі де жоқшылықтың ісі. Сөйтсе де сол қылығым үшін қатты ұяламын дейтін. Міне сол атам үшін сізден кешірім сұрап осы етікті әкелдім. Мен неге екені етікпен әлгі қуаныш атты бозбалаға кезек-кезек қарадым. Қарадым да өз-өзімнен тебірендім. Иә, неге тебіренбейін? Анда-санда құлағымыз шалатын сол бір жақсылық жерде қалмайды деген тәмсіл шын екен. 20 жылдан астам уақыт өтсе де ұмытылып қалмапты. Оның куәсі. Мінекей қарсы алдымда қуаныш тұр. Әнекей үрімжіде аман-есен тірлік етіп, уаң шипагер жүр. Еңбегімнің жанғаны міне сол. Маған бұдан артық мәртебенің керегі не? Деп ол өскелеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап қойып, рақаттана күлді. Оның осы мерейлі сәтін құттықтағандай боп, мен де қосыла күлдім. Сонымен қинала отырып, қысыла отырып, елеусіздің әңгімесін міне осылай аяқтаттым. Досқа берген уәдемді орындадым. Мен сол үшін де қуаныштымын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені. Авторы Серкебай Қабылжанұлы. Жағасынан жай қалған бақты көрім. Қиялым қырды кезіп асты белең. Тау жарып буырқанып тастағызған күнесте бір өзен бар шақпы деген. Құйылып шапқылап кеп шар тараптан. Секіріп серке бұлақ тастан аққан. Тамсанып тәкең бабам жырға қосқан. Ағыны артығырақ деп шапқан аттан. Жартасты сүзгілейді ашулы өзен. Бұлдырап сағымданып қоңыр кезең. Таулардан орқаш-орқаш қарғып өтіп, екпіні өртеке дей шақпы деген. Бұлыттан бөрік киген таулары да, бұлбұлдар сайрап жатқан бау-бағында, аймалап қоңыр самал қоңыр белде, қалатын таңғурайы таңдайыңда. Баяулап ақша бұлттар қырдан асқан, ормандар таңғышықтан сырға таққан, шар құрып ақ маржанын аспан қатып, алқыны баса өзен тула баққан. Еліктер елен қағып асты кезең. Төсіңді шаңшы батып шапты берен. Тауыңды жырға қосып тасыңды да, атыңды кім қойды екен шақпы деген. Салғандай, сарының бар жылқы дөбір. Күй туып ағысыңнан көбір-көбір. Білсем деп өткен күнгі тарихыңды, кеудемді кісінеген жылқыды жыр. Ақ өзен шақпы нарат егіз ұғым. Жетер ме суреттеуге менің тілім? Басамын аяғымды аңды яңды, қасиеті ұрама деп сұлу жырдың. Майданның бәйгесінде бақсынаған, тау көшіп дүбірінен тас құлаған, ей шақпы, тентек өзен ағының мен жарысып қанша жүйірік шапқылаған. Жағаңда жүрген қанша малын айдап, керінде кер бұғылар салып ойнақ, қашанда қарабастың қамын ойлап, жүргендер қанша ердің бағын байлап. Жағаңда қанша бабам тірлік кешті, білмеймін қанша әжем кіндік кесті. Жарысы бағының мен ала сұрып, білмеймін қанша ғасыр жылжып көшті. Саған кеп қанша ару бетін жуды, бекініп қанша замат белім буды, долданып сені күнде толқын қуды, сабылтып мені күнде сезім қуды. Көп жырым көңілімде көшті селдей, өмірім соққан құйын есті желдей, отырам гүрілінен күмбірлеген, әшімнің ойлы күйін естігендей. Алдымнан көшкен тарих жосығандай. Ғашық

Қыраның қиыр шалып көк тіледі. Бастырмай етек жеңін дестілер, ағысты ағыныңнан талмай шапқан дөбір бейжіңгердің естіледі. Ұқсайды әркестерге гүрліңді, мыңсыр бар күйгін бірлі дірліңді, тәкеңнің қос жеңгейі шығандайды ән салып шырқап жатыр су тілінде. Қояма желестіріп тау көшірмей, намысы бірге шауып жан желпімей, барасың шауып өтіп шақпым менің, дүркіріп жақсы бектің бәйгесіндей. Жарысып қас өзенмен өтемісің, алқыны біләйдіңға жетемісің, махаббаттың құрбаны болып кеткен Садық пен Сәлиханың мекенісің. Шақпы сен, сусындатқан тұнығымсың, ұшырған қиыршыңға тұғырымсың, көктемі көшіп кеткен аялдамай, өтпелі өмірімсің, ғұмырымсың.

Анот жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай хуо.
5: Ин, яхо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

алдыңғы ғасырдың қары мен бұлағы. Өткен жылы қыста мен ауылыма қайтып бара жатқан жолымда поезді екі гарияны кезіктірдім. Біреуі етті жеңділеу, енді біреуі ашаңдау жан екен. Олар үстелде ерсілі-қарсылы отырып алып шарап ішіп, риясыз әңгіме дүкенін құруда. Қырық неше жылдың алдында бір күні кеште дейді біреуі әңгімені арадан қайырып. Таудан алған отынды қоларбаға тиеп, үйге қайтып келе жатқан едім, орта жолға келгенде қар жауа бастады. Қапалақтаған қар жүрген сайын үдей түсті. Үш айрық жолға келгенімде кәдімгі үйреншікті жолыммен тартып отырдым. Әудем уақыттан кейін байқасам, жүрген жолым көзіме бейтаныс сияқтана берді. Содан қоларбамды кері бұрып, әуелгі айрық жолға қайтып келдім. Қар толастайтын түрі жоқ. Көз байланып қараңғы түсе бастады. Оң мен солымды парықтай алмай тәуекел дедім де, тағы бір жолға түстім. Жүрген сайын алдым бұлыңғырланып, қайдағы бір көрмеген жолға түскендей бола бердім. Содан бойымды қорқыныш билеп, әлгі айрық жолға тағы да қайтып келдім. Содан бүйтіп бағдарсыз жүре бергеннен гөрі осында табжылмай тұрайын да, ертең таң атқан соң бірақ көрейін деп түйдім. Ит құсқа кез болмайын деп дүрілдетіп от жақтым. Түннің бір уағы болғанда мені іздеп шыққандар да келді. Әйтеу, содан барып алғашқы жүрген жолымның тура екенін білдім. Қар қалың жауғанда жолдың сорабы да өзгеріп кетеді екен емес пе? Ал қазіршы дейді қария сөзін одан ары жалғастырып. Қар жауғанда жолдан адастым десең кім сенеді? Мұндай болуы да мүмкін емес. Ол тағы да терезе сыртындағы көрінген орманды қолымен нұсқап тұрып, қараша не, қардың жылдан жылға азайып, боранның жылдан жылға үдеп бара жатқанын, осыны да үлкен хыңган тауы деуге бола ма деді. Пойыз терезесінен сыртқа көз жіберсем, селдіреп кеткен орман арасына жұқалау ғана қар түсіпті. Сойдиып көрінген боз жусам боранның ығына қарай жығылады. Бұрындары қар қалың жауған жылдарда боз жусам қалың қардың астында қалып мүлде көрінбей кететін. Бүгін аспан ашық болғанымен жауған қардың мардымсыздығынан қыс маусымы да көз қамардай көркем көрінісінен айырылып тым жұтаң тартып тұр. Осы ғасырдың басынан бері үлкен хыңган тауындағы дәл осындай жұтан көрініске бойымыз әбден үйірлесіп кетті. Менің таулы қыстақта өткен балалық шағымда әр жылы қыс түсісімен балалар да қар тазалау міндетін өтеуге дайын тұратын. Сол жылдарда жауған қарға таңданбай тұра алмайсың. Екі күннің бірінде қырбақ қар жауса аптасына қалың қар басып қалатын еді ғой. Қар жаумаған ай тым сирек ұшырайтын. Қардың қалыңдығы қаншалықты дейтін шығарсың. Кей кездерде түнімен толассыз жауған қардан есіктің көзіндегі отынды әкелуге де шарасыз қаласың. Себебі қардың қалыңдығынан есікті де аша алмайсың. Дәл осы кездерде есікті ептеп сыртқа итеріп алдымен әнтек саңлау ашасың. Сүйеулі тұрған сібірткіге қол жеткізген соң сібірткімен қарды баппен сыпырып жүріп есіктен зорға шығасың. Есіктен шыға келсең ауланы басып қалған қалың қар көзге бірден түседі. Есік ашылған соң біз аяғымызға қалың шақайымызды киіп, мойнымызды шарпымен ұрап, қолымызға қолғап киіп, қар тазалауға кірісеміз. Алдымен адам жүре алатындай етіп жол ашамыз. Одан соң қарды шарбаққа тиеп, шанамен өзімізге қарасты көгөніс атызына қарай тасып, төбе-төбе қар үйеміз. Алдағы көктемде үйілген қар біртінде беріп, қара топыраққа сіңеді де, жер жыртуға аса тиімді болады. Қыс күндері қар жиі жауатындықтан үйден үйге қыдырғыштар басқа үйдің табалдырығын аттамас бұрын ең алдымен есіктің алдында тұрып, аяқ киімдерін қағып жабысып қалған қарды кетіреді. Сондықтан да сол арадағы адамдар есіктің көзіне төсеніш тастап қояды. Сол жылдарда қар да қалың, бұлақ суы да мол болушы еді. Жаз күндері біз тауға шыққанда шөл үркесек бұлақ суын қосу ұстап іше беруші едік. Мөп-мөлдір бұлақ суы ішсең сарайыңда жатын. Айналада шөптер мен ағаштардың хош иісі аңқып тұратын. Менің ішкенім дүниедегі ең мөлдір су. Әне сол үлкен хыңган тауының бұлақтары еді. Ол кездерде өсімдік жамылғылары айта қалсын бітік өседі. Жаңбырда молынан жауады. Сондықтан да айналаның бәрінде бұлақтар сылдырап ағып жатады. Қыздар жаз күндері алыстан су тасып әуре сарсанға түспей-ақ бұлақ бойларына барып киім кешектерін жуып өздері де шайынып алатын. Кір жуып отырған кездерде көбелектер мен инеліктер айналаңда ұшып қонып жүруші еді. Олардың үлбіреген қанаттары оқта текте жүзіңді жеңіл ғана сипап өтетін. Бұлақ суларына кір жуып жатқанда бұлақтарға ағаштар мен бұлттардың сағымы түсіп, біз де кірлеп кеттік, бізді де жуып тазалап жіберсеңдерші деп тұрғандай әсер беретін. Кірлерді жуып болған соң күннің нұры толық түсетін көгалға жайып тастайтынбыз.
қызылды, жасылды, ақ, сары, алуан түстегі киім-кешектер арасында бал аралары ызыңдап ұшып жүретін. Бәлкім олар сары түсті киімдерді күнбағысқа ұқсататын да шығар. Сары түсті киімнің төңірегіне үймелі болатын. Ал қарғалар қызыл түсті киімдерді көрсе болды айналсоқтап ұшып жүретін. Қарғалар оларды жапырақтап жайған етке ұқсатама қалай, қылғи салатындай шүйлік өтін. Үлкен Хыңган тауындағы өзендер қыс күндері мұз құрсанып жатады. Мөлдіреген өзен сулары нөлден төмен 30-да 40 селси градустық ағаязда қайтып қатпай тұралсын. Біздің үй барлау жобалау әтіретінде тұрған кезде шешем бізге артық тауда қыс кезінде де қатпайтын бұлақ бар деп айтушы еді. Шешем оны қасиетті бұлақ деп бізге сол бұлақтан су әкеліп ішкізетін. Шешем кейін келе үнемі маған көп жапа тартқан адамдай, сенің зерек болғаның әне сол бұлақтың суын ішкеніңнен деп айтатын. Менің де ағаттық өткізетін кездерім болып тұрады. Сол кезде мен шешеме қарап тұрып, маған кейде ешбір қасиеті жоқ жарамсыз судан да ішкізіп жібергенсіз бе қалай дейтінмін. Шешем ұзаға болығып, жетесіз сол деп маған ала көзімен қарайтын. Кейін біз сол арадан басқа жаққа көшіп кеттік. Уақыт өте келе шешем де сол қасиетті бұлақтың қайсы тауды екенін, қаншалаған қыс күндерінен аман өткенін деп басып айта алмайтын болды. Қыстың қыс кейпі, жаздың жаз кейпі болғаны жөн. Боран, қырау, жаңбыр, қар дегендер өз ретімен ауысып отырса ғана жанға жайлы күн деп соны айтамыз. Қар апаты, қуаңшылық апаты және өрт апаты дегендер бұрындары көп ұшырай бермейді. Есімде қалуынша қайбір жылы найзағай отынан өрт кетіп әкем өрт өшіру қаттанды. Олар таудың ортан беліне жетіп, сол арадан арнаулы от тамызып сақтық белдеу ашты да, сол арада күтіп жатты. Өрт мәлім деңгейге шейін жанған соң өздігінен сөнді. Әкем үйге оралғанда үкімет жағынан берілген сықпа пірәндік ала келген еді. Біз сол пірәндікті таласа тармаса жеген кезімізде орманға өрт кетіп тұрса да жақсы екен десуші едік. Үлкен Хыңган тауын ашу барысында орман байлығы мейлінше азайды. Бала кезімізде көретін аспанмен тілдескен зәулім ағаштар біреу үптеп кеткендей түнде ғана жағылатын балауыз шамдай көзден ғайып болды. Ал жүйкө тамырдай баралап қатаралып жататын сансыздаған бұлақтар да біртіндеп су алып кетті. Бір тәуірі үкімет жаратылыстық орманды қорғау инженериясын атқарған соң барып, аламыштанған қалдық орман ғана қайта көктей бастады. Қазіргі кезде Үлкен Хыңган тауында қыста қар жұқа түсетін, жазда жаңбыр сирек жауатын болып, боранды күндер көбейіп кетті. Өрт апаты да үнемі туылады да тұрады. Ондағы орман қызметкерлері үшін көктем мен күздегі өрттен сақтану бір жылдағы аса келелі шаруаға айналды. Менің өмірден өткен күйеуім, адам бар жерде табиғи орта ойраншылыққа ұшырамай қоймайды деп адамдарға кейістік білдіретін. Күйеуім маған риясыз түрде бұлай деген болатын. Үлкен Хыңган тауында 500 мыңнан астам адам тұрады. Менше осы адамдарды басқа жаққа көшіріп қоныстандырса, мына өңір адамнан ауашаланады. Бұлай болғанда үкімет те осы ара үшін тым мол қаржы жұмсамайды. Табиғаттың ұзақ бірнеше 10 жылда қалпына келеді де, орманда өсіп аң құста өз мекеніне оралады. Сөйтіп жұңғода ең жақсы байырғы орман сақталып қалар еді. Үлкен Хыңган тауының аумағы Франция жермен қарайлас. Егер күйеуімнің арманы орындалса, бұл жұңғо халқы үшін де, дүние жүзі халқы үшін де игілікті іс болары хақ. Мен бұл ойдың күйеуімнің тірі кезінде де, өлгеннен кейін де дерлік көктегі арман болып қала беретінін әптен білемін. Мен туған жерімнің 20-шы ғасырдағы қапалақтап жауатын қары мен сылдырап ағатын бұлағын сағына еске аламын. Мен күндердің бірінде сол қапалақтаған қар мен сыңғырлы бұлақтың жаңа дәуірдің шүлен шоғыласында арамызға қайта оралып, әуелгі бейнесіне келіп, өз кереметін көрсетсе екен деп армандаймын.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

请大家跟我一起高呼口号：国民革命胜利！

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясында қамал алынып, солтүстік шекара өңірде 10,000 шақырымдық жасыл қалтқы бекемделді. Ұлы жорық ұшқыннан жалын қаулайды. Жер-жер көп жақ бірлесіп қимылдап, қамтамасыздандыруды күшейтіп, тыныш жоғары мектеп емтихан ортасын ден қоя зор мейірмен қорғады. Еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асты. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің әуе базасына ескерту сипатты соққы бергендігін, Израиль жақ барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосқандығын пәрменді жауап қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің экологиялық өркениет құрылысындағы маңызды белгі сипатты инженерия. Үш жылдың алдында басшы Си Цзиньпин үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуге жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялап, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясын иқуаты кемелді, солтүстік шекара өңірдің бұзылмас жасыл қорғаны экологиялық қауіпсіздік қалтқысы етіп құрып шығу керек деп алға қойды. Үш жылдан бері әрқайсы тараулар мен үштерістік өңірі тау, су, орман, атыз, көл, жайлым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеуді негізгі қамал алу бағыт етіп, солтүстік өңір экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жедел бекемдеді. Үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы нысаны өңірінде құмайттанған көлем үздіксіз тарайып, өсімдік жамылғы көмкеру салыстырмасы орнықты жоғарылап, экологиялық иқуаты үздіксіз күшейді. Көз алда Ішкі Мұңғылдың Шилінғол аймағы Чыңлан ауданында көшпелі құмды алқапты оңау шешуші шайқас кезеңіне өтті. Инженерия өзекті өңірінде жерлікті орын, кеңістік пен жерді бір тұлғаландыру техникасын қолданып, көшпелі құмды өңір санды мәліметін дәлме-дәл анықтап, сондай-ақ бейдоу бағдар нұсқау жүйесі орнатылған арық тоған қазу, егу бір тұлғаланған машинадан пайдаланып, жедел жұмыс жүргізіп, биыл жыл соңына дейін өңір ішіндегі ең соңғы 119,500 мұ көшпелі құмды алқапты оңауды толық орындауды кепілдендіруге күш салуда. Үш жылдан бері жалпы жер ауданы 4,486,000 шаршы километр келетін үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде әр жылы шамамен 2,000 шаршы километр аумақ жасылданды. Инженерия районының орман мен көмкерілу салыстырмасы 40.76%-ке, құмайттанған жерлерді оңау салыстырмасы 67.82%-ке жетті. Жеке-жеке 1.13% және 12.78% жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі шөлейттену ең ауыр елдердің бірі. Шөлейттенген жерлер негізінен үш солтүстік өңірге, яғни шығыс солтүстікке, солтүстік жүнгоға және батыс солтүстікке таралған. Басшы Си Цзиньпин бастан аяқ еліміздің солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысы құрылысына көңіл бөліп, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңіріне талай рет барып, нақ майдан тексеру жүргізді. Ол былай деп баста дәріптеді: шөлейттенуді универсал оңауды күшейтіп, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету еліміздің экологиялық қауіпсіздігіне, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, жұңқауылдының баянды дамуына саятын, бүгінге еңбек сіңіріп, болашаққа игілік жеткізетін өскелеңіз. 2023 жылы 6 айда шөлейттенуді универсал оңауды күшейту және үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді

0: экологиялық инженерия құрылысын ілгерілету әңгіме мәжілісінде бас жүлде Си Цзиньпин Жұңхуа ұлтының баянды дамуы мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру тұрғысынан үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысын мемлекеттің келелі стратегиясы деңгейіне көтеріп, 10 жылдай уақыт жұмсап, үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын жүргізуге күш салу керек деп алға қойды. Бас жүлде мыналарды талап етті. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды және жүйелі оңауды тыңғылықты ілгерілетіп, үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шөл дала экологиялық жүйесінің сапасы мен орнықтылығын жалпы беттік жоғарлату керек. Үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің құрлықтық жер аумағының тең жарымына жуығын қамтиды. Қалай жүргізуді, қайда жүргізуді, нені жүргізуді төңіректеп, мемлекет үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженериясының жалпы тұлғалық жобасына өзгеріс енгізіп, тараулардың селбесуін, саясаттың сәйкесуін күшейтті. Үш жылдан бері орталық жиыны 88 миллиард 900 миллион юань қаржы босатып, 544 түйінді нысан атқарды. Хуанхэ өзеніндегі таға тәрізді өңір экологиясын оңаудан қамал алу шайқасы, Хуршин мен Көнсадақсында екі үлкен құмды алқапты жасылдандыру шайқасы. Хэши дәлізі Тахламакан шөлінің шиегіндегі құм тізгіндеу тосқауыл шайқасы сияқты үш үлкен белгі сипатты шайқас жалпы беттік ілгерілетілді. Орман өсіру, шөп егу жасылдандырылатын өңірлерге қарай үздіксіз кеңеюмен бірге Нысан районында жер-жерлер жеке дара істемей, әкімшілік район шекара шектемесінен алқып өтіп, бірлесіп тізгіндеу бірлесіп оңау бір тұтас жоспарын атқарды. Бадам жерін Тенгір шөлінің ортасына орналасқан Гансудың Минчин ауданында ішкі мұңғылмен Гансу шекараласқан өңір орман шөп белдеуін бірлесіп құрып, екі өлкенің шекараласқан жеріндегі құмды тізгіндеудің үздік райондарды жасыл қорғаныс шебіне үздіксіз айналдырып, бадам жерін Тенгір сынды екі үлкен құмды шөлдің кеңеюін өнді түрде тосты. Инженерия құрылысының қиын түйіндеріне, бөгелу түйіндеріне бағыттай биыл мемлекет бойынша 18 ғылым техника биік белесі белгіленіп, шақпақтап шөбегу машинасы, құм тізгіндеу роботы сияқты бір топ жаңа жабдықтар сәтті зерттеліп жасалды, әрі құм тізгіндеудің бірінші шебінде қолданылып, құм тізгіндеу өнімділігі 3 еседен астам жоғарылады. Қазір үштерісті қорғаныс орман белдеуі зейіндестірілген құм тізгіндеу жүйесі үлкен моделін реттеу кезеңіне қадам тастады. Құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді оңау зейіндестірілген үлкен ми арқылы жүргізіледі. Таяуда көптеген халықаралық құрылымдар ұйымдастырған шөлейттенуді тізгіндеу оңау білім асыру курсы Ниңсяда ашылды. Он неше мемлекет пен районнан келген курсанттар жұңғоның тәжірибелерін үйренді. Үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы басталған 3 жылдан бері 244 миллион му жерді оңау міндеті орындалды. Шығыс бөлектегі жойқын шайқас райондарында жасыл желек шамылған алқап кеңейіп, құмды алқап тарайу ауқымы көрнекті тездеді. Орта бөлектегі қамал алу шайқасы райондарында Хуанху өзеніне құйылатын лай құм мөлшері зор мөлшерде азайды. Батыс бөлектегі тосқауылдап тізгіндеу шайқасы райондарында құм қайнарының таралуы мен құмды шөлдің кеңеюі өнімді түрде тізгінделді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы бойынша 2030 жылға барғанда үштерістік қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде орман мен көмкерілу салыстырмасын 40.9%-ке, құмайттанған жердің шамылғы өсімдіктер мен көмкерілу салыстырмасын 22%-ке жеткізу жүзеге асырылады.
1: Өз хабарымыз 1 тамыз Наншан көтерілісінен қарулы күшпен қарсылық көрсетудің бірінші оғын атуға, Джинганшан төңкерістік базасын құруға дейін Гутен мәжілісінде партияны идеялық жақтан құру, саяси жақтан құру принципін орнатудан Жұңхуа Советтік Республикасын құруға дейін жер төңкерісі кезеңінде жұңғу коммунистері жапамашы қатты бастан кешіріп, құрбан беруден қорықпай, ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршауға алу, әкімиятты қарулы күшпен тартып алу дұрыс жолын ашып, мәңгілік рухани ескерткіш орнатты. Төменде ұлы жорық атты берілімде ұшқыннан жалын қаудаған сол бір шұғылалы жылдар еске түсіріледі. Асқар таулары көк түреген асқақ Джинган сынды осынау төңкеріс бесігінде желбіреген биіктігі 19,27 метр келетін нарт қызыл ту мүсіні даңқты жылдарды еске берік орнатумен бірге ұлы рух шұғыласын шашып тұр. 1927 жылы Гоминдан кертартпашылары кері төңкерістік саяси өзгеріс қозғады. Ақ террордық астында Жунгу коммунистік партиясы қарулы күрес жолына батыл аттанды. Нанчанда қарулы қарсылықтың бірінші оғы атылды. Бұл Жунгу коммунистік партиясы дербес басшылық еткен төңкерістік соғыстың, халық армиясын құрудың және әкімиетті қарулы күшпен тартып алудың басталғандығынан дерек береді. Бір айдан астам уақыттан кейін Маузудың басшылық еткен күзгі жиын терін көтерілісі бұрқ ете түсті. Көтерілісші қосын тұңғыш рет жұмысшы диқан төңкерістік армиясы туын көтерді. Көтерілісші қосын Маузудыңның бастауында Джинганшанға барып тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасын құрды. Нанчан көтерілісінен және күзгі жиын терін көтерілісінен кейін 12-ші айда Гуанчжу көтерілісі бұрқ ете түсті. Осыдан кейін жер-жерде бірқыдыру қарулы көтеріліс қозғалды. Партия Қызыл армия құрудың жаңа тәуіріне қадам тастады. 1928 жылы 4-ші айда Нанчан көтерілісші қосыны мен Гуанчжу көтерілісінің бір бөлім қосындары Джинганшанда күзгі жиын-терін көтерілісші қосыны мен жеңіспен кездесіп, Қызыл 4-ші армия құрылды. Лешала Пенджан көтерілісі қатарлы көптеген көтерілісші қосындар арт-артынан қатарға қосылды. Джинганшан төңкерістік базасында үздіксіз орайған Қызыл армия жаудың көп ретке шабуылын тойтарды. Хуаньян шекарасында Қызыл армия тек бір ғана көнілгідегі миномет пен бір тал зеңбірек оғы мен жау армиясының қолбасшылық штабына соққы беріп, гүрсілдеді Хуаньянда шомбал шойын зеңбірек, қабар келді жау түнде қашты деген тентіреп деген аңыз өлең осылай дүниеге келді. Сегіз бұрыш үйде майшам жарығында Маузудың Жунгоның қызыл әкімиеті не үшін өмір сұралады. Джинганшандағы күрес қатарлы 3-5 шығармалар жазылды. Яшайка Ленда құрылып, үш үлкен тәртіп алты сақтық белгіленіп, әр дәрежелі жұмысшы диқан әскер үкіметтері құрылып, Джинганшан жер заңы жарияланып, саясат түзімдер төңкеріс жеңісінің негізін қалады. 1929 жылы 1-ші айда Қызыл 4-ші армияның негізгі күш бөлімдері оңтүстік Джиангшиге, батыс Фуджанға жорық жасады. 12-ші айдың 28-29 күндері Фуджан өлкесінің Шанхан Гутян қаласында қыпалы терең мәжіліс болған 4-ші Қызыл армияның 9-ші реткі партия құрылтайы, яғни Гутян мәжіліс ашылды. Мәжілісте партияны идеялық жақтан құру, армияны саяси жақтан құру принципі тұрақтандырылып, партияның армияға сөзсіздік басшылық ұқығы бекемделді. Бұл партия мен халық армиясы құрылысы тарихындағы маңызды белес. Мәжілістің көне жұртындағы соғыс жылдарының дерегі ретінде қағазы сарғайған қаулы нұсқасы, Қызыл армияның тұңғыш жүйелі әскери киімі, тұңғыш қорғасын басып әскери газеті жаңаша халық армиясының қайта түлегендігін әйгілейді. Осыдан кейін Маузудың ұшқыннан жалын қаулайды деген мақала жазып, Жунгу төңкерісі өрлеуге бет алды деп батыл тұжырым жасады. Қызыл армия және ауыл қыстақ төңкерістік базаларының құрылуына дамуына байланысты 1931 жылы 11-ші айдың 7-ші күнінен 20-ші күніне дейін Жұңха Советінің мемлекеттік бірінші құрылтайы Джиангшидің Рүйджин қаласында ашылып, Жұңха Советтік Республикасы уақыттық орталық өкіметі құрылғандығы жарияланып, негізгі заң программасы және еңбек, жер, үйлену заң сияқты жақтардағы заңдық құжаттар жасалды. Жұңха Советтік Республикасы Жунгу тарихындағы тұңғыш мемлекеттік сипат алған жұмысшы диқан демократиялық үкіметі. Партияның ішінара райондарда билік жүргізудегі маңызды сынағы болып, жер төңкеріс шайқасында жаңа жағдай жаратты. Сонау соғыс жылдарында қанды шайқас жүргізген, бүгінгі күнде гүлденіп көркейген Жунхада Джинганшан рухы мен Советтік район рухы Жунгу коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын арқалап, уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, жаңа дәуірде осынау рухты үздіксіз сәулелендіріп, Жунха ұландарын мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің жаңа жорығында ерлік пен алға басуға шабыттандыруда.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас алынатын жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 8 күні 2 күнге өтті. Жер-жер емтихан істерін қатаң егжей-тегжейлі ұйымдастырып, емтихан берушілерге ойдағыдай жан-жақты қызмет өтеп, жоғары мектеп емтиханының сәтті алынуын бар күшпен қорғады. Бейжің педагогикада жүйесіне қарасты тәжірибе орта мектеп емтихан түйінінің сыртында нопосқа қызмет өтеу белгісі жазылған қызмет өтеу текшесі ерекше көз тартты. Бейжің қаласы Сишің районы Арлун көшесі сақшы бөлімшесіндегі нопос істерін басқаратын халық сақшысы Хан Шаоин кезекшілік жұмыс атқаруда. Ол былай деді. Бейжің қаласында биыл жоғары мектеп емтиханына 84900 оқушы тізімделді. Жиыны 120 емтихан түйіні бар. Әрбір емтихан түйінінің алдында осындай қызмет өту орны бар. Азаматтық куәліктерінің мерзімі толған, жоғалған, бүлінген, сақшы бөлімшесіне дер кезінде барып қатысты рәсімиеттерді өтеуге шарасыз оқушыларға азаматтық куәлікті тез арада беріп, емтиханына сәтті қатынасуына кепілдік етеміз. Биыл Тянжин қаласы жоғары мектеп емтиханын тапсыратын мүгедек 47 оқушыға үйлесімді қолайлы орта жаратып берді. Бұдан тыс, қажетке мұқтаж емтихан берушілерді тыңдау жабдығымен, электрондық көру аспабымен, үлкен әріптік емтихан қағазымен қамдады. Шетел тілін тыңдау қабілеті емтиханын кешірмепті. Емтихан уақытын ұзартты, емтихан түйіндеріне, емтихан майдандарына алдымен кіруге қолайлық жаратты. Тянжин қаласы Сишің районы Чингу орта мектебінің емтихан түйініндегі комиссия Ваңжиндан былай деді. Емтихан түйінінде мүгедек оқушыларға арнаулы қамтамасыздандыру жобасы жасалып, тұтас барыста кедергісіз емтихан беру қызмет өтеуі белгіленді. 6 айдың 7 күні Чунсин қаласы Хэчуан районында нөсер қойып, бір бөлім жол бөліктерінде су жиналды. 6 айдың 7 күні сағат 20-ға дейін қатысты тараулар түрлі шара қолданып, іркінді суды шұғыл ығыстырып, су жиналған 18 орындағы жолда қатынас қалпына келді. Аурайы мәліметіне қарағанда, Хэшуан районында 6 айдың 8 күні жаңбыр әлі де толастамайды. Жергілікті орын бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтіп, сақтандыру информациясын үздіксіз жариялап, бүкіл райондағы 3 жоғары мектеп емтихан түйіні мен төңіректегі жол бойындағы түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексереді. Хэшуан райондық оқу-ағарту комитетінің меңгерушісі У Жэшюн былай деді. Біз ауырайына алдын әлі мәліметке қадағалай назар аударып, емтихан берушілерді қабылдау жөнелту жолдарын іркілсіздендіреміз. Зат сапасында молайтамыз, әсіресе осындай сүркейлі ауырайына қарата Хэшуан орта мектебіне уақытша 1000 дана қорапты тамақ үстемеледік. Уақытша 400 шатыр әкеліп, жаңбырдан сақтану жолын салып, емтихан берушілердің емтихан түйініне төте баруына жағдай жасадық.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 8 күні дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асып, 15 миллион адамның күнделік тұрмысына қажетті су мөлшерімен барабар болып, теңіз жағалау райондарындағы бұқараның тұрмыс қажетін пәрменді қамтамасыздандырды. Қазір жер-жердің теңіз суын тұщыландыру нысаны құрылысы орнықты ілгерілеуде. Салынып жатқан Хэбэй, Санжу, Боту жаңа су қайнары. Теңіз суын жан-жақты пайдалануды бір тұлғаландыру инженериясында фотоволт пилос энергия сақтау пилос теңіз суын тұщыландырудай даму үлгісі жасампаздықпен атқарылды. Хэбэй Боту жаңа су қайнары теңіз суын бір жақты ету шекті серіктігі бас директорының орынбасары Ху Шаоже былай деп таныстырды. Бірінші мерзімдік инженерияда күніне 50 мың тонна су тұщыландырылады. Нысан арқылы теңізге таяу, Санжудың су тапшы болуы қиын мәселесі шешіліп, тұзды суды байлыққа айналдырып пайдалану қатары жүзеге асырылып, өңірлік су байлығын орналастыру пәрменді сапаландырылады. Теңіз суын тұщыландыру кәсіп арқылы халық тұрмысына қажетті суды қамтамасыздандырумен бірге порттағы келелі кәсіп нысандарының дамуын күш сала жебеуге қуат істеуге болады. Жәжен өлкөсінің Жушан қаласындағы жасыл мұнай химия базасы сумен қамдау бөлімінің меңгерушісі Гуай былай деп таныстырды. Жушан қаласының Үйшан аралындағы жылына 40 миллион тонналық өңдеу бір тұлғаландыру кәсіп базасының судан пайдалану қажеті зор. Сол жерде дүниежүзі бойынша ең үлкен мұнай химия сәйкесті теңіз суын тұщыландыру инженерия шоғыры құрылып, дербес зерттеп тапқырланған қос қабат тұщыландыру техникасы қолданылып, күндік сумен қамдау ең зор мөлшері 515 мың тоннадан, жылдық тұщы сумен қамдау мөлшері 140 миллион тоннадан асып, тұщыландырылған су сапасы жоғары деңгейде өнеркәсіп өндіріс өлшеміне жетті. Гуай былай деді. тең суын тұшыландыру біздің кәсіп саласын дамытуымыздың өзекті кепілі. Орнықты қамдалған жоғары сапалы тұшыландырылған су нысанының өндіріс технология

0: жазы талабын толық қанағаттандырып, теңіз аралындағы келелі кәсіп нысандарына су істету қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. Бүгінгі таңда Шандун, Джэджиан, Хайнан сияқты көптеген жер теңіз суын тұщыландыру құрылғыларын жалпыластырды. Тек осы үш өлкенің өзінде 30-дан астам шалғай теңіз аралында сумен қамдау толық жалпыласып, кезінде кеме тасымалына сүйеніп су жеткізу, сумен қамдау уақыты шекті болудай қиыншылықтар түбегейлі шешілді. Жаратылыстық байлық министрлігі Тянжин теңіз суын тұщыландыруды және универсал пайдалануды зерттеу орнының бастығы Шиан Уэнши былай деді. Еліміздің теңіз суын тұщыландыру кәсібі ішкі қажетті қанағаттандырудан, техникалық жабдықтарды экспорт етуге дейін дербес жаңалық жаратудан, халықаралаған дамуға бет алған секірісті жүзеге асырып, өз еліміздің су байлығы тапшы болу мәселесі шешілумен бірге, дүние жүзіндегі су тапшы елдер мен райондарды кемелді, жарамды шешу жобасымен қамдап, жұңғының жоғары деңгейлі өңдеу кәсібінің дүние жүзіне бет алуындағы маңызды танысқыға айналды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздегі тұңғыш жалаң түр атымен аталған мемлекеттік бақша ретінде Мысығаю мемлекеттік бақшасы Гансу, Сышуан, Шанши өлкелерін шарпып, 70%-дан астам жабайы Мысығаюдың әуелгі мекенін қорғап, Мысығаю өңірлік түр тобының 13 экологиялық дәлізін тұтастырып, жабайы мысығаюлардың өсіп өрбуіне экологиялық қорғаныш шебін бекемдеп, жабайы мысығаюлардың орнықты өсіп өрбуін қамтамасыз етті. Мысығаю мемлекеттік бақшасы Жунгодағы мысығаюлардың өсіп өрбейтін өзекті районы. Бұл мемлекеттік бақша 2021 жылы ресми құрылған, жалпы ауданы 22 мың шаршы километр. Мұның ішінде Сышуан аумағындағы ауданы бақша жалпы аумағының 88%-ына жуығын ұстайды. 1227 жабайы мысығаю Сышуан аумағында тіршілік етеді. Сышуан аумағындағы мысығаюлар мемлекеттік бақшадағы жабайы мысығаю жалпы санының 92%-ын ұстайды. Қазіргі дейін Сышуан аумағында жаңадан 5639 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатылып, жабайы мысығаюлардың кескіні 1909 рет алынды. Мысығаю, сабалақ маймыл, қабылан сияқты 8000 түрден астам сирек кездесетін бағалы хайуанаттар мен өсімдіктер айтарлықтай қорғалып, түздегі саны орнықты көбейді. Жаратылыстық экологиялық жүйесінің әуелгі қалпы мен тұтастығын қорғау мемлекет бақшасын құрудағы басқарудағы маңдайалды міндет. Еліміз қазір мемлекет бақшасын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, жаратылыстық экологиялық жүйесіндегі ең маңызды табиғи көрінісі ең өзгеше, жаратылыстық мұрасы ең құнды, организмдердің алуан түрлілігі ең мол алаптарды мемлекет бақшасы жүйесіне біртіндеп енгізуде.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 6 айдың 7-ші күні жариялаған санақта мыналар көрсетілді. Биыл 5 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының көлемі 3 триллион 442 миллиард 200 миллион Америка доллары болып, 4-ші айдың соңындағыдан 31 миллиард 700 миллион Америка доллары жоғарылап, арту мөлшері 0,93% болған.
1: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 6 айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6 айдың 8-ші күні сағат 8-ден 6 айдың 9-ші күні сағат 8-ге дейін Гуаңсидің басым көп бөлігі, Гуандун, Хайнан аралының солтүстігі, Хунанның оңтүстігі, Жиаңсидің оңтүстігі және шығыс бөлігі, Жизяңның оңтүстігі, Фузян, Тайван аралы және Юннанның орта батыс бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мыналарды ұсынды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7-ші күні Гуаңшиге бағытталған тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Чунчинг мен Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі сақтық сигналын сақтады. Сондай-ақ қызмет группасын Чунчинге жіберіп, қал ішіндегі су басқан жерлерді тазалау және геологиялық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін ойдағыдай істеуге жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 7-ші күні кеште өткізілген дүниежүзілік әйелдер волейбол бірлеспе жарысының Нанжиңдегі жарысында Жұңғы командасы бірге қарсы 3-ұпаймен Еуропаның күшті командасы Польша командасын жеңіп, тамаша нәтижеге қол жеткізді.

0: Нәнжіңдегі жарыс ақырласқаннан кейін жұңғы әйелдер волейбол командасы Түркиядағы жарысқа қатынаса, 6 айдың 17 күнінен 21 күніне дейін Германия, Франция, Бразилия және Түркия командасымен қиян кескі бәсекеге түседі.
1: Өз қабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 6 айдың 7 күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Төңкерістік қорғаушылар қосынының әуе армиясы бөлімдері сол күні кеште оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, Израильдің солтүстік бөлігіндегі Раммат Дауид әуе армия базасын соққылады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. Бұл ретке әрекеттің мақсаты Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көп

0: атты. Израил армиясы барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбыны досты. Израилдің бір мәнсаптысы былай дейді. Израил жақ пәрменді жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз Египет қауіпсіздік тарауының мәлімдемешісі 6 айдың 7 күні былай деп хабарлады. Сол күні Египеттің астанасы Кайрода Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың басшылық жік уәкілдері үйірмесі Египет, Катар және Түркия қатарлы соғыс тоқтатуды жарастырушы жақтармен Газа өңірінде соғыс тоқтату келіссөзін қайта бастады. Хамастың Газаны басқару құқығын Палестин техникалық төрелік комитетіне өткізіп беру майданы осы ретке келіссөздің маңызды түйініне айналды.
0: Өз хабарымыз. Италия ақпарат құралдарының 6 айдың 7 күнгі хабарына қарағанда 60-тай заңсыз көшпенді отырған шекарадан ұрланып өткен кеме Малтаның маңындағы теңіз айдынында аударылып, 10 адам өліп, кемінде 2 адам дерексіз кеткен. Уақиға туылған теңіз айдынындағы бір балықшы кемесіндегілер 48 адамды құтқарып қалған. Қазір дерексіз кеткендерді іздеу қызметі Малтаның қатысты тарауларының сәйкесінде жалғасты жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Ирақ денсаулық сақтау министрлігі 6 айдың 7 күні Ирақтың оңтүстік бөлігіндегі Дехишар өлкесінде ауыр қатынас шырғалаңы туылып, кемінде 21 адамның өліп, 19 адамның жараланғандығын жариялады. Шырғалаңға тап болған үлкен жолаушылар автобусы қарқыны шектен тыс тез болғандықтан жоғары қарқынды тас жолда май таситын көлікке соғылған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарып қызмен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
0: Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді.
3: 2025 жылы 6 айда Жұңғо экологиялық ортаны зерттеу орны Бангкок қалалық үкіметпен, Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лихы ғылым техника тобы Хунан шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангкок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегілер селбестігінің үлгісіне айналды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді. Араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегі елдер селбестігінің үлгісіне айналды. Ямаш былай деді. Биыл Жұңғо мен Араб елдерінің дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ болашаққа бет алған ұзақ болашақтық серіктестік қатынас орнатуға күш салуда. Жұңғоның араб елдерімен селбестігі тең мүдде тұрғысынан ғана жасалған емес, қайта әділ даму серіктестік қатынасын орнатуды көздеп ұстап, даму үстіндегі елдерге экономиканы арттыру орайын көбейту мәні бар. Ямаш былай деді, Жұңғо, Египет, Тайда, Суэш, экономика, сауда, серіктестік районы сияқты бір белдеу бір жолды бірге құру нысандарын мысалға алсақ, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі әр елдің даму стратегиясымен шекерлей ұштасып, араб елдері мен Жұңғоның серіктестігінің дәстүрлі саудадан әуесия, ғарыш, жасанды жерде, таза энергия, цифрланған дамуға бұрылыс жасау сияқты озық салаларға үздіксіз кеңеюін ілгерілетеді. Білеу бір жол жүлгесінде араб елдері мен Жұңғоның селбестігі араб елдерінің өңірлік стратегиялық орнын нақты экономикаға және даму құнына айналдырды. екі жақ бірге құрған порт, селбестік районы, қатынас торабы және зат айналымы жүйесі араб елдерінің өңірлік саудадағы, қаржы қосудағы және халықаралық қамтау

0: жүзбегіндегі маңызды торапқа айналуына дем беруде. Ямаш былай деді: бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесінде өзара құрмет ету негіз, өзара пайда жеткізіп теңелікке кенелу нысана етілген. Бір белдеу бір жол жүлгесінде араб елдерімен жүнгінің селбестігі кәсіп саласының терең тоғысуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдің баянды дамуына дем беріп, өзара ұласқан тұтасқан даму картинасы сызылды. Араб елдері өздерінің даму қажетімен стратегиялық нысанына негізделіп, шынайы игілікке кенеліп, дүниежүзінің экономикалық жүлгесіндегі орнын онан әрі жоғарылатуына болады. Ямаш былай деді: араб елдерімен жүнгі жаңа дәуірге бет алған, араб елдерімен жүнгінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса сомдауда. Бұл екі жақтың бірге дамуды ілгерілету, баянды орнығып гүлденуді жүзеге асыру ортақ тілегін әйгіледі. Сондай-ақ, әр елдің астық қауіпсіздігі, энергия қауіпсіздігі, климат өзгерісі, цифрлануға бұрыш жасау, баянды дамысынды әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруіне әрекет көрсеткішін әзірледі. Ямаш биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап жүнгінің Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын шалпеттік атқарғандығын айрықша аузы қалды. Ол былай деді: кезекте қорғанпаздықтың сая асқындаған жағдайда кеден бажысын алмау шарасы Африка құрлығындағы кейбір араб елдері кәсіпорындарының жүнгінің кең базарына кіруіне септігін тигізіп, осыдан жергілікті кәсіптенуге дем беріп, жұмыстану орайын жаратады, әрі дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдердің экономика сауда серіктестігін күшейтеді. Ямаш араб елдерімен жүнгіні жастар ауыз күйісін күшейтуге шабыттандырды. Ол былай деді: жастар болашаққа уәкілдік етеді. Екі жақ жастарының қарсы жақ мәдениетіне ақыл парасат қабылдауын үміт етеміз. Жастардың ақыл парасаты араб елдерімен жүнгінің тарлан тарихы мен мәйекті мәдениетімен ұштасса, екі жақтың бірге гүлденуді жүзеге асыруын ілгерілетуге, араб елдерімен жүнгінің анағұрлым шұғылалы достығының таңдастанып жазуға тиімді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Шунгу Тайланд селбестігі асқын бақылау функиті Бангоктың шаңытты ауа райына дәлме-дәл төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бангоктың солтүстігіндегі Тайланд ауыл шаруашылық тәшесінің оқыту ғимаратының төбесінде ақ түсті сандық тұлғасы тып-тыныш күйде тұр. Төбесіндегі жеті үлгі алу құрылғысы күндіз-түні тоқтаусыз ауа үлгісін жинайды, әрі санды мәліметтерді талдау текшесіне жеткізеді. Ғимараттың төбесінен Бангоктың қала орталығына көз салғанда биналар көк тіреп, аспалы көпірлерде автокөліктер тоқтаусыз зулап жатқаны көрінеді. Шунгу Тайланд селбестігі Бангок ауа тазарту нысанындағы маңызды кезеңдік табыс ретінде биыл 4-ші айда іске қосылған осы атмосфера ортасын ерекше бақылау өлшеу функиті ауадағы түйіршік заттар құрамын, газ күйдегі ластаушы заттарды және ауа райы өзгерісін дер кезінде бақылау өлшеу арқылы Бангоктың ауасының ластануын дәлме-дәл тексеруге және ғылыми төтеп беруге тірек болуда. Таяу жылдардан бері ауаның ластануы Бангоктың көрнекті орта мәселесіне айналды. Моторлы көліктердің жарақсыз газ шығаруы, өнеркәсіп қимылдары, сондай-ақ төңіректегі райондардағы биологиялық заттар жануы сияқты көп түрлі ластану қайнары өзара қабаттасып, Бангоктың ауасының ластануында келу қайнары күрделі, маусымның өзгерісіне қарай көрнекті болу сияқты жайттар жарыққа шықты. Әр жылғы ластану жәйттері көп туылатын мезгілде Бангок қалалық үкімет мектептерде сабақ тоқтату, әлеуметтік қатынас ақысыз болу, маска тарату, үйде отырып қызмет істеуге шабыттандыру сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру шараларын қолдануға мәжбүр болады. Бангоктың ауасының ластануы көп түрлі ластану қайнарының ортақ әсерінен қалыптасады, дейді атмосфера ортасын ерекше бақылау функитінің Тайланд жақ жауаптысы. Тайланд ауыл шаруашылық тәжірибесі орташа ұяның профессоры Суат Бол былай дейді: ластану қайнарына талдау жасау Бангоктың ауасының ластануын жөнге салудағы маңызды міндет. Бұрын бір реткі ұсақ түйіршік заттар ластану қайнарына талдау жасауға шамамен 6 ай уақыт кететін еді. Қазір бақылау функитінің дер кезінде талдау жасау техникасына пайдаланып, бірнеше сағат ішінде нәтижеге қол жеткізуге болады. Ластануды бақылау және қайнарын қозастыру өнімділігі барынша жоғарылады. Ол былай деді: қазір бақылау функиті 2 айға жуық санды мәлімет жинады. Кейбір параметрлер біртіндеп реттелуде. Болашақта бақылау функиті Бангоктың қазіргі ауа сапасын бақылау торабы мен санды мәліметтен ортақ игіліктенуді жүзеге асырып, ауа сапасын тексерудегі дәлдік және нақты уақыт жағындағы өнімділікті онан ары жоғарылатып, үкіметтің жөнге салу саясатын белгілеуін анағұрлым толық ғылыми негізбен қамдайды. Жабдықтармен қамдаушы жақ, Жунго, Лейхы ғылым-техника тобы, Хунан шекті жарына серіктігі шетел істері бөлімінің, Шығыс оңтүстік Азия бөлімінің техникалық менгерушісі Уаң Бінла былай деп таныстырды. Бұл бақылау тексеру функиті бақылау тексеру жабдықтарынан, санды мәліметтерді жинау жұмсақ бөлшегінен текшеге дейін дербес зерттеп жасалды. Нақты уақыттағы түйіршік заттардың құрамына талдау жасау қабілетіне жетті. Лазерлі радар арқылы түйіршік заттардың кеңістіктегі орналасуын бақылау тексеру жүзеге асырылып, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің ластану қайнарын тез арада парықтауына негіз болады. 2026 жылы 6 айда Жунго экологиялық орта зерттеу орны Бангкок қалалық үкімет пен Таиланд өнеркәсіп бірлестігімен Лейхы ғылым-техника тобы Хунан шекті жарына серіктігімен бірлікте Бангкок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды. Атмосфера ортасын ерекше бақылау функиті осы нысандағы маңызды буын болды. Таныстыруға қарағанда, нысан техникасының бастамашысы ретінде Жунго экологиялық орта зерттеу орны бақылау функитінен пайдаланып ластану себебіне талдау жасауда және қайнарын дәлме дәл анықтайды әрі үш өлшемді ауа сапасы моделін зейіндестірілген межелеу және бағалау шараларының өнімділігімен ұштастырып, Бангоктың ластанудан сақтану және оны тізгіндеу шешімінің жасалуы мен атқарылуын негізбен қамдап, Бангоктың атмосфера ортасын анағұрлым ғылыми бақылау, бағалау және сақтандыру жүйесін орнатуына көмектесуде. Бұл бақылау функиті Жунго мен Таиландтың экологиялық орта қорғау селбестігінің үздіксіз тереңдеуінің ықшам көрінісі. Бангоктан сырт Таиландтың солтүстік бөлігі мен шығыс солтүстік бөлігі де таяу жылдардан бері ауаның ластануының мазалауына ұшырады. Ол былай деді. Таиландта ауаның ластануын жөнге салудың анағұрлым кемелді жүйесі жедел құрылуда, ал Жунго ауа сапасын бақылау тексеру ластану қайнарына талдау жасау, санды мәліметке талдау жасау және жөнге салу техникасы сияқты жақтарда мол тәжірибелер топтаған. Бұл Таиландтың үлгалуына татиды. Ол былай деді. Болашақта екі жақ ауаның ластануын жөнге салу саласында селбестікті тереңдетумен бірге экологиялық орта қорғау селбестігін, су ортасын жөнге салу, көмір қышқыл газын пайда қылуды азайту сияқты анағұрлым көп жаққа дейін кеңейтеді. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі, музыкасы Сейіталы Қанағатұлынікі, аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы, орындаған Болат Құмарбекұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер ән орындаудағы көңіл бөлетін түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыка танушы Даму Әбілғазиннің көп жаттығудан барып шеберлік туады атты ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Музыкада мындай бір сөз бар, көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине, бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір-біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы, дұрыс халыққа жеткізеді.
0: Даму Әбілғазинұлы мейлі кәсіптік әнші болсын, әлде әуесқой әншілер болсын, ең әуелі ән орындауда әннің мәтінін немесе әуенін өз табиғаты бойынша орындау керектігін. Одан соң әнді өз бойына әптен сіңіріп, көп шаттығудан барып, тыңдарман халыққа жеткізу керектігін бұлай болғанда, бұл ән авторларына көрсеткен үлкен құрмет болуымен бірге, әннің де бағы жанып, жүректен шыққан ән жүрекке жететіндігі жайлы бұлайша тоқталды.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Бүгінгі лекция әнді қалай орындау. Әнді айту барысында ең алдымен әннің текстін, өзіміздің бойымызға толық сіңіріп, текстің идеясын, текстің жалпы композициясын, құрылымын қайта-қайта оқып, ең алдымен әншілер осы әнді түсініп алу керек. Енді осы қазіргі біздің көп әншілерімізді кезігіп отырған жайт, өз айтып отырған әннің текстін де толық білмейді, мағынасын да білмейді. Сол бойынша өлтірді жаттап, өлтірді айтатын әншілеріміз өте көп. Сондықтан әнді ең алдымен текстін толық мағынасын түсініп алып, әннің текстін әйбәттеп үйреніп, оның музыкасына сәйкестіріп, дұрыс қандығып, жаттап, содан кейін барып айтуымызға болады. Мысалы, біздің мықты әншілерімізде бір кезігіп оның атын атамай-ақ қояйын. Қара шайыш қантсыз алып, аты жөнін кім болар таныс алып деп айтады. Олай емес. Қара шайыш қанық салып, аты жөнін кім болар таныс алып. Енді осы сияқты нәрсе өте көп. Сондықтан ең алдымен текст дейтін нәрсені толық мағынасымен біліп, мағынасымен жаттап, мағынасымен сол өзінің идеясымен ойымызға толық сіңіргенде ғана ол әннің идеясын толық сәулелендіріп көрсете алады. Оның кейін барып музыкасын жаттау барысында да сол текстте әннің музыкасы мен сөзін сәйкестіріп, автордың саған берген музыкасынан ешқандай қиянат жасамай әрбір дыбыстарын сол нотадағы немесе автордың саған жіберіп берген әуендегі формасы бойынша дұрыстап отырып үйрену керек. Әрбір ритмдерін, әрбір оның әннің либротоларына дейін қаралыпты, соны толықтап отырып үйрену керек. Сонан кейін барып, ол әнді сөзіне сәйкесу барысында сөзге келмейтін жерлерін, автордың баз идеясындағы жұмысы бойынша, ойы бойынша орындасақ, міне бұл әнді дұрыс орындаған болады. Енді әнді орындау барысында, мысалы, Жібек сезім деген бір әндерді осы орындап жүр, сондай жақсы ән. Екінші бір адам орындағанда оны тура басқа бір әуендерге салыпты, сол әуені болып тұрса да ритмін өзгертіп жіберетін, кейбір жерін созынсын созып жіберетін, мысалы 4-5 болатынмыз, соның кейбір жерін 4-4 қып жіберетін, әнді дұрыс үйренбеген. Мысалы таспадан үйренсеңдер, осы вишнан үйренсеңдер де, актордан үйренсеңдер де дыбысты дұрыс толық үйрену керек. Бұл енді әншілерге қойылып отырған талап емес, бұл жалпы ән үйренетін, ән құмар, музыка құмар адамдардың барлығын айтатын талаптар. Әнді ең алдымен сол сөзімен музыкасын дұрыс айтылған формасымен, жақсы орындалған формасымен үйреніп алу керек. Оның кейін барып әнді сол орындау техникасына салу керек, аспапқа салу керек. Мысалы, гаңчинда бензуғып өзің, немесе басқа біреуге бензуғып отырып өзің орындауда, немесе домбырада өзің шертіп сүйемелдеп орындауың болсын, немесе гитарда да өзіңіз сүйемелдеп орындау, гармонда тағы басқа аспаптар арқылы орындайтын дыбыстарға өте шебер, өте еңбектеніп барып үйрену керек. Әнді айту оңай емес, әнді айтқанда жаның жеп тұрып айтасың дейді ғой. Бұл әнді айта салуда тұрған нәрсе емес, әнді толық қанды үйреніп, музыкасы мен сөзін сәйкестіріп отырып, жеткізіп отырып орындау, бұл осы әншілермен орындаушылардың міндеті. Егер сол әнді сіз толық дұрыс үйренбей тұрып, мейлі халық әні болсын, мейлі жақсы бір аттурлық әндер болсын, мейлі бір аттурдың саған берген әні болсын, сол әннің толық идеясымен, толық музыкасымен әнін сәйкестіріп тұрып орындамасаңыз, ол бір аттурға жасаған қиянатыңыз, екінші әнге жасаған үлкен құрметсіздігіңіз болады. Сондықтан бұл әнді орындау барысында ешқандай басқа нәрсеге қарамай отырып, еңбектеніп отырып барып орындау керек. Кейбір әншілер бар, әнді орындаған кезде өз ойынан кейбір дыбыстық ритмдерді, либретоларды қосып алатын. Ол әннің құрылымы өзгеріп тұрады содан кейін. Бұл емес еді ғой деп кейбіреулер сұрап жатады. Әрине солай емес. Өйткені оны дұрыс үйренбеген де, сөзінде музыкасында дұрыс үйренбеген, сөзде қате, музыкасында қате, әйтеп әнді орындап үйренген сияқты болып тұр, ол қате. Сондықтан толыққанды үйрену керек. Бойына әбден сіңіріп алған әнді музыкасына сәйкестіріп отырып орындалғанда ғана ол халыққа дұрыс жетеді. Қаншама дұрыс әншілердің орындап жатқан әндерін екінші бір әншілер және екінші бір ән сүйер қауым орындағанда кейде сол әншілерден де жақсы қылып жеткізіп орындайды. Ой, мына кісі не деген жақсы орындаған, ой, мына бала не деген жақсы жеткізген деп таң қалып разы болып отырасың. Мысалы өзіміздің әндерімізде де кейбір әншілер орындаған кезде әрине оның орындап жатқан көңіл күйінде көп рахмет, көңіліне рахмет, бірақ жеткізбей орындаса ол енді әнді құртады ғой. Екінші бір адамның орындауы үшін ол әннің ғұмырына үлкен балта шапқан болады. Сондықтан әнді сөзі мен музыкасын дұрыс сәйкестіріп үйреніп, еңбектеніп сәйкестіріп отырып үйреніп, соң қалыпқа жеткізуге әрбір әнші, әрбір ән орындайтын орындаушылар, әрбір өнерпаздар осыған өте мән беру керек. Музыкада мындай бір сөз бар: көп жаттығудан барып шеберлік туады дейді. Әрине бұл біздің көп жаттығуымыздан барып туатын шеберлік осы әнге істетіледі. Әннің әрбір сөзін, әрбір музыкасын бір біріне сәйкестіріп отырып орындағанда ғана ол ән ғұмырлы дұрыс халыққа жеткізеді. Ал жүрегіңмен орындасаң, жүрегіңмен жеткізіп бара аласың. Жүрекпен орындалған ән әрине жүрекке жете алады. Сондықтан ән тыңдап жүрген, ән құмар, ән жасап жүрген, ән айтып жүрген өнерпаздарға айтарым: ең алдымен әннің сөзі мен музыкасын дұрыстап, анық қанығымен әбден үйреніп болғаннан кейін барып халыққа жеткізуге тырыссақ болады. Мейлі сахнада айт, мейлі бір жиын тойда айт, отырыста айт, әрбір әнді орындау орындаушының атқарушы болмас міндет. Әйтпесе орындамай ақ қой. Бұл шығармаға болған үлкен құрмет, авторға болған үлкен құрмет, тіпті әннің жалпы құрылымына жасалып отырған құрмет болады. Сондықтан әнді орындау бұл біздің бірден бір еңбектеніп барып, үйреніп барып, әрбір ритміне дейін жасауындан туындайтын жақсы шығарманың құрылымын қалыпқа жеткізетін үлкен еңбек. Сондықтан сіздерге әнді орындау барысында ол бөлігді айтамын.
0: Қанеке ендеше Қыдырған Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің Ұларлы тау әнін әуезданды әрлеп, әуелетіп орындайтын халқымыздың сүйікті әншісі, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық ән би театрханасының белді әншісі Ерғали Нұрзадаұлының орындауында бірлікте тыңдайық. Ұларлы тау.

0: Таму Абылғазин кәсіптік әншілермен әуесқой әншілерге жоғарыдағыдай талаптарды қоюмен бірге ән орындауда дауыс машығын міндетті түрде жасау керектігін. Бұл да әнді мұратына жеткізе орындауда кем болса болмайтын орындауға тиісті, басқыш екендігін тілге тиек етеді. Яғни көп жаттығудан шеберлік туады дейді.
1: Енді оның кейін ән орындап жүрген әншілер, біздің көп кәсіби әншілеріміз дауыс машығы дейтін нәрселер болады. Бұны дауыс машығын әйтті көбі дауысым жақсы, орындай салсам болады дейтін өзінің сұлу мәнерлі дауыстарының дауыс машықтарына ешқандай назар аудармай, сақанаға да ешқандай дауыстық машықтарын жасамай, ана мұрын дауысы, көкірек дыбыстарын, ашық дауыстарын, тұйық дыбыстарын, барлығының машығын бес дыбысты машықтар арқылы үлкен машықтарды жасай отырып, күнделікті таңертеңгі жарым сағат, бір сағаттық дауыс машығын сөз жоқ атқару керек. Бұл атқарылатын міндет ол әншілер үшін болғанда. Сонда ғана біз осындай дауысымызды ашып, таңертеңгі машық арқылы дауысты машық қылғанда, әнімізге дұрыс дыбыс, дұрыс дауыс, дұрыс ән айту жағдайын жасап бере аламыз. Енді біздің көп әншілер, менің дауысым жақсы, бүйтіп айта саламын деп бұл болмай, сөз жоқ бұған өте ғылыми көзқараспен қарап, ғылыми тұрғыда машығын дұрыс жасау керек. Яғни фортепианода, гансинда, немесе дэнсинда дауыс машықтарын күнделікті өзің таңертеңгі өзіңнің орнынан тұрғаннан кейінгі машықтарыңды дұрыс алып баруың керек. Машық жасалып дауыс ашылғаннан кейін дауыс перделеріңіздегі ливруталық дыбыстар шығару органдарыңыз сізге үлкен сәйкес көмектесе алады. Әйтпегенде орнынан тұра салғаннан кейін адамның жалпы денесіндегі клеткалардың барлығы толық оянып кете алмайды. Кейбір кездерде оның барлығы дауыстық перделерге дейінгі ықпал жасап кетеді. Сондықтан ең алдымен әншілер болсын, музыканттар болсын, ән айтып жүрген ән құмар барлық өнерпаздар мүмкіндік бар өзіңіздің дауыс машығыңыздың негізінде машы жасап, одан кейін дауысыңызды ашып алғаннан кейін бар ән орындауға кіріссеңіздер, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Бұл біздің қазіргі ән кәсібінде істетіліп келе жатқан бірден бір бұлжымас атқарылатын міндеттердің бірі. Бұл әншілерге қойылатын ең маңызды талаптардың біреуі. Сонда бұл нәрсе десімізде бұл. Енді кәсіби әншілер үшін алғанда бұл нәрсе міндетті түрде ол сөз жоқ күнде бұл нәрсені атқарады.

0: енді біздің дәстүрлі ән күйгін әншілеріміз домбырада гитарада орындап жүрген әншілеріміз мейлі эстрадағы әншілеріміз болсын олардың дыбыстық көлеміне қарап өздерінің даусын дауыс бояу арқылы табиғи өзінің құмы қасиетімен халық әндерін термелерді және жақсы әндерді орындап халыққа жеткізіп жүрген жайттары бар оған көз жұмуға болмайды бірақ бұған да белгілі мөлшерде дұрыстап мәнерлеп орындауға қарай күш шығаруымыз керек мейлі домбырадағы айтылатын терме болсын домбырадағы дәстүрлі ән болсын ең алдымен соның дауын тұрақтандырып алу керек менің дауысым биік биік жерге шығара беремін биік дауыстарды көрсете беремін деп дауысыңды биікке теңшеп алып шырылдағанмен дауысың жетіп тұрғанмен дауыстың ана жердегі либротолары дұрыс шықпағаннан кейін ол халыққа беретін әсері сені өте бір жағымсыз дауыстармен халыққа сүйкімсіз қылып көрсетеді сондықтан өзіңнің дауыс деңгейің жететін жерге дейінгі ең алдымен қалыбыңды дұрыстап біліп ал мен мына әнді мына қалыппен айтсам болады осы қалыпқа жеткізуім керек мейлі домбырамен мейлі гитарамен мейлі дэнсингмен немесе сүйемелмен орындағанда сен өзің диауды тұрақтандырып алғаннан кейін барып орындалсаң одан кейін соның судуы дейміз ритмі оның қарқыны оның қатаң ұяңдылығы жоғары төменділігі және дыбыс бояулардың барлығы осының ішіне қамтылады ән айту үшін әндегі бірінші текстін сөзін музыкасын дыбыстарын дұрыс жаттап алудан тыс олардың айтатын әніңнің қалыбын тұрақтандырып алуың керек мысалы үлкен қалып кіші қалып әндер болсын сен қайсы деңгейде айта аласың сол қалып деңгейіңді тұрақтандырып алғаннан кейін барып сен сол әнді енді осы қалыпта айтқанда қандай ритмде қандай қарқында қандай формада дыбыс бояуымен сәйкестіріп орындайсың бұның барлығына үлкен ой жүгірту керек сондықтан ән айта көз жұмып алып айқайлап ән айта беруге болмайды енді ән үйренбеген әнге құмар ән сүйер қауым үшін алғанда олар да көп машық қылып ең бері айтқанда сол өзінің диауына түсіріп отырып ритміне дейін дыбыс бояуына дейін қалыптастырып отырып өзінің сезім арқылы соның барлығын орналастырып міне бұл адамның бойындағы тума қасиет арқылы ол халыққа жақсы әнді жақсы шығарманы ұсынып отыр деген сөз сондықтан бұл жақта біз жай көзбен жай идеямен қарауымызға болмайды олардың ол еңбектегі орасан зор сондықтан біз мына өнер сүйер әнқұмар қауымға да үлкен құрметпен қараймыз олар сондай нота білмей тұрса да өзінің әнін халыққа дұрыс жақтан қарап отырсаң кейбір әншілерден де артық қылып отырып орындап жеткізіп бере алады не ода үлкен еңбек тұр ана жерде әнге болған құрмет әнге болған жауапкершілік тұр бір әнді орындап халыққа жеткізу үшін сол әннің әрбір ритмдеріне дейінгі аралықты өзінің бойына сіңіріп нотасымен музыкасымен әуенімен ритмімен қатаң ұяңдылығымен дыбыс бояуымен халыққа жеткізе алып отыр міне бұл нағыз өнерпаз өнерсүйгіштік өнерге болған жауапкершілік біздің кәсіби әншілеріміз болсын әуесқой әншілеріміз болсын ән орындап жүрген ән сүйер қауымымыз болсын ән айтуды осындай жақтарға ерекше көңіл бөлуіміз керек
1: арнана бидоллақызының орындауында халық әні шіркін ай

0: музыка орындағаныңызда сіздің сезім жүйеңізге рахат бағыштары даусыз. Ән айтып музыка орындауда көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіресіз.
1: Жалпы алғанда ән айту өте жақсы. Өзің көңіл күйіңдегі барлық көңіліңді теңшеп тұрып, белгілі деңгейде өзіңді ләззаттандырып, және өзіңмен бірге сенің әніңді тыңдап отырған адамға да ләззат бағыштай аласың. Бұл үлкен бақыт. Өз әніңді айтып, халықты өз әніңмен ләззаттандырудың өзі ол ешкімнің қолынан келе бермейтін ерлік. Сондықтан жалпы өнерсүйер қауым, менің өзімнің бойыма тоқыған, өзімнің көңіл күйімдегі оқыған біліммен сәйкестіріп қарауымша, әнді осындай бірқанша жақтардан дұрыс үйренуіміз керек деп қараймын. Бір ән үйрену үшін ең алдымен соның текстін дұрыс жаттау керек, мағынасын білуіміз керек, оның кейін дыбысын, нотасын дұрыс жаттауымыз керек, ритміне дұрыс түсіріп отырып, дыбысы мен әні мен текстін сәйкестіріп, әннің жоғары төмендігімен, ұзын қысқалығымен, қатаң ұяңдылығымен, соның дыбыс бояуына сәйкестіріп отырып орындап шығу, міне бұл нағыз әншілік. Бұл сен әнші болмасаң да әнге болған құрметіңіз әнді осылай айту керек.
0: Халық әні дай-дай-дай орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Онан кейін дыбысқа алу барысы, бұл енді техникалық міндет. Ол қазір техникалық міндет оңай болып кетті ғой. Бір жолын айтып та дыбыстың жөндеп алып, оның подио болған жерін, ритмінен кеткен жерін, дыбыс бояудан түгел жөндеп алуға болады. Бірақ оған сүйене беруге болмайды. Сен өзің дұрыс айтып үйренуің керек. Сен техникадан да асырып отырып орындауың керек. Нағыз жанды дыбыс деген осы. Сондықтан жанды дыбысты жанды орындап халыққа жеткізуге, ол жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дейді. Біздің кейбір мықты әншілеріміз бар. Ешқандай дыбыстарын өзгертпей, дыбысты бұйын қылған тәртіп бойынша, өзінің шынайы орындалған тәртіп бойынша алдырады. Бұл еңбек. Ал енді кейбір өнерпаздар әрбір тәкіт бойынша, немесе әрбір жол бойынша алдырады. Бұл шығарманы дұрыс жаттамаған, шығармаға дұрыс көзқараспен қарамаған, одан үлкен циклы шығып тұрады. Әрине, жөнделгеннен кейін біраз жақсы болып тұрғанмен, шынайы жанды орындағанға жетпейді. Сондықтан барлық өнерпаз қауымға айтарым, шығарманы, әнді, музыканы толық жаттап, тексті мен музыкасын сәйкестіргенде ғана жақсы ән орындап, халыққа жеткізе аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Халық әні екі шиырын орындаған Жәннат Әділханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарда сіздердің тыңдағандарыңыз ән орындаудағы көңіл бөлуге тиісті түйіндер жайлы тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, әнші, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің «Көп жаттығудан барып шеберлік туады» атты ғылыми лекциясы. Енді концерт тыңдаңыздар. Ғайни орындаған Хамит Ысқақұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші реткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары экологиясын қорғау ортақ танымын өздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзіге еткен желді іс-қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге климаттағы күрмеуі қиын мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнектегендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз, мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға

дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл тиіпте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүңгі ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функтінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүңгі ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасат мен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүңгі ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы райондық ғылым деген мекемесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбітіп атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Чүңгі ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту және көлемді бағудан үлгі көрсетіп атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және Шинжан Улар атты кітабы 1999 жылы Шинжан ғылым деңгейі баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы Шинжан жастар өрендер баспасы жағынан Шинжан Улары жайлы зерттеу атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай еліміз қазақтары арасынан шыққан оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: Кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5 маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгерді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көкбас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден, жасылдандырып өркен жайып құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тағбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктер мен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының бүлінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Я жарайды, Әділ аға, мына ортаны қорғау күніне орай енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді, оның астарында қандай әңгімелер бар, қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді, осы турасындағы әңгімеңіз сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі 2-ші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын ұлар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне алып зерттеген Синжан ұларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкерлей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, ұлар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп, жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы ілбіс деп айтып қоямыз, қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Синжан шықызы ташөсінен Ваң Жыңжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шықызының оңтүстік тауынан ұстай алмағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Олар да менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта шарт жағдайы нашар, тек құлама жартас, қарымыз құсанған биік тау арасы болғандықтан тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кейгіз кездері қақпан, тұзақ қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған ұларды аман-есен бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық түлік таусылып, қарлы боранға қалыпқан күндерімізде болды. Ұстап әкелген ұларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне шым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстап әкелген ұлар әдетте өзі жем-жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендер де кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратылыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, ұлар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан ұлардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай зерттеу жасалып, қора ішіндегі дауалдың төрт жағына бірдей айна орнатып, көріністе ұлардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы ұлардың алаңсыз су ішіп, жем-жеп жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада
Жұмыртқадан шыққанына 7-де 10 күн болған ұлар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысын да істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңға, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаратылыстық ортада мекиен ұлар балапанды бауырына басып, қанатымен қоршай, суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған дымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі. Кейде артық не аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім-жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре-жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалайда қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдармен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-де 120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын қолда көндіктірудің техникалық әдіс-амалын жаратып шықтық және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: Енді Ұлытаудың түсті ағысы болған ұлар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашалап айта кетсеңіз.
1: Ұлар Күркетау класы, қырғауыл тұқымдасы, ұлар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шан тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2500 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде Асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктермен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден тибет ұлары, гималай ұлары, алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-ден 650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара, жағы тең білденген, екі бүйірі қара, кейде қоңыр жолақты болады. Түсі ақшыбар, желке жағы және құлағының айналасы қоңырқай түсті болады. Мойнының оң-сол екі жақ жанында қызыл күрең жағалау бар. Олар қауырсынының және мамығының түсі маусымның өзгерісіне және жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттар немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректік заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы біршама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 1/5-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз немесе жойылған.

балалардың төс бұлшық еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болумен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшер көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қышқыл түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа түрімен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. 5-ші олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орыннан 2700-2500 метр өңірге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін тойынып, үйірге түсіп жұмыртқалауға алғашқы қадамда шарт жағдай әзірлеу болып табылады. Олар әр рет топыраққа аунау барысында 10 грамм мөлшерінде топырақ қиыршығын жейді. Әр күні 20-да 30 грамм құм жейді. Қыс маусымында жейтін құмы қара яки көк түсті болады. Күз маусымында арша, қылқан, жапырақты, сарана, қарағанның ұрығын жейді. Олар өтегесіндегі азыққа жасалған анатомиялық және статикалық өлшуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 граммға дейін азықтық жейтіндігі анықталып отыр. Олардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын тасқау оңды солды жарып қайырап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. 5-ші олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар наурыз айының соңы қы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып қарсызғынан яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріске бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып көбінде бой тасалап балайт бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, оншақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, елеусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сырт

жұмыртқа басқан кезде күніне бір ақ рет жайылады. Жетінші, мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де бірде екі күнге дейін мекиян олардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдайы жақсы, қоректік мол болғанда, олар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілуі өте тез болады. 8-ші олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік ролын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды. Өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, белек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықтан алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі белек екендігі жұртқа аян. Белек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан жоғары молекулалық зат болғандықтан, олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде, мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92 пайыз екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесінде ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстармен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Джунго ғылым академиясы Шинжаң экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастармен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Джунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауырларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан ұларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып ұларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бірқанша жерлерге істелді. Біріншісі

Şincan Humul Aymağı Barköl ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжаң Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қош ауданы Найынгір Мұңғыл ауылында ұлар бағымшылық майданын құрып, бұларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қош ауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжаң Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, ұлар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8 айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл джунго бойынша оларды қолда бағып, басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Хайролла Медалханұлы екеуміздің атымызда Шинжаң жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжаң ұлары деген бір кітап шығардық және ханзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжаң жастар өрендер баспасынан Шинжаң ұлары жайлы зерттеу деген көлемді ұлар зерттеу кітабымды шығарып көпшілікке ұсындым. Сүйікті тыңдармандар, рахмет!

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе төс тағысы оларды қолға үйретудегі өзінің сондай-ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Шақпы өзені» деген тақырыптағы лирикалық поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Енді жап жақын аралықтан әлдегімнің айғайы апанық естілгендей болды. «Әй, әй, күзетші!» Дауысты тани кеттім. Манағы шалғы мұртшалдың дауысы. Үні манағыдай анық емес, булығып қырылдап шығады. Өзі тым асығыс, мен жауап беріп үлгірмедім. Және де сол шабан қоңырды сабалаған шалғы мұртшал тұман арасынан шыға келді. Шыға келді де бір түрлі асығыстықпен атының да өзінің де танауы желбіреп қасыма ит қуғандай бастырмалатып келді. Өзі көңілді көрінеді. Манағы ашулы бейнесі мен артық сөзіне кешірім сұрағандай менің бетіме қарап ырс-ырс күлді. Онан соң айтар сөзін ұмытқан кісідей алақтап біраз тұрды да бір тосын бұйрықты үнмен барқ етті. «Әй, күзетші, сенің атың кім еді?» Мен және де бір даудамайдың көлбөңдегі елесін байқағандай боп шарт еттім. «Оның сізге не керегі бар?» Шалғы мұртшал жәбір көрген баладай жапақта базы тұрды да, сосын өзіне әлде қалай ой түсті білем, бетіме жалт қарап ренішпен дүңкілді. «Атыңды керек еткен мен емес, әлгі шипагер қыз!» Мен бұл сөзге де үрке қарап мойын толғадым. «Иә, ол қызға менің атымның не қажеті бар екен?» Шалғы мұрт ентігін басып аз ойланғандай болды да, бір көңілді әуінде дабырлай жөнелді. «Балаға сенің атыңды қоямын» дейді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне таңдана қарадым. «Не дейсіз, не деп тұрсыз?» Шалғы мұрт менің шабан шардақ ойымның айтқан сөзін ұғына алмай мәңгіріп тұрғанына шыдамсызданды білем. Ат жалына еңкейе түсіп дауыстап жіберді. «Әй, әлгі шипагер қыз, ол бір жақсы адам екен, мені өлімнен құтқарды. Енді мына балаға соның атын қоямын деп болмай отыр. Ұқтың ба енді?» Мен жалаға ұрынбай, мадаққа ілінгеніме риза болып көңілдене изектедім. «Ұқтым. Немерелі болған екенсізде. Бауы берік болсын». Шалғымұрт қалбалақтай түсті. «Айтқаның келсін қарағым. Тек бәлсінбей атыңды тез айта сал. Асығып тұрмын. Шипагер қызды үйіне жеткізем. Сонан соң әлгі қуым үйіз қарасандарды іздеймін». Мен ойланып қалдым. «Ойланбай қайтейін. Қараш, мына елеусіз деген атты жоқтан тапқандай әтуерліп 30 жылдан астам меншік дегенімде бірде бір дүркін еңбегім еленіп атым ауызға алынып көрген емес. Қашан болсын әлде қалай бір жақсы атақ, елеулі сыйлық әнеміне қолыма іліне кететіндей жақындап келеді де, елеусізді елеп қайтеміз дегендей аяқ астынан жалт-жалт береді. Қолға қонбай кетеді. Сондықтан мына жарық дүниеге үлкен үмітпен көз ашқан нәресте әсте менің атымды елеп,

ақтадым. Аузыма қарап, асыға тепеңдеген шалғымұрт шалғы да жалтақтадым. Сол сәтте қалайдан қалай әйтеуір шалдың сол шалғы мұрты астынан бір жымың-жымың қуаныш күлкісін байқап қалғандай болдым. Бар болғаны сол іздегеніме ұшыраса кеткендей боп дауыстап жібердім. Атым Қуаныш, боранды күні туған Қуаныш. Менің бұл тапқырлығым шалғымұрт шалды да қуантып жіберген екен. Жақсы ат екен, жақсы ат екен деп жарқын-жарқын дауыстаған бойы шабанатын тебініп бұрыла берді. Бірақ тасыр түсір жөнеп бермеді. Есіне әлдене түсе кетті білем, атпасын шұғыл тартып маған мойын бұрды. Мойын бұрды да бір ебдейсіз қорбан-қорбан қимылмен бөксесіне басқан сары шапанды жұлып алып, «Міне мынау әлгі шипагер қыз киген шапаның» деп, өз киімін өзі танымай қалама дегендей шапанды сілкіп-сілкіп қойып қолыма ұстатты. Сосын тағы сол қарбаластығынан жазбаған беті, «Иә, қыздың бәтеңкесін де сөмкесін де тауып алдық, бәрі де аман екен» деді. Бірақ айтар сөзі мұнымен бітпеген екен. Содан аз бөгіліп барып бетіме ыржия қарап, «Әйелгі рәзінке етігіңді балам киіп қойға кетіп қалыпты. Саған қазірше керегі жоқ қой. Кейін аларсың» деді де, менің жауабымды күтпестен жүре жөнелді. Мен не дерімді білмей сілейіп тұрдым да қалдым. Шыны керек, ішім удай ашыды. Өйтпей қайтейін, өзгеге керексіздей білінгенімен бұл етік мен үшін аса қымбат дүние еді. Үнемі батпақ кешемін, су ішінде жүремін. Сондай кезде мұның қымбатын жаным мен сезінемін. Оның үстіне бұл етік дүкен-дүкеннің бәрінде самсып тұрған жоқ. Тәлейін келіп андасанда бір қолыңа түсе кетпесе, тап қазір алтығырды айналсаң да таба қоюың қиындау. Сөйтсе де амал не? Мына тауасып таспасумен күн өткен шалғымұрт шал үшін бұл етік тепті де қажет. Содан оның шабан қоңырмен тепеңдеген сұлбасына қарап күрсініп жібердім де сырт бердім. «Иә, бәрі де амалсыздықтың ісі. Аялсыз уақыт деген сол. Содан бері 20 жылдан астам уақыт өте шығыпты. Бұл жылдарда әрине жас өсті, жарлы байыды. Мен де жақсы күннің шуағын көрдім. Қиын күндерді артқа тастап, қазір мына қалада ел қатар қамқайғысыз тірлік етіп келемін. Тартқан бейнет те ұмыт болған. Ол олма. Әуелі сол шабан қоңырды сабалаумен шаршап шалдыққан шалғымұрт шал да өзіме аса қымбат сезілетін рәзінке етік те тек анда-санда сонау алыс тау басынан алай дүлей бұлт сеңі байқалған бір сәттерде ғана еміс-еміс еске түседі. Міне осындай тыныш көңілді күндердің бірінде мені әтейлеп іздеп бір бозбала жігіт келді. Өзінің киімі іретті, жүріс-тұрысы сыпайы екен. Тасыр-тұсыр кіріп келмей ақырын ғана есік қақты. Жалғыз отыр едім, есікті өзім аштым. Әлгі жігіт тосырқамай сәлем берді, амандық сұрады. Оның мына жылы шырайы мен әдепті қимылы үшін мен өз-өзімнен қалбалақтап қалдым. «Рахмет, рахмет, қай бала болдың қарағым» дедім. Бозбала және жымиды. Жымиды да аз тартынғандай болып, бір сыпайы үнмен ақырын ғана, «Есіңізде бар ма, ата? Мен Қуанышпын. Я сол қарлы боранды күні туған Қуанышпын» деді. Мен өз құлағыма өзім сенбегендей оның бетіне бажырая қарап аз тұрдым да, сосын әлде қуанғаным, әлде таңырқағаным белгісіз өз-өзімнен дауыстап жіберіппін. «Қуаныш?» Бозбала сол сыпайы әлетін бұзбай жымия бас изеді. «Иә, мен сол Қуанышпын, ата». Өзегімді бір жып-жылы ағын қуалай жөнелді. Сонау-сонаудан әлде бір таныс сұлбалар көлбеңдеп қалды. Енді бәрі де еске түсе бастады. «Иә, анау боранды түнде адасқан шипагер қыз, шабан қоңырды сабалаған шалғымұрт шал, тіпті қайыру бермей өкіріп бақырып жасыған қалың сиыр, бәр-бәр көз алдымнан самаладай боп апанық өте бастады». Мен сол елестерге мәңгіре қарап, бірдеме деуге шамам жоқтай сілейіп тұрдым да қалдым. Өзге еш нәрсені ойлаған жоқпын. Тек құлағыма өзін Қуанышпын деп таныстырған бозбаланың дауысы еміс-еміс естіліп қап тұр. «Атам қайтыс болған. Ол кісі сізді ренжітіп алғанына қатты өкінетін. Ал анау уаң шипагер болса, күні бүгін сізді аузынан тастамайды. Мені өлім аузынан құтқарған сол кісі. Өз көзінде ол кісіге алғысымды айта алмадым. Ештен кеш жақсы деген. Егер ол кісі тірі болса, арнайы барып алғысымды айтамын» деді. Мен сонда ғана еш жинағандай болып оның сөзін бөлдім. «Әй, ол уаң шипагер қазір қайда екен?» Қуаныш бөгелмей жауап берді. Үрімжінің бір шипаханасынан демалысқа шығыпты. Мен қуана дауыстадым. «Е, былай де». Қуаныш сөзді және жалғады.
мен үш өлкөдөн педагог

Ика дәшесін бітірдім. Өз ауылымда мұғалым болсам деймін. Мен оны қостап қалбалақтай түстім. Сүйте ғой, қарағым, сүйте ғой. Бала жігіт және жымиып бетіме қарады. Сосын есіне әлдене түсе кетті білем, тез-тез қимылдап сөмкесінен бір пара етікті алып менің алдыма қойды. Атам, сіздің рәзіңке етігіңізді бермей кетіп едім. Бәрі де жоқшылықтың ісі. Сүйтсе де сол қылығым үшін қатты ұяламын дейтін. Міне сол атам үшін сізден кешірім сұрап осы етікті әкелдім. Мен неге екені етікпен әлгі қуанышатты бозбалаға кезек-кезек қарадым. Қарадым да өз-өзімнен тебірендім. Иә, неге тебіренбейін? Андасында құлағымыз шалатын сол бір жақсылық жерде қалмайды деген тәмсіл шын екен. 20 жылдан астам уақыт өтсе де ұмытылып қалмапты. Оның куәсі. Мінекей қарсы алдым да қуаныш тұр. Әнекей үрімжіде аман-есен тірлік етіп уаңшипа кер жүр. Еңбегімнің жанғаны міне сол. Маған бұдан артық мәртебенің керегіне, деп ол өз көлеңдеген бурыл сақалын сипап-сипап қойып, рахаттана күлді. Оның осы мерейлі сәтін құттықтағандай боп, мен де қосыла күлдім. Сонымен қиналап отырып, қысылап отырып, елеусіздің әңгімесін міне осылай аяқтаттым. Досқа берген уәдемді орындадым. Мен сол үшін де қуаныштымын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Шақпы өзені. Авторы Серкебай Қабылжанұлы. Жағасынан жай қалған бақты көрем. Қиялым қырды кезіп асты белең. Тау жарып буырқанып тастағызған күнесте бір өзен бар шақпы деген. Құйылып шапқылап кеп шар тараптан. Секіріп серке бұлақ тастан аққан. Тамсанып тәкең бабам жырға қосқан. Ағыны артығырақ деп шапқан аттан. Жартасты сүзгілейді ашулы өзен. Бұлдырап сағымданып қоңыр кезең. Таулардан орқаш-орқаш қарғып өтіп, екпіні өртеке дей шақпы деген. Бұлыттан бөрік киген таулары да, бұлбұлдар сайрап жатқан бау-бағында, аймалап қоңыр самал қоңыр белде, қалатын таңғурайы таңдайыңда. Баяулап ақша бұлттар қырдан асқан, ормандар таңғышықтан сырға таққан, шар құрып ақмар жанын аспан қатып, алқыны баса өзен тула баққан. Еліктер елен қағып асты кезең. Төсіңді шаңшы батып шапты берен. Тауыңды жырға қосып тасыңды да, атыңды кім қойды екен шақпы деген. Салғандай, сарының бар жылқы дүбір. Күй туып ағысыңнан көбір-көбір. Білсем деп өткен күнгі тарихыңды, кеудемді кісінеген жылқыды жыр. Ақ өзен шақпы нарат егіз ұғым. Жетер ме суреттеуге менің тілім? Басамын аяғымды аңды яңды, қасиеті ұрама деп сұлу жырдың. Майданның бәйгесінде бақсынаған, тау көшіп дүбірінен тас құлаған. Ей шақпы, тентек өзен ағының мен жарысып қанша жүйрік шапқылаған. Жағаңда жүрген қанша малын айдап, керінде кер бұғылар салып ойнақ. Қашанда қарабастың қамын ойлап, жүргендер қанша ердің бағын байлап. Жағаңда қанша бабам тірлік кешті, білмеймін қанша әжем кіндік кесті. Жарысы бағының мен ала сұрып, білмеймін қанша ғасыр жылжып көшті. Саған кеп қанша ару бетін жуды, бекініп қанша замат белім буды, долданып сені күнде толқын қуды, сабылтып мені күнде сезім қуды. Көп жырым көңілімде көшті селдей, өмірім соққан құйын есті желдей. Отырам гүрліңнен күмбірлігін, әшімнің ойлы күйін естігендей. Алдымнан көшкен тарих жосығандай. Ғашықтар өткен кеше қосыл алмай, дастанын анар сәуле таң жарықтың боламын су бетінен оқығандай. Елімнің құты едің жер манаты, төбімнен желпіп өткен қаз қанаты. Отырмын желпінгендей жағаңа кеп, шертілгендей жастардың салтанаты. Балқытып табиғатты сүйсіндірді. Жерімнің қан тамырына сусын құйды. Сенімен егін жайдың шөлі қанып, алтындан көтер алмай басын еді. Қыраның қиыр шалып көк тіледі. Бастырмай етек жеңін

дестілер, ағысты ағыныңнан талмай шапқан дөбір бейжіңгердің естіледі. Ұқсайды әркестерге гүрліңді, мыңсыр бар күйгін бірлі дірліңді, тәкеңнің қош жеңгейі шығандайды ән салып шырқап жатыр су тілінде. Қояма желестіріп тау көшірмей, намысы бірге шауып жан желпімей, барасың шауып өтіп шақпым менің, дүркіріп Жақсыбектің бәйгесіндей. Жарысып қас өзенмен өтемісің, алқыны біләйдіңға жетемісің, махаббаттың құрбаны болып кеткен Садық пен Сәлиханың мекенісің. Шақпы сен, сусындатқан тұнығымсың, ұшырған қиыршыңға тұғырымсың, көктемі көшіп кеткен аялдамай, өтпелі өмірімсің, ғұмырымсың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңы лан үй, жұрың таң қо, сиқы жұры, бей дау жи лу, тен ғы ау ұл сен чәні.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，点火，点火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай, иә?
3: Нағыз адам, толысу үшін.

0: талпынады.
1: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

алдыңғы ғасырдың қары мен бұлағы. Өткен жылы қыста мен ауылыма қайтып бара жатқан жолымда пойызды екі гарияны кезіктірдім. Біреуі етті жеңділеу, енді біреуі ашаңдау жан екен. Олар үстелде ерсілі-қарсылы отырып алып шарап ішіп, риясыз әңгіме дүкенін құруда. 40 неше жылдың алдында бір күні кеште дейді біреуі әңгімені арадан қайырып. Таудан алған отынды қоларбаға тиеп, үйге қайтып келе жатқан едім, орта жолға келгенде қар жауа бастады. Қапалақтаған қар жүрген сайын үдей түсті. Үш айрық жолға келгенімде кәдімгі үйреншікті жолыммен тартып отырдым. Әуден уақыттан кейін байқасам, жүрген жолым көзіме бейтаныс сияқтана берді. Содан қоларбамды кері бұрып, әуелгі айрық жолға қайтып келдім. Қар толастайтын түрі жоқ. Көз байланып қараңғы түсе бастады. Оң мен солымды парықтай алмай тәуекел дедім де, тағы бір жолға түстім. Жүрген сайын алдым бұлыңғырланып, қайдағы бір көрмеген жолға түскендей бола бердім. Содан бойымды қорқыныш билеп, әлгі айрық жолға тағы да қайтып келдім. Содан бүйтіп бағдарсыз жүре бергеннен гөрі осында табжылмай тұрайын да, ертең таң атқан соң бірақ көрейін деп түйдім. Ит құсқа кез болмайын деп дүрілдетіп от жақтым. Түннің бір уағы болғанда мені іздеп шыққандар да келді. Әйтеу, содан барып алғашқы жүрген жолымның тура екенін білдім. Қар қалың жауғанда жолдың сорабы да өзгеріп кетеді екен емес пе? Ал қазіршы дейді қария сөзін одан ары жалғастырып. Қар жауғанда жолдан адастым десең кім сенеді? Мұндай болуы да мүмкін емес. Ол тағы да терезе сыртындағы көрінген орманды қолымен нұсқап тұрып, қараша не, қардың жылдан жылға азайып, боранның жылдан жылға үдеп бара жатқанын, осыны да үлкен хыңган тауы деуге бола ма деді. Пойыз терезесінен сыртқа көз жіберсем, селдіреп кеткен орман арасына жұқалау ғана қар түсіпті. Сойдиып көрінген боз жусам боранның ығына қарай жығылады. Бұрындары қар қалың жауған жылдарда боз жусам қалың қардың астында қалып мүлде көрінбей кететін. Бүгін аспан ашық болғанымен жауған қардың мардымсыздығынан қыс маусымы да көз қамардай көркем көрінісінен айырылып тым жұтаң тартып тұр. Осы ғасырдың басынан бері үлкен хыңган тауындағы дәл осындай жұтан көрініске бойымыз әбден үйірлесіп кетті. Менің таулы қыстақта өткен балалық шағымда әр жылы қыс түсісімен балалар да қар тазалау міндетін өтеуге дайын тұратын. Сол жылдарда жауған қарға таңданбай тұра алмайсың. Екі күннің бірінде қырбақ қар жауса аптасына қалың қар басып қалатын еді ғой. Қар жаумаған ай тым сирек ұшырайтын. Қардың қалыңдығы қаншалықты дейтін шығарсың. Кей кездерде түнімен толассыз жауған қардан есіктің көзіндегі отынды әкелуге де шарасыз қаласың. Себебі қардың қалыңдығынан есікті де аша алмайсың. Дәл осы кездерде есікті ептеп сыртқа итеріп алдымен әнтек саңлау ашасың. Сүйеулі тұрған сібірткіге қол жеткізген соң сібірткімен қарды баппен сыпырып жүріп есіктен зорға шығасың. Есіктен шыға келсең ауланы басып қалған қалың қар көзге бірден түседі. Есік ашылған соң біз аяғымызға қалың шақайымызды киіп, мойнымызды шарпымен ұрап, қолымызға қолғап киіп, қар тазалауға кірісеміз. Алдымен адам жүре алатындай етіп жол ашамыз. Одан соң қарды шарбаққа тиеп, шанамен өзімізге қарасты көгөніс атызына қарай тасып, төбе-төбе қар үйеміз. Алдағы көктемде үйілген қар біртінде беріп, қара топыраққа сіңеді де, жер жыртуға аса тиімді болады. Қыс күндері қар жиі жауатындықтан үйден үйге қыдырғыштар басқа үйдің табалдырығын аттамас бұрын ең алдымен есіктің алдында тұрып, аяқ киімдерін қағып жабысып қалған қарды кетіреді. Сондықтан да сол арадағы адамдар есіктің көзіне төсеніш тастап қояды. Сол жылдарда қар да қалың, бұлақ суы да мол болушы еді. Жаз күндері біз тауға шыққанда шөл үркесек бұлақ суын қосу ұстап іше беруші едік. Мөп-мөлдір бұлақ суы ішсең сарайыңда жатын. Айналада шөптер мен ағаштардың хош иісі аңқып тұратын. Менің ішкенім дүниедегі ең мөлдір су. Әне сол үлкен хыңган тауының бұлақтары еді. Ол кездерде өсімдік жамылғылары айта қалсын бітік өседі. Жаңбырда молынан жауады. Сондықтан да айналаның бәрінде бұлақтар сылдырап ағып жатады. Қыздар жаз күндері алыстан су тасып әуре сарсанға түспей-ақ бұлақ бойларына барып киім кешектерін жуып өздері де шайынып алатын. Кір жуып отырған кездерде көбелектер мен инеліктер айналаңда ұшып қонып жүруші еді. Олардың үлбіреген қанаттары оқта текте жүзіңді жеңіл ғана сипап өтетін. Бұлақ суларына кір жуып жатқанда бұлақтарға ағаштар мен бұлттардың сағымы түсіп, біз де кірлеп кеттік, бізді де жуып тазалап жіберсеңдерші деп тұрғандай әсер беретін. Кірлерді жуып болған соң күннің нұры толық түсетін көгалға жайып тастайтынбыз.
қызылды, жасылды, ақ, сары, алуан түстегі киім-кешектер арасында бал аралары ызыңдап ұшып жүретін. Бәлкім олар сары түсті киімдерді күнбағысқа ұқсататын да шығар. Сары түсті киімнің төңірегіне үймелі болатын. Ал қарғалар қызыл түсті киімдерді көрсе болды айналсоқтап ұшып жүретін. Қарғалар оларды жапырақтап жайған етке ұқсатама қалай, қылғи салатындай шүйлік өтін. Үлкен Хыңган тауындағы өзендер қыс күндері мұз құрсанып жатады. Мөлдіреген өзен сулары нөлден төмен 30-да 40 селси градустық ағаязда қайтып қатпай тұралсын. Біздің үй барлау жобалау әтіретінде тұрған кезде шешем бізге артық тауда қыс кезінде де қатпайтын бұлақ бар деп айтушы еді. Шешем оны қасиетті бұлақ деп бізге сол бұлақтан су әкеліп ішкізетін. Шешем кейін келе үнемі маған көп жапа тартқан адамдай, сенің зерек болғаның әне сол бұлақтың суын ішкеніңнен деп айтатын. Менің де ағаттық өткізетін кездерім болып тұрады. Сол кезде мен шешеме қарап тұрып, маған кейде ешбір қасиеті жоқ жарамсыз судан да ішкізіп жібергенсіз бе қалай дейтінмін. Шешем ұзаға бұғылығып, жетесіз сол деп маған ала көзімен қарайтын. Кейін біз сол арадан басқа жаққа көшіп кеттік. Уақыт өте келе шешем де сол қасиетті бұлақтың қайсы тауды екенін, қанжалаған қыс күндерінен аман өткенін деп басып айта алмайтын болды. Қыстың қыс кейпі, жаздың жаз кейпі болғаны жөн. Боран, қырау, жаңбыр, қар дегендер өз ретімен ауысып отырса ғана жанға жайлы күн деп соны айтамыз. Қар апаты, қуаңшылық апаты және өрт апаты дегендер бұрындары көп ұшырай бермейді. Есімде қалуынша қайбір жылы найзағай отынан өрт кетіп әкем өрт өшіру қаттанды. Олар таудың ортан беліне жетіп, сол арадан арнаулы от тамызып сақтық белдеу ашты да, сол арада күтіп жатты. Өрт мәлім деңгейге шейін жанған соң өздігінен сөнді. Әкем үйге оралғанда үкімет жағынан берілген сықпа пірәндік ала келген еді. Біз сол пірәндікті таласа тармаса жеген кезімізде орманға өрт кетіп тұрса да жақсы екен десуші едік. Үлкен Хыңган тауын ашу барысында орман байлығы мейлінше азайды. Бала кезімізде көретін аспанмен тілдескен зәулім ағаштар біреу үптеп кеткендей түнде ғана жағылатын балауыз шамдай көзден ғайып болды. Ал жүйке тамырдай баралапқа таралып жататын сансыздаған бұлақтар да біртіндеп су алып кетті. Бір тәуірі үкімет жаратылыстық орманды қорғау инженериясын атқарған соң барып, аламыштанған қалдық орман ғана қайта көктей бастады. Қазіргі кезде Үлкен Хыңган тауында қыста қар жұқа түсетін, жазда жаңбыр сирек жауатын болып, боранды күндер көбейіп кетті. Өрт апаты да үнемі туылады да тұрады. Ондағы орман қызметкерлері үшін көктем мен күздегі өрттен сақтану бір жылдағы аса келелі шаруаға айналды. Менің өмірден өткен күйеуім, адам бар жерде табиғи орта ойраншылыққа ұшырамай қоймайды деп адамдарға кейістік білдіретін. Күйеуім маған риясыз түрде бұлай деген болатын. Үлкен Хыңган тауында 500 мыңнан астам адам тұрады. Менше осы адамдарды басқа жаққа көшіріп қоныстандырса, мына өңір адамнан ауашаланады. Бұлай болғанда үкімет те осы ара үшін тым мол қаржы жұмсамайды. Табиғаттың ұзақ бірнеше 10 жылда қалпына келеді де, орманда өсіп аңқұста өз мекеніне оралады. Сөйтіп жұңғода ең жақсы байырғы орман сақталып қалар еді. Үлкен Хыңган тауының аумағы Франция жермен қарайлас. Егер күйеуімнің арманы орындалса, бұл жұңғо халқы үшін де, дүние жүзі халқы үшін де игілікті іс болары хақ. Мен бұл ойдың күйеуімнің тірі кезінде де, өлгеннен кейін де дерлік көктегі арман болып қала беретінін әптен білемін. Мен туған жерімнің 20-шы ғасырдағы қапалақтап жауатын қары мен сылдырап ағатын бұлағын сағына еске аламын. Мен күндердің бірінде сол қапалақтаған қар мен сыңғырлы бұлақтың жаңа дәуірдің шүлен шоғыласында арамызға қайта оралып, әуелгі бейнесіне келіп, өз кереметін көрсетсе екен деп армандаймын.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына

0: қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Douyin-нің іздеу аймағына қансуша Dongbula Shidian деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында РЕЛ дипломатиясының Бейжің уақыты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әриел дипломатиясының Бейжің уақыты. Жылжып өткен уақыт керуені дүние жүзінде туылған қаншама зор өзгерістерге куә болды. 2026 жылы 5-ші ай. Тарих сапарында үдіре алға тартқан жаңа дәуірдегі Жунго Әриел дипломатиясының жұртты жалтқаратқан тың дастанын жазды. Бұл Бейжің уақыты дүние жүзіне ықпал жасаған екі апта.